お待ちしております。そして今日のテーマは、最近困ってることはないですか？私ね、最近困ってることはどんどんテレビの録画をしてるんですけれども、全然見れないですね。何せ仕事が混んでいるのと、ちょっと昼間時間があるとちょっと横になりたかったりもしたり、夜は早く寝てっていう感じなのにね、たまりにたまって全然見れないっていうところがね、本当に困ってることですね。そして今日なんか天気いいしね、また花粉症がちょっと来てるなって感じですね。皆さん困ってることはないでしょうか？あなたからのリクエストメッセージ待っています。ファックス番号は 011-813-6767 813-6767 番。お便りの方は 062-8575、 FM アップルモーニングアップル火曜日宛てにお願いいたします。メールは apple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。そして YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますので、そこから気軽に入ってきてください。でスマートフォンではアプリを、リスラジというアプリを取っていただくと FM アップルクリアな音声で聞くことができます。ラジオの電波が届かないところの方はスマホのリスラジというアプリ取ってください。どこからでも聞くことができますよ。ラジオは身近な友達です。どんどん気軽に番組に参加してくださいね。火曜日の合言葉、もっともっと楽しい火曜日に、もっともっと楽しい一日にしていきましょう。ちょっとチャットを覗いていきますね。大門圭介さん、両横綱休場は痛いと。本当にね、7月来てねなんて言ってたら、ホテル代高すぎるもんって。もうホテル代はね、一時本当に高かったですけども、若干下がっては来ていますよね。そして、看護といえば小林看護さすが圭介さんが出てくるとかね、ダジャレが出てきますよね。今日の同様でした、笑いになって本当に相変わらずですよ私は。そしてどら焼きさんです。どら焼きさんね、この前ね、今から行きますよなんて言って本当に来てくださいましたね。でもここの中には入ることができないのでね、今はそうみたいですね。でちょっと外で、扉の外でお話をしましたけれども、ありがとうございますね。タンジャン、シカ太郎さん、ゼビウスさん、皆さんおはようございます。今日は花粉 SOS です。ほんとほんと。タンちゃん、この前はスタジオ訪問ありがとうございました。ちょっと会話できて、感謝してますと。ありがとうございます。リクエストいいですかということですね。今ね調べてみますのでね、ちょっと待っててくださいね。ライオキさん、いつもねアップルパレード聞いてくださってると思うんですけども、その流れでとか、なんかわかんないですけども、こうもうモーニングもね聞いてくださるようになって嬉しいですね。仲間がまた増えてね、ありがとうございました。ドラヤキさんと少しお話ができて私も嬉しかったですよ。さて9時台のトップは8時情報です。

さあ今日お伝えするのはですね、私も食べたいラーメンです。満足ヌードル五郎丸、空港通り店です。歌うラーメン屋さんが経営するもう一店舗の安くて美味しいラーメンが食べられるお店。メニューも豊富、セットもお得です。

当店はセミセルフ店舗となっております。販売機でねきっとね券を買って食べるのかな。生姜焼き満足セットっていうのもあります。本当に満足できそう。満足ヌードル五郎丸。感染対策もバッチリ整ってますしね。駐車場が10台もあります。10台も受けたらもう本当にねさっと入ることができますね。東区北37条東25丁目 1-1 生姜焼き満足セット、ラーメンと生姜焼き美味しそうです。満足ヌードル五郎丸空港通り店ご紹介しました。ぜひ行ってみてください。

曲はバックナンバーオールドファッションでした。懐かしい感じがしますよね。どら焼きさんは今日大通りで開催するライラック祭りのワインを運びます。あ、そうだそうだ、ライラック祭りっていうのもあったよね。いろんなお祭りがね目白押しで、本当に北海道の短い夏嬉しいですね。本当に前は短い夏っていう感じだったんですけど、最近は北海道も暑い夏ですよね。夏暑い、もう冷房ないといられないかといって冬は雪少ないかと思ったら冬も雪多いそんな感じで言いますけどもね。さて交通安全情報参りましょう。時刻は9時12分です。5月1日から31日は自転車月間です。自転車安全利用補足を守って歩行者に優しい運転をしてください。頭部の怪我は致命傷になります。ヘルメットの着用を。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺注意です。警察官がお金を受け取ることはありません。あら、あなた2000円よとかっていうね、恐ろしいですね。そんなこともあるんですね。騙されないでくださいね。再確認してください。車道が原則、左側を通行、歩道は例外です。歩行者を優先してください。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライト点灯、飲酒運転は禁止です。ヘルメットを着用してくださいね。ルールを守ることは自分の命と周りの人の命を守ることにつながるよ。飲酒運転の根絶です。悪質危険な犯罪、酒気帯び運転、酒酔い運転、厳罰です。加害者も被害者も関わる人の人生を大きく変わる飲酒運転の代償は大きいですよ。飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない。自転車も車両、交通違反に注意です。信号や標識の指示に従いましょう。車道の左側運転が原則です。歩道を通行する際は歩行者を保護してください。違反を繰り返すと自転車運転者講習の対象になります。信号を無視、通行禁止場所の通行、遮断踏切への立ち入りなど一定の危険な行為、自転車危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと受講が命じられます。命令を受けてから期間内に受講しないと5万円以下の罰金です。自転車を運転中の違反に交通反則通告制度が導入です。スマホを見ながらとかはいけません。反則金1万2000円ですよ。飲酒運転は絶対にダメってことですね。北海道警察本部から5月8日西区に住む80歳の女性に、百貨店店員や警察官の改札官を名乗る者から電話があり、デパートでクレジットカードを不正利用された疑いがあるですって。口座を犯人に把握されており、キャッシュカードは使えないため新しいカードを自宅に届けるなどと言われて、自宅を訪れた男にキャッシュカードを封筒に入れて封印を求められたため、印鑑を取りにその場を離れたところ、

うちの封筒にすり替えられキャッシュカード2枚を騙し取られる被害が発生しました。現在も道内に犯人が潜伏し、さらなる犯行に及ぶ危険性があります。キャッシュカードや通帳は渡さない、暗証番号は教えないを徹底し、このような電話があったらすぐに警察に相談してください。今日の新聞にも旭川の80代の女性が沖縄県警の警察官を名乗る男らに現金2500万円を騙し取られたというね、特殊詐欺事件がありました。あなたの口座が事件に関係している口座のお金を調べるなどとね、電話があったということですね。皆さん犯罪被害に遭わないように注意しましょう。また札幌市東区の無職佐藤容疑者が逮捕されました。岩見沢市の70代女性に自分は札幌刑務所長と語り、2024年5月26日電話で借金の保証人になったがお金が用意できないので貸してほしいなどと嘘を言い、27日に札幌市内で現金450万円を騙し取った疑いということですね。70代の方も騙されたりするんですね。犯罪被害に遭わないように注意しましょう。今日もね、自転車の方も歩行者の方もドライバーの方もみんなで気をつけて交通事故なくしていきましょう。今日もいい日になりますように。時刻は9時17分になっています。それではね、次の曲はね、ドレアキさんからリクエストありました、ミス王者、まだ知らないストーリー、聞いてください。

チャットには高杉さんからもね、書き込みを入れてくれました。ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。寺焼さんから、ヘルメットといえばプロ野球の審判さんの問題で、バッターが相手にバットを当てたら即退場だそうです。そうなんだ。プロ野球の審判さんの問題で、バッターが相手にバットを当てたら即退場。そうなんですね。あまり知らないこともありますね。ありがとうございます。では天気予報をお伝えいたします。まずは全国の天気。今日は梅雨前線が沖縄付近に停滞します。一時的な強い雨や雷雨に注意してください。九州は日差しが届いても天気が下り坂となります。午後は雨のエリアが拡大するので、帰り道のために傘をご用意ください。北海道から中国、四国は広く日差しが届きます。ただ山沿いを中心に天気の急変に要注意です。石狩地方の天気は濃霧乾燥注意報が出ています。札幌の7時現在の気温 16.4 度、8時になり 18.1 度、9時になり 19.5 度まで上がっています。今日のお天気は晴れです。日中の予想最高気温24 度、降水確率は1日を通して 0% となっています。今日は晴れて日差しが届きます。気温は高く、昼間はカラッとした暑さになりそうです。朝晩との体感差が大きいので調節しやすい服装を。では週間の天気です。明日のお天気、水曜日は晴れのち曇り、予想最高気温は20度、降水確率は 10%。 あさって木曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温19度、降水確率は 30%。 15日金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温は22度、降水確率は 10%。 土曜日と日曜日も一緒です。土日とも曇り時々晴れ、予想最高気温が22度、降水確率はいずれも 30% となっています。天気は周期的に変化します。特に13日明日はにわか雨に注意を。昼間の気温は高めの日が多く、1日の寒暖差が大きくなります。服装選びに注意して万全な体調管理をしてください。今日本当外見ましたらね、気持ちよい青空が広がってますね。もうそうですね、連休中にいろいろ出かけてお疲れの方もいるかなと思うんですけどもね、ああまた仕事かなんて思いながらね、仕事に行ってる方もいるかな。昨日から仕事が始まったっていう方もいますよね。ずっとお休みもいいですけども、ちょっとぐったりするのもね、遊び疲れっていうのもあるかもしれませんね。ガソリン価格は連休中なんか競争のようにすごく安かったですよね。すごく下げていましたけれども、昨日からまた若干上がっておりますよ。昨日急いでね、私も

ガソリンを入れましたけれども、連休中のガソリンはもっと安かったなぁなんて思っていました。まあそれは仕方がないかな。本当にあまりこうちょっとマスコミとかニュースとかでね騒ぐとまたみんなが動揺しますのでね、まあそれなりにということで、まあ仕方がない、もうなんとかしてくださいトランプさんって感じですね。さあそれではここで一曲お送りします。

懐かしい、セクシーゾーンの時の曲ですね。からくりだらけのテンダネス、お送りしました。時刻は9時30分を回っています。 FM アップルモーニングアップル、火曜日はタンちゃんこと私タンダキヨコがお送りしております。あと約30分お付き合いください。

いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。

0: 壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: 時刻は9時31分になっています。今日のフォークソングです。今日おかけするのは、なんか北海道の夏といえば吹きのとうがね、なんとなくこうパッと浮かんだりするフォークソングなんですけども、思い出通り雨、聞いてください。

今日のフォークソングは吹きのと思い出通り雨でした。聞いてみたらなんかサビしかわからなかった。思い出通り雨、そこしかなんか覚えてなかったというかね。やっぱり吹きのとの歌声は優しいですしね、すんなりこう入ってきますよね。いい感じって感じ。時刻は9時36分。たんちゃんの気まぐれ情報のコーナーです。今日の北海道新聞に札幌市の健康アプリ70社以上敬遠って書いてありますよ。導入1ヶ月登録1割を満たずということです。あれ外出支援策敬老パスと落差がありすぎるということなんですね。アルカサル、北海道札幌市の人じゃないと分かんないと思いますが、登録者の年代別割合、40代が 15.3%、 50代が 21%、 60代が 48.5% で一番多いです。70代が 13%、 80代は 2.2% です。まあ、40代以上ということなんでしょうね。札幌市のスマートフォンの専用アプリアルカサル、導入から1ヶ月が過ぎました。高齢者を対象に、公共交通料金の一部を助成する敬老優待上昇賞、敬老パスですね。その制度に見直しに伴って4月から運用を始めたが、70歳以上の市民のうち登録者数は1割も満たず、同世代の約6割が利用してきた敬老パスと比べ、外出促進策としての効果は限定的にとどまっているということです。聞いていました。私も誰か誰か言ってましたね。4月から敬老パスっていうのね、年間利用上限額が7万円から4万円にもね、そんな3万円も引き下がったと、なんかそう言ってた人がいましたね。対象年齢もすでに登録した人を除いて70歳から75歳に引き上げた。っていう感じですね。きっといよいよ70になったから敬老パスもらえるかなと喜んでいた人もいたかなと思うんですけども、75歳に引き上げられたということですね。これらの見直しに伴ってアルカサルを導入したということなんですね。敬老パスも本来は外出支援が目的で、アルカサルとは目的が大きく違うものではないと市は言っております。ですが不満を抱く市民は少なくないということです。丁寧に対応したいと秋元市長は言っております。4月上旬の定例記者会見でアルカサルの普及促進の姿勢を問われるとこう答えました。市はアプリの設定に戸惑う声があるとして、出前講座や商用施設などでのイベントをこまめに開き、普及に力を注ぐ。アルカサルの登録者は4月末時点で約8万8614件で、市は非常に順調にスタートできたと受け止めています。今後40代未満にも対象を広げるか検討するということなんですけどもね。一番利用しているのが60代の方ということで、70歳代の方は今まで敬老パスをもらってたから何それっていう感じなんでしょうね。不満を抱く市民が少なくない、その一つのポイント還元の低さです。その一つはね、ポイント還元の低さだそうです。1円分のポイントを獲得するために2000歩を歩く必要がある。

歩数で1日に獲得できる上限は3ポイント、3円分だそうです。札幌市南区の70代男性はもらえるポイントがわずか、敬老パスと同等の交通費を賄えないと訴えています。今までだったらね、敬老パスがあるからじゃあデパートにも行ってみようかとか、ちょっと遠くまでの公園まで行ってみようかとか、そういう気持ちもあったのかもしれないですけどもね、敬老パスが随分上限が下がってしまって、しかも75歳以上になってしまうと、外出支援策としては敬老パスの方が現実的と高齢者は捉えるだろうと見ています。実際70歳以上の登録者は4月末時点で 13,497 件と、登録者全体の2割弱、敬老パスを利用する70歳以上の市民の 3% だそうです。敬老パスは制度見直し前の2024年度で70歳以上の市民の 60% に利用されており、見劣りには歪めないということ。もともと市が敬老パス制度を見直したのは、事業をそのまま続けた場合、事業費は50年度に80億円を超えるという試算があったためだ。もう老人が増えてもとてもとても賄えないということなのかな。市は本年度以降、事業費を60億円程度に抑えるということです。北海学園大学の教授は、札幌市の財政は厳しさを増しており、見直しはやむを得ないと理解を示しつつ、健康増進を目的としたアルカサルは敬老パスの機能を完全に代替するものではない、見直しによる影響の検証が必要だと指摘しています。市は5年後をめどにアルカサルの利用状況と合わせ、敬老パスの見直しを再び議論する構えだということです。年齢で一律に区切らず、利用者の足腰の弱り具合や収入状況に応じて、補助するなどの制度にしないと不満が残ると提案しています。そうですよね、そんなにね歩けない人もいますしね、歩ける人はどんどん歩いて、でも敬老パスに比べたら全然よっていう方もね、思ってしまうんでしょうね。ですから今まで敬老パスをもらっていなかった60代の方がどんどん利用しているっていうのを、もうなんか頷けるような気もしますね。ただ自分がって言ったら、なんかアプリを取って、あ、めんどくさい、あ、いいやみたいな、から私だったら1日 3ポイントぐらいだったら、まあいいかなんて思って、もうアプリ取るのめんどくさいわっていう気持ちになる方もいらっしゃるでしょうね。そんな気がしますけどもね、どんなもんでしょうか。本当にね、敬老パスもらってた人、なんか噂話をジムとかで聞くとね、いやこんなに下がったんだからとかね、今度からこんなんだからとかって聞いておりましたよ本当に。でも財政も厳しいし、なかなか大変なもんですね。ではここで一旦コマーシャルに行きますね。時刻は9時44分です。

0: 友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子どもにとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。

9時51分になりました。この前整体に行ったというお話をしましたけれどもね、筋膜剥がしっていうところで自分の痛いところをすごいも何がどこが痛いのか分かんなくなっちゃいました。本当に今ね、その押されて本当に押されて痛かったところ筋膜剥がしたところですか、すごく痛いので立ったりして歩くときに逆にすごく痛くなってますけど、これはいいことだと、いい反応なんだと考えておりますね。きっとよっいい方向に行くと信じております。ちょっとね揉み返しっていうかそういうのがあったりもするみたいですよね、そこはね信じてちょっと3回ぐらいは通って、もし治らなかったらまた考えようかと思っておりますけどね。気まぐれ情報、豊平公園緑のセンターハーブと野菜店が今日から24日まで開かれますよ。今豊平公園とかねちょっと散策するのもいいですよね。いろんなお花が咲いていると思います。そして緑のセンターでハーブと野菜店をね覗いてみるのも楽しみですね。いやちょっと足が痛くて私は無理かな。自転車には乗れそうな気がします。自転車には乗れると思うんだけど、なんか逆にすごく痛くなったという。だけどきっとそれはね好転する前触れだと信じておりますからね。皆さん最近困ってることないですか。私はビデオが溜まりすぎてね見れなくて困ってるなんて言って話をしましたけれどもね、ちょっとゆっくり休んでどっかに行くとか、カラオケに行くとか全然できないですね。ちょっとカラオケに行くとか行ってね、リフレッシュしたいなという気持ちはただありますね。さてそろそろねお別れの時間になってじゃんけんタイムになりますよ。じゃんけんタイム、なんかいつもギリギリねじゃんけんタイムしてるのでちょっと今日は余裕を持ってじゃんけんしようかなと思います。今ねまだねチャットの方見てないのでみんな何出すか分かんないです。さーて何を出しましょう。

さんはグーで、あ、勝ちましたね。あれ、高杉さんは何を出すのかな。それからそれからそれから、ゼビウスさんは今日はどうなのかしら、遅れてるのかしら。ゼビウスさん今日はグーで、また来週。お疲れ様でした。明日大丈夫ということでね。

今日もね皆さんファックスメール、ファックスはないですね。ファックスはあんまり使わないかもしれない。メールにそしてチャット入ってきていただきありがとうございました。さあ来週は忙しいでしょうかね。今週はどうかな。今日も火曜日はもっともっと楽しい火曜日に、ブラッシュ校で元気な一日を過ごしてくださいね。ここまでのお相手はタンちゃんこと吉田のひよこでした。また来週元気に会いましょう。バイバイ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院。

月12日火曜日、時刻は10時1分を回りました。アップルパレード火曜日、藤崎未来が B スタジオから生放送でお届けしていきます。今日の札幌はいいお天気ですね。そして今日は暖かくなりそうで、洋服どうしようかなって迷っちゃいました。まあ、でもね、きっと夜には冷えるのかなとかいろいろ考えてしまいますけれども、まあ、そういったことも心配ないぐらいの暖かい日が近づいてきてるのかなと思います。さて皆さんはどんな毎日過ごしていらっしゃいますでしょうか。私は先日久しぶりに映画を見てきました。前からずっと見たいと思っていた映画なんですね。ぜひ皆さんにもおすすめしたいと思いますので、後ほど番組の中でもお伝えしていこうと思っています。アップルパレード火曜日2時間生放送、皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーはレトロ理論、1月28日リリースのファーストフルアルバムコレクションアローンに収録のナンバーです。曲はリコンティニュー、お届けしました。レトロ理論、7月18日に北海道岩見沢公園で開催されるジョインアライブに出演が決まっています。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん、改めましておはようございます。5月12日火曜日、時刻は10時9分に間もなくなるところです。アップルパレードお届けしています。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。アップルパレード1個目目鹿太郎さんです。ありがとうございます。続いてたまちゃんさん、どら焼きさん、ゼビウスさん、コメントありがとうございます。どら焼きさんからは、先日ガリガリ君のメロンソーダ食べました、うまい、新商品かなといただきました。一歩早く夏ですね。まだ私はアイスは食べてないですね。でもね、昨日仕事先でアイスいただいたんですよ。なんかね、カップアイスじゃなくて大きな大量のこのアイスが入った大人数で食べるアイスをカップですくってくれて、カップっていうかアイス取るスプーンがあるじゃないですか、それですくってくれて、カポッカポッって2つぐらいにフルーツが乗っていまして、仕事先の方が買ってくださったアイスをいただきました。美味しかったです。でも今シーズンはね、まだ自分ではアイスは買ってない気がする、食べてないです。さあ、ではメールいただきました、ご紹介していきましょう。豊平区の高梨智之さんです。依頼さん、根室の日の出3時56分、お、ついに3時台ですか。札幌4時15分です。今日は暑くなりそうですといただきました。いや、今日ね、札

幌、予想最高気温が24度、暑くなりそう、半袖でもよかったかなって思いました。そして高梨智之さんから、まさかお会いできるとは思いませんでした、嬉しかったです、いい日になりますようにといただきました、ありがとうございます。実は私もね、 FM アプリに先ほど入った時に、あれって正面から高梨さんにすごい似た感じの方が歩いてくるなって思っていたんですよね。あれ、随分似てる方が、そしてお互いあれっていう感じで、あの高梨さんがね、あの実はあの今月ね、私の誕生日なので、もうね、一歩も二歩も早く誕生日のプレゼント届けてくださいました、本当にありがとうございました、嬉しかったです。先ほどいただいた時にね、開けちゃうと、あーってすごいね、あの気持ちがそっちに行ってしまいそうだったので、後ほど放送が終わるまで楽しみに開封せずに今ね横に置いてあるんですよ、本当にありがとうございました。さあ、では今日のメッセージテーマを発表していきましょう。皆さんの中での最近どうしても夢中になってしまう、気になってしまうことないでしょうか。あったら教えていただきたい今日のメッセージテーマは、最近のマイブームです。私の最近のマイブームは、放送を聞いていらっしゃる方だとあれでしょって当てられるんじゃないかなと思いますけど、生成 AI です。人工知能 AI、 クロードコードに最近ハマってまして、最近ね、朝おはようって尋ねると今日の予定を教えてくれるんですよ。あとはリマインダーに、例えば今日行いたいリマインダーとか、近いうちに行いたいリマインダー、まあ、それを設定しておくと、そこにアクセスをしてくれて、まあ、今日はこれをする予定になってますということで、秘書のように教えてくれる機能なんですね。私みたいなね、本当にこうおっちょこちょいにはすごくちょうどいいかなって思います。手帳に書いてあっても忘れてしまうことがあるので、スマートフォンならちゃんと触るじゃないですか。だからちゃんと改めて今日のスケジュールを確認してくれたりっていうことで、確認をしておきたいなっていうふうに思います。私のマイブームは最近は生成 AI、 人工知能です。ぜひ皆さんも最近のマイブームを教えてください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767、 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーはペントハウス、去年10月3日配信リリースの楽曲です。ミニットバイミニットお届けしました。

時刻は10時19分に今なったところです。アップルパレード FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時30分を回りましたらリクエスト&メッセージ&情報コーナーをお届けしていきます。私が見に行きました映画ご紹介していきましょう。静かな感動、そして元気を与えてくれて元気を与えてくれる映画、こちらをご紹介していきます。そして11時を回りましたらきらりひらぎしです。今日はゲストをお迎えしてお届けしていきます。今日のゲストは平岸にある俺のオムライス専門店エッグキングの店主のびさんをお迎えしてお届けしていきます。11時33分過ぎには最新の天気情報です。今日の特集コーナー、今日は応援ソング、くじけそうな時に背中を押してくれる勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしていくコーナーです。今日も2時間生放送、私藤崎未来にどうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーはヨルシカ、3月4日リリースのアルバム二人称に収録されている千鳥、お届けしました。この曲は宮沢賢治の詩に影響を受けて書かれた楽曲です。ヨルシカ千鳥でした。

時刻は10時25分です。アップルパレードお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。高杉進さんです。今日のメッセージテーマ、最近のマイブームをコメントをしていただきました。私のマイブームはツバメの観察です。3月の初めくらいに飛んできて巣作りを始めて、今ヒナになって親が餌を運んで育てていますといただきました。もしかすると高杉さんのお宅の近くにツバメの巣が作られたってことですかね。いや、今私も今まで思い出していなかったことを、このツバメの巣っていうキーワード

0: などで思い出しました。いや、うちも小さい頃、小学校の頃に住んでたお家のちょうどこの換気扇のところに、あのこの鳥がね、スズメだったかツバメだったか思い出せないんですけれども、巣を作っていて、親がどうしようどうしようって言ってたのが思い出されましたけれども、やはりね、巣を作る場所なかなかないというのが現状で、お家に巣作りをせざるを得ない状況もあるわけじゃないですか。そんな中でそれを静かに見守っている方もいらっしゃると思います。そしてその動物たちの子育ての様子を見るっていうのも、すごくね、すごく感動的なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、時には心配そうな目で見つめていたり、お、おや、頼もしいなとか、大きくなってるな、ひなたちを、という目で見つめていたりするんでしょうか。そうなんですね、3月の初めぐらいということで、もう4月5月と2ヶ月ぐらいが経ちますけれども、結構ひなは育ってきているんでしょうか。いや、でも本当ね、動物たちを見ていると、まあ、一つの癒しっていうのもありますし、またその親たちの頼もしい姿、それから子どもたちが育とうとする生命力、それにね、気づかされますよね。元気をもらえるというか。いや、またツバメの観察続行がありましたら教えていただけたら嬉しいです。すごい好きです、私も鳥。まあ、実は鳥好きの方がね、知り合いにいらっしゃいまして、話がそれちゃうんですけど、鳥が好きでそれを仕事にしてしまったっていう方がいらっしゃいますね。やはりこう、まあ、最近のマイブームっていう今日のね、メッセージテーマですけれども、どうしてもこう皆さんの中で好きとか、あの興味があるっていうことと、あとはどうしても苦手っていうことがあったりするんですよね。そして人は苦手なことを克服しようとすると思うんですけれども、まあ、よく言われるのが、長所を伸ばした方がいいよって言われますよね。まあ、でもその短所も気になってしまって、どうしてもそこをなんとかしようかなと思ってしまいがちだと思うんですけれども、自分が興味を持ったこととか得意なことっていうのも伸ばしていくってことが大切なのかなと思ったりもしますね。いやいや、ツバメの話から話が逸れてしまいましたけれども、羨ましい、ツバメが観察できるなんて。また続報送ってください。お待ちしています。ぜひ皆さんからの最近のマイブームメッセージお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com そしてファックスは札幌011-813-6767 813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか、
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時31分です。アップルパレードをお届けしています。では今日はまずですね、映画のご紹介からいきましょう。ぜひ皆さんに見ていただきたい映画です。何年か前にルイ活というのが流行った記憶があります。ルイ活とは涙の活動と書いてルイ活。皆さん最近泣いていますでしょうか。泣くっていうこともね、ストレス解消とか自分の感情をこう、ね、保つためには大切なことだと言われていますけれども、なかなか大人になって泣くっていうこともどうなんでしょう、ないのかなと思ったりもするんですね。さあそんな中でですね、私は泣ける映画を見に行ってまいりました。今回見に行った映画は石井裕也監督の人はなぜラブレターを書くのかです。ご覧になったという方もいらっしゃると思うんですけれども、私がこの映画惹かれたのは実話をベースに作られた映画ということなんですね。最近は本を読んだりとか、あと映画を見るときに気になるのがやはりこの実話がベースかどうかということなんです。でその実話っていうことは実際にあった話をもとに作られているっていうことで、脚色が、もちろんされている箇所もあるでしょうけれども、実話がベース、実際にあったこと、これはねすごい説得力がある言葉だなというふうに思いました。この人はなぜラブレターを書くのかは2000年に起きた地下鉄の脱線事故で亡くなった17歳の少年に、なんと20年後にラブレターが届いたという本当にあった話が原作になっているということなんです。映画の中ではラブレターが届くっていう展開なんですけれども、実際調べてみたところ、その亡くなった17歳の高校生、男の子なんですけれども、その男子高校生に恋してた女子高生がいまして、今回その女子高生が主人公になっているんですね。で実際はその主人公となる女子高生が SNS にダイレクトメールを送ったっていうところがお話のベースになっているようなんです。でそれを映画としてラブレターということで、制作されたのが人はなぜラブレターを書くのか、ですから実際に20年後にその女子高生が何かを持ってダイレクトメールを送ったっていうことがベースになっています。人っていうのは過去の思い出っていうのがあって、それは嬉しいことも悲しいことも、それからすごく、腹立たしいこともあるかもしれませんけれども、その思い出したときにいろんな感情に見舞われて、そして切ない気持ちになって、そしてそれが、行動っていうことにつながったのかなっていうふうに思います。では、まずはあらすじからいきましょう。ネタバレなしでいきたいと思います。その17歳の男子高校生と同じ電車で通学をしていた女子高生が、名前も知らない、話したこともない彼に密かに思いを寄せていて、そしてラブレターを書くんですね。実はですね、そのきっかけとなったのが、これも実際にあった話だそうですけれども、女子高生がその電車に乗っている時に痴漢に遭遇するんですよ。で痴漢に遭った方ならわかるかもしれません。私も痴漢にあったことがあるんですけど、実際ね、手を掴んでこうやってこう手を上げてとか声を出してって言われますけど、実際痴漢にあった時にそういう行動ができるかっていうとね、なかなかね、とにかく恐怖が先に立つんですよ。どうしようって思うんですよ。どうしよう、これ勘違いじゃないよねって、実際これ痴漢だよねって思うんですけど、声も出せない、そして行動もできないっていう状況、まさにこの主人公がそういう状況だったんですね。でどうしようと思った時に、その男子高生が助けに来てくれたんですよ。痴漢の手を掴んでね、助けてくれるっていう。で そういったこともきっかけとなって、その男子高生に恋してしまう、そしてラブレターを書くわけなんですね。でその通学の電車

で、その男子高生に会うんですけれども、なかなか言葉も交わせないし、ラブレターも渡せないという、そんな状況が続いていました。映画では主演が綾瀬はるかさん、監督が石井優也さん、船を編むなどの監督を務めた方なんですね。その主人公の綾瀬はるかさんが高校生の時のストーリーということで、ストーリーは始まっていきます。ストーリーは過去と現在が交錯しながら進んでいきますけれども、序盤、中盤、終盤でメインで動くキャストがどんどん変わっていくんですね。そしてタイトルのラブレターをなぜ書くのかという問いの答え、皆さんなりに出てくるのかなっていうふうに思います。さあ、そしてこの映画なんですけれども、まあ、結局はですね、その女子高生がラブレターを渡せないまま過ぎてしまう、時が過ぎてしまうんですね。そして、その後にその地下鉄の脱線事故が起きてしまい、名前も知らなかった、その男子高生の名前を事故でっていう形で名前を知ってしまうわけなんですね。で、そこからストーリーが始まっていきます。ベースは大人の、そのね、女子高生が大人になった主人公、綾瀬はるかさん、ナズナという主人公なんですけれども、そのナズナが過去を回想する形で進んでいきますので、その過去を思い返した時の切なさっていうのが常に描かれているんですね。そしてそのナズナのご主人が妻夫木聡さんが演じていまして、そして娘さんがいてっていう、まあ、その家族単位のいろんなドラマが展開していくんですね。で、また亡くなった男子高生の、まあ、そのキャラクター、まあ、実在の名前で描かれていまして、富久慎介さんという名前なんですけれども、その、実在の名前で、役柄が設定されているんです。で、そこにもいろんなドラマがあってね、本当に切ないなと思います。そしてまた20年の時を経てラブレターが届いた時の、その男子高生のお父さん役が佐藤浩市さん、原秀子さん、そのラブレターが届いたことに本当に涙するんですね。そして、息子さんの、まあ、その普段は知らなかった一面を知ることができて、これはとても嬉しいことだっていうことで話が進んでいくんです。さあ、この映画はどうなっていくのか、ぜひ皆さんもね、映画館でご覧いただきたいなと思います。これ静かに泣ける映画です。私もハンカチを握りしめながら涙を拭いながら見ていました。そしてそのただ泣けるっていうことじゃなくて、命の大切さ、いや、生きることの重要さ、人との絆っていうのが描かれていて、この映画を見た時に心の奥底から活力が湧いてくるといった映画です。ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。人はなぜラブレターを書くのか、ぜひご覧になってみてください。今日はこの映画を見た私なりの感想をお伝えしました。この映画がエンディングを迎えた時に、静かにこの曲が流れた、この曲もまた泣けたんですよね。ではこの映画の、主題歌お届けしていきましょう。この曲は3月30日に配信リリースされました、実話をもとに制作された映画、綾瀬はるかさん主演の人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。ではお届けしていきましょう。曲はオフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー。

時刻は10時45分です。アップルパレードをお届けしています。先ほど映画のお話をしましたけれども、映画もね今すごく高くなりましたので、まあ結構ねいろいろとどうしても見たいものとか、これは見たいというものに絞って私も見に行っているんですけれども、やはりあの映画館という空間の中で素晴らしい音、そして大きな画面で見る

映画っていうのは没頭できて、そしてその世界の中に入っていけて、やっぱり映画鑑賞っていいなって思いました。まだ見たい映画っていうのがありまして、これは最近ね話題になっている映画なんですけれど、5月1日に公開の映画プラザを着た悪魔2、これを見たい。1作目も見ました。何度も、もうね見ているんですけれども、あれを見ると背筋が伸びて、そして女性としても綺麗でありたいな、それからその女性の元気な気持ちっていうのがすごく伝わってきて、よしシャキッと生きるぜ、綺麗に生きるぜ、そんな気持ちにさせてくれます。もう一本見たい映画というのがこのねプラダを着た悪魔2なんです。ご覧になったという方はぜひね感想などもメッセージをいただけると嬉しいです。ではここで5月1日公開の映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックに収録されているレディーガガ&ドーチーのランウェイお届けしていきましょう。この曲はレディーガガとアメリカのラッパードーチーによる初のコラボ楽曲です。プラダを着た悪魔2にはなんとレディーガガも出演しています。これはすごい楽しみだなって私も思っています。では曲をお届けしていきましょう。曲はレディーガガドーチーランウェイ。

回りましたアップルパレードをお届けしています。ではメッセージをご紹介していきましょう。香川県からうどん県大好きさんからいただきました。私のマイブームは推しのイベントやライブへ足を運ぶことです。今年に入りほぼ毎週末土曜日曜のどちらかもしくは両方に何かしらのイベントが入るようになりました。すごい忙しいだっておそらく平日はお仕事でしょう。そしたら土曜日曜、まあ、片方もしくは両方にイベントが入っているっていうことになると忙しいですけれども、しかしながら土日のイベントのことを考えて、まあ、いろんな準備もあるわけじゃないですか。おそらく曲を聴いての予習とかもあるんですかね。そうやってくると週末を迎えるのがすごく楽しいっていう状況が続いていくわけですよね。いや、それは素晴らしいモチベーションにつながりますね。いいですねありがとうございます。いいな、推しがいるっていうことはやはり生きがいがあるというか張り合いがある、すごいですね。皆さんの推しがありましたらぜひ教えてください。では続いては岡山生まれのどさんこさんからいただきました。今日のテーマ最近のマイブームですが、最近自分の中でブームが来ているアイドルグループがあります。それはアズイズという女性7人組アイドルグループです。ゴールデンウィーク中に今日リクエストするただ君が好きという楽曲のミュージックビデオがたまたま YouTube の広告で流れてきました。歌詞を見ながら改めて曲をしっかり聴いてみるととても素敵です。すっかり虜になりました。特に曲の最後のサビにある着飾った言葉よりこの歌を聴いてというフレーズを歌う北川姫子ちゃんというメンバーの歌声があまりにも衝撃的で、とんでもない子が現れたと思わされました。ぜひ注目しながら聴いてみてほしいですとリクエストをいただきました。いやー、こんなことってあるんですね。やはり人生ってタイミングだなって思いますよね。私たちはこれが偶然のタイミングって思いますけど、これは偶然じゃなくて必然だよっておっしゃる方もいらっしゃるわけじゃないですか。そのタイミングで YouTube に広告が流れてきて、それを聞いてファンになってしまったっていうのもね、すごいタイミングですよね。いやいや、そして一瞬でファンになってしまった、ファンになることに理由ってないですもんね。とにかく心を射抜かれてしまうっていう状況が、それかすごい気になるとかね、そんなことがあったりしますよね。さあ、では早速ねこの曲お届けしていきましょう。女性7人組アイドルグループの、曲をリクエストいただきました。曲はアズイズのただ君が好き。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: しだより幼稚園菊組瀬野ひろむです。今日も安全運転お願いします。
3: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
4: さあ、時刻は11時を回りました。ここからはキラリ平岸をお届けしていきます。

時刻は11時1分を間もなく回るところです。アップルパレード、ここからはひらりひらぎし。この時間は株式会社ひらぎしグランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。さあ、このコーナーでは豊平区やひらぎしの情報を中心にお届けしています。

0: 今日はですね、素敵なゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。今日のゲストは札幌市豊平区平岸市にあります俺のオムライス専門店エッグキングの店主のびさんをお迎えしました。のびさん、こんにちは。
1: あ、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。では改めまして自己紹介をお願いいたします。
1: まあ、自己紹介ね、
0: はい。
1: まあ、エッグキングの、店主のびです。まあ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、さあ、のびさんなんですけれども、札幌市豊平区平岸三条九丁目平岸街道沿いの場所に俺のオムライス専門店エッグキングを2024年7月にオープンさせました。
1: はい、
0: で今で2年弱
1: です、ね、
0: ということですね。はい、まずはその場所に、オムライス専門店をそのオープンさせたきっかけっていうのを、
1: ね、
0: はい、
1: まあ2階ね、そのビルの2階で22、23年、G-HIP っていうライブハウスをずっと経験してた、
0: はい、
1: オープンし経営しててね。で、まあ、下1階今あるエッグキングのお店は12年ぐらい前にカラオケ喫茶金魚っていうので、
0: へ、
1: まあ、下のテナントが空いたんで、借りて、まあ、カラオケ屋さん、いわゆる昼からですよね、
0: うんうんうん、
1: もうオープンして、まあ、今年の3月で本当閉店して、もう今このオムライス、
0: はい、
1: 屋さん一本にしたわ。
0: あ、なるほど。じゃあオムライス専門店兼カラオケの金魚さんだ。
1: カラオケがずっともう12、3年やってて、はい、まあ、2024年の、7月に、週何回、週 2,3 回だけやる店だったんですよ。
0: へー、
1: で、まあ、カラオケ屋よりも、まあ、そこから1年ちょっと、カラオケ屋さんの方を今度縮小して、オムライス屋さんの方が週4か5ぐらいになったのかな。
0: はい、
1: で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、カラオケ屋さんが、まあ、オムライス屋でも、まあ、やっていけるんじゃないかということで、うんうんうん、まあ、カラオケもちょっとね、
0: はい、
1: まあ、この辺の近所の人たちは結構、年配の方とか来てくれてるカラオケ屋さんにはなったんだけども、
0: はい、
1: まあ、やっぱ このコロナの影響とかでやっぱりこうお客さんが減ったのもあったんで、まあ、これはやっぱり何か違うことをやった方がいいんじゃないかということで、うん、まあ、まあ、自分がちょっとね、料理っていう料理じゃないけどオムライスなら作れるということで、まあ、オープンすることに しましたよね、結局はね。
0: 今オムライスなら作れるっておっしゃってましたけど、うん、そのならっていうレベルがすごいですね。もうふわっとろのオムライスも絶品ですし、うん、あとは私があの小さい頃ね、母によく作ってもらった、あの昔ながらのオムライスあるじゃないですか、まあ、そうですね、はいはい、あれも食べたいと思ったら、はい、それがヴィンテージオムライスで食べることができるので、本当にね、メニューがたくさんあって、
1: まあ、いろいろありますね。
0: そう、あの量もね、うん、選ぶことができて、うん、すごくすごくこのメニュー全部制覇したいなと思う気持ちになるんですよ。
1: まあまあまあまあ、そこはね、まあ、自分もどっちかというとその昔ながら、
0: うんうん、
1: なんか昔ながらって言い方があんまり好きじゃないんだけども、
0: はい、
1: 昔はそれしか本当に、あのオムライスって言ったら卵でこう閉じてるのが、はい、
0: うん、
1: まあ、ちょっと自分の経験ね、自分の、まあ、20代にちょっとアメリカに行ってて、で30ちょっと前に帰ってきたんだけども、
0: うん、
1: 帰ってきてから初めてそういう日本の中でオムライスっていうのがこのいわゆるフワトロみたいなね、そのデミグラスソースの、それこんなオムライスがあるんだと。でも自分はどっちかというと、だから意外とこう店をオープンしてから驚いてるのが、他のお客さんっていうか来てくれてるお客さんでがこれ昔ながら食べれないから、それがあるのが嬉しいと。
0: あ、
1: でも自分にしてみたらオムライスって言ったら こっちだよねって言って、逆に、
0: うん、
1: その後じゃあふわとろですとかいろいろそういうのは、あ、そういうオムライスもあんのねって言って、まあ自分なりにこう試行錯誤しながら作っていってる感じなんですよ。
0: なるほど。今のねオムライスっていうと王道がそのいかにふわとろかっていうところに、ね、
1: なっちゃってますよね、
0: はい、でもオムライスっていうとあのちょっと固めの卵で包んだ、うん、あのオムライス、昔ながらのオムライスがやはり食べたいなっていう方が多いってことですね。
1: まあ、やっぱ多いですよ。
0: うん。

0: 先ほどね、うん、カラオケ店だとおっしゃっていた通り、はいはいはい、すごい素晴らしいスピーカーがあってドラムセットがあったりとかステージがあるんですよ、はいはいはい、でなぜか落ち着くんですよね。
1: 落ち着きますね。
0: 落ち着く、すっごい落ち着きますね、はいはいはい、でお店が広々としてて落ち着いてご飯を食べることができるなっていうのが、
1: うん、まあね、あんまりなんかお茶っていうよりも、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: まあいわゆるなんかカウンター席みたいなの最初あったんだけど、やっぱりこう、はい、なんですね、みんなそれぞれテーブルと椅子にきちっと座って、うん、ゆっくりこうなんかスペース、お互いのスペースを、
0: はい、
1: あんまり近いっていうのもあんまり、なんか落ち着かないかなとは思います
0: ね。ねえ、だから本当にあの老若男女、まあ、若い方からあの結構ご年配の方までいらっしゃってますよね、
1: まあ、来てます、
0: 来てます。そんな中で、うん、卵にもこだわっていらっしゃるということですね。
1: 卵は何でもいいんですよ、
0: はい、
1: 卵自体、
0: うんうんうん、
1: その卵と溶く、
0: はい、
1: まあ、時間を、うん、まあ、普通の人より長いし、まあ、早いっていうのかな。
0: なるほど。ということは、うん、あのふわふわの、うん、あのふわとろの卵を作るために、うん、すごく混ぜてるっていうか、それは企業秘密もあるんでしょうけど。
1: いや、企業秘密じゃないです。ただ、
0: はい、
1: ただ混ぜるだけです。
0: ただ混ぜるだけ。
1: ただ混ぜる。
0: いや、本当にね、ふわとろなんですよね。
1: まあまあまあまあ、うん、まあ、なりますよね、やっぱり、
0: ね、あのすごく丁寧に溶きほぐされてるなっていう感じが、
1: はいはい、そこだけは手抜かないようにね、やっぱり、ね、
0: はい、そしてメニューが多彩なんですよ、
1: はいはいはい、
0: すごくいっぱいメニューありますよね。
1: いっぱいありますね、
0: はい、
1: いっぱいあるようになっちゃったのかな。
0: で、私が以前召し上がったのはデミグラスソースオムライス、
1: はいはい、
0: これが、うん、ふわふわの卵に、うん、美味しい美味しいデミグラスソースが、
1: まあまあまあまあ、
0: 絶品ですよね。これ看板メニューですか？
1: いや、まあ看板メニューにしといた方がやっぱり今の時代ね。
0: なるほど。
1: そのデミグラスソースですっていう方が、
0: はい、
1: まあ定番になっちゃってる時代だから、うん、必然的にそうしといた方が、
0: はい、
1: でもやっぱ来てみたら、昔のね、ながらのもあるんだっていうので、うん、やっぱその時にやっぱ昔のがいいって言ってこうとか、2人で 2,3 人で来るとみんなこうなんかシェアしながら、
0: うんうんうん、
1: ちょっと食べ合いながら食べてますよね。だから、
0: はい、でね、メニューがいっぱいあって、あの今日は卵だけど、うん、こってり食べたいっていう方には、うん、いろんなメニューありますよね。ちょっとご紹介いただけますか？和風おもかつ丼とか、
1: まあだからそこがちょっと自分なりの、うん、まあ、卵を使ってる料理って結構いろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: その中にまあカツ丼だって卵であるよねって、
0: うん、
1: これをじゃあオムライスの上にとんかつをっけてとか、すき焼きも卵を生卵につけて食べるよね、じゃあこれをオムライス状態にしてすき焼きの肉のっけて食べてみても同じなんじゃないかと。
0: 確かに。
1: でそっからの発想で、じゃあこれ和風でいいんじゃないっていう名前を、多分世界初って言い方おかしいけど、
0: はい、
1: 多分誰もか考えなかったんじゃないですか、そこは。
0: すごいですね。つやとろおむすき焼き丼。
1: いや、美味しいですよ、やっぱすき焼き食べてる感じですよ。
0: いや、そうですよね、だって、うん、とろっとろの卵と一緒に、
1: まあそうですよ、
0: 絶品ですね。
1: 生卵のちょっとね、このとろっとしたのが苦手な人は逆にちゃんとああいう状態になった方が、
0: うん、
1: より食べやすいと思うんですよね、
0: はい。そして王道のオムカレー、うん、
1: まあ、オムカレーの、まあ、ちょっとスパイシーな感じでね、
0: はい、それと濃厚オムバーグ丼、これも食べてみたい。
1: ハンバーグ美味しい。
0: すごいですね。あとはあの今日はがっつり行きたいっていう時は、これすごいですね、お殿様キングセット、
1: まあ、これはね、
0: うん、
1: まあ、トッピングでね、
0: はい、
1: トッピングに、まあ、とんかつやエビフライ、まあ、唐揚げハンバーグとかいろいろまあ、うん、あるのを、
0: はい、
1: 全部乗っけちゃう、まあ揚げ物ばっかりですよね。
0: これ何入ってるんですか？
1: だから全部だったら
0: 全部？
1: そう、全部ですね。まあビンテージオムライスがあって、はい、で中にチーズも入ってるんです。
0: お
1: モッツァレラチーズが入ってて、
0: おいしそう。
1: でウインナーとんかつ、
0: はい、
1: ウインナーとんかつエビフライ唐揚げ、
0: うん、
1: ハンバーグ、
0: はい、あとお魚のフライも、
1: 魚フライに野菜コロッケですよ、ね、
0: はいはい、
1: これ全部乗っかってます。
0: いや、これは今日はがっつり行きたいっていう時、
1: まあだからこの1年弱で1人の方が2回ぐらい食べたことある、2回か3回食べたことあるから、2人ぐらい食べたことあるから、だから今までまあ10 15、6

0: こが出てるかな。
1: ああこれはね、うん、かなり食べ応えが、まあ、
0: 結構油もんがすごいんで。
1: そうですね。でその他にも照り焼きオムチキン、照り焼きチキンが乗っているものとか。
0: 今ね照り焼きはね、うん、結構ね作るのめんどくさくてやめちゃったんですよ。
1: あそうなんですね。
0: 一番ちょっとねその中でも、
1: はい、
0: 手の込んだね。
1: は
0: でやっぱ店忙しくなってそれ頼まれると、
1: うん、
0: ちょっと無理で無理だこれって。
1: なるほど。じゃあこれはあの幻のメニューで。幻ですね。
0: 言われたら、
1: うん、
0: まず作れるし、
1: はい、
0: でもこうやっぱ作るのにすごい時間かかっちゃうんですよ。
1: はい。
0: だから今ちょっとこう今休んでます。
1: なるほど。じゃあこれは復活を待ちたいメニュー、
0: はい、
1: っていうことになりますね。あとはですねハーフ&ハーフっていうのは何と何のハーフ&ハーフ。
0: これはもう本当さっき言ったデミグラスソースと、
1: はい、
0: あのケチャップですね。
1: なるほど。あとはすごい気になるのがこれはあの次回私行ったらぜひ食べてみたいメニューが、うん、なんとですねオムラそば、
0: うん、このねオムラそばあるじゃないですか、はい、
1: うん、
0: いわゆる油そば。
1: はい。
0: 自分は油そば食べたことないんだけど
1: 、
0: まあ、大阪のね大阪に焼きそばとソースベースのオムそばっていうのが
1: ありますね。
0: あるんですよ、
1: うんうん、
0: でじゃあそれ真似しちゃってしゃあないから、まあ、真似してるのかどうか分かんないけどそっからのヒントでじゃあ醤油ベースで油そばで醤油のあれで、まあ、名前もだから油そばなのかオムライスと油そばをくっつけてオムラそばってっていう か、うん、だか最初はあオムそばだと思う人もいますよね。
1: はい。
0: でもいや違うんです。油そばのタレ、うん、醤油だれと、それがこう、ご飯と混ざって卵の中にありますってっていう、はい、まあ、これも人気商品ですよ。
1: そうですよね。またその醤油のしょっぱい感じと卵と、
0: あいますあります、
1: ね、でそこにご飯も入ってて、
0: 入っててい
1: や美味しそう
0: 美味しいですよ本当。
1: これも人気メニュー、まあ、だから、まあ、そののびさんのね、うん、マスターのすごくそのこだわりっていうところが、うん、すごくメニューに出てますよね。
0: ねえなんか、ね、だんだん増えてきましたよねいろいろ考えたら
1: ね、そのメニューのその固定概念を破ったメニューというか
0: 自分が食べてみたいなと思った
1: から、はい、そんな中で本当にそのワクワクするメニューがたくさん揃ってるお店だなっていうイメージが、はいはい、
0: うん、
1: そうですね。あのお店構えを見るとあこれは音楽されてる方だなっていうのはね、まあ、感じますよね、はい、だってスピーカーいいスピーカーいっぱいついてるんですお店に。
0: いやいやいや、まあ、今ね、はい、ちょっとまたちょっとこじまりしたんだけどもそこはね、
1: はい。そしていろいろとね鹿太郎さんからコメントを書いていただいて、まあ、今メニューね、
0: はいはい、
1: ご紹介しましたけれどもメニュー名が YouTube ライブに全部書いてくださってて、
0: うん、
1: 美味しそうって。
0: いやありがとうございます
1: ね。もう本当に人気店で私もいつも行くと混んでるんですよ、はい。
0: まあ本当混むようになってきましたからねこのゴールデンウィークはちょっと大変でしたけどね。
1: そうですよね、うん、テレビにも取材受けて、
0: まあ、
1: 受けられてて、
0: ホワイトで、あ、言ってはダメだ
1: からいやいやいいですいいです
0: まあまあ何曲か、はい、何個か番組出させてもらいました
1: よ、ね、うん。で本当にですねメニューがまた次も来たいなって足を運びたいなって思わせるメニューがたくさん揃っているんですよね、はいはいはい、で今日はノビさんにねこのオムライス専門店の俺のオムライス専門店エッグキングのお話についてお伺いしましたけれども次回はまたその音楽の方でね
0: 次回あるんですか。
1: いや次回ないんですか。
0: また
1: い
0: や、ね、わかりましょう。
1: ぜひ次回もいろいろとお話をお聞きしていきたいなっていうふうに思います。では改めましてノビさんお店の紹介をまずは場所からお願いできますでしょうか。
0: 場所は本当平岸街道沿いの、まあ、住所は、平岸三条九丁目、
1: はい、
0: 8-2、
1: うん、
0: 平岸東映ビル、1階で、まあ、本当道銀があって、修営予備校とか、まあ、いろいろこう並んでるところですよね。ちょっと地下鉄からは、まあ、こっちはFM アップルとは反対方向ですよね。
1: そうですね、
0: いわゆるね、
1: うん、
0: まあまあ、見たらすぐ分かると思いますよね、
1: はい。そして嬉しいのが、うん、まあ、もちろん地下鉄南北線平岸駅から、徒歩3分から5分ぐらいですか、
0: まあ、3分から5分でしょう ね冬はちょっとやっぱりね、
1: うん、
0: 雪道は、まあ、だからまあ近いと思いますよ、はい。
1: そして駐車場もありますね。嬉しい。3台ですかね。5台ぐらい止められますかね、
0: まあ、昼間だったら、
1: うん、
0: まあ、ちっちゃい車だったら本当5、6台は止められるし、
1: ね、
0: だから、まあ、夜だったらもうちょっと、
1: うん、
0: 止めれると思います。
1: はい、車でも行くことができます。そし

0: で、メニューがですね、鹿太郎さんにコメント書いていただいたんでご紹介していきますと、ツヤトロデミグラスソースオムライス、ヴィンテージオムライス、甘辛オムライス、オムラそば、オムカレー、ハーフ&ハーフオムライス、逆襲のチーズかっこヴィンテージオムライス、これもチーズ、チーズ
1: がこれが人気あるんです。チーズがもうほぼオムライスのもう
0: 一面を覆い尽くしてる、
1: 一面をもうチーズで覆ってるぐらいで、まあまあこれも人気ありますね。
0: いやこれ食べたいです。
1: いやー本当に
0: チーズ大好きです。
1: 美味しいと思います。
0: あ、これも人気メニューなんですね、うん、そして鹿太郎さんのコメントの続きで、和風オムカツ丼、ツヤトロオムすき焼き丼、照り焼きオムライスチキン、これがちょっと今お休みですね、
1: はい、
0: それと濃厚オムバーグ丼、お殿様キングセット、贅沢オムライスセット、デラックスオムカツカレーセット、うん、特製ツヤトロオムすき焼きバーグ丼、てんてんてんエトセトラと、うん、そしてまた新しいメニューも誕生するかもしれない。
1: いろいろ考えてます ね。
0: で、鹿太郎さんから順にメニュー食べていきたいですね、メニュー全制覇したい笑いといただきました。
1: 鹿太郎さんまだ来てないですか。鹿
0: 太郎さんね、奈良なんですよ。
1: あ、奈良だから鹿太郎なんですか。
0: そう
1: こっちは熊太郎ですね。
0: そうですね。いやだからぜひ、遠方からいらっしゃる方も、
1: いやもしぜひ来てください、
0: 平岸に来ていただいて、俺のオムライス専門店エッグキング、
1: はいはい、
0: 足を運んでいただきたいです。そして営業時間もお聞きしていきたいと思います。まずはお昼営業ですけれども、ね、曜日教えていただけますか。
1: ランチは一応、定休日が火曜日、
0: 定休日火曜日
1: なんで、まあ、月曜日、
0: うん、
1: まあ、水曜日から日曜日まで、ランチが11時半から、14時で、ディナーが15時半から、21時になりますね。
0: はい、では気をつけなければいけないのが火曜定休。
1: 火曜定休、
0: うん、今日はお休み。
1: そうです、
0: だからね出ていただけたんです。
1: そうです、
0: そうなんです。ですから皆さん、ぜひですね、今日は間違えずに、そしてお昼のランチもやってますし、そして一旦お店が2時で閉店しまして、 そして午後5時半から夜営業、21時まで、
1: 21時、
0: うん、で最新の営業時間ですとか、メニューがインスタグラムで見ることができますので、こちらの方でね、ぜひご覧ください。写真で見るとイメージが湧くかなっていうふうに思いますよね、
1: うん、
0: はい、さあではのびさんにリスナーの皆さんにメッセージを言っていただいて締めたいと思います、うん、ぜひ何かこうメッセージがあったら。
1: いやまあね、いろいろオムライスって言ったら、まあ、昔ながらなのか、今だったら、まあ、ふわとろのこういうデミグラスなんだろうけども、まあ、自分が考えたいろいろちょっと、違うメニューもたくさんあるんで、まあ、どれ食べても多分美味しいと思いますよ。
0: いや美味しいですよ今のところ。
1: 基本的に卵自体はもうそういう風にやって、うん、卵の味が、うん、まあ、自分がこう、こだわって、美味しい卵になってると思うんで、
0: はい、
1: まあ、あとはそこにどういう味付けになるかだから、
0: うん、
1: どれ食べても多分、あ、どれ食べてもオムライス食べてるなってなると思うんで、もうぜひ一度来て、まあ、何度も来てくれるとね、嬉しいですけど、ね、
0: 一度と言わず二度三度、
1: 二度三度来てほしいですよね、
0: はい、で鹿太郎さんからサイズもいろいろ選べるんですねということで、サイズもね、最後にお話していくと、うん、私はレギュラーがちょうどよくて 180g、はいはいはい、うん、で男性の方とかちょっとたくさん食べるっていう方は、うん、ラージ。
1: あ、さっきねメニューでね、うん、メニューで一つ、
0: うん、
1: 今これサイズあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあ、ビッグエッグっていうのが300で一番大きかったんだけども、
0: うん、
1: もっと食べたいという人がいて、
0: お、
1: 半年くらい前かな、
0: うん、
1: 500g、
0: すごい、500ってすごい量じゃないですか。
1: すごい量です、
0: うん、
1: で卵5個をもうフライパンの上にもうがっつり乗っけて、
0: はい、
1: ひっくり返して閉じてる、
0: うん、
1: このキルザキングっていう 500g のサイズもあるんですよ。
0: あ、これメニューに載ってないけどキルザキングっていう 500g のメニューも
1: 別メニューで、あるんですよね。
0: これ結構出ます？
1: 出ますともう一個作ったのが、
0: はい、
1: チャーハン。
0: チャーハン、
1: はい、チャーハンに、
0: うん、
1: 卵をかける、うん、これをイラプションって言って、こうチャーハンのオムライスなんですよ。で豚肉を入れて中に入れて、
0: う
1: んうん、それもちょっとこのメニューに載ってない別メニューで、これも 500g があるんです。
0: これなんていう、ね、メニュー名なんですか。チャーハンに卵乗っかってるやつ
1: はイラプションって
0: 言う。イラプション、
1: うん、

0: あのイラプションくださいって言ったらもう知る人ぞ知る。
1: もう知る知る知る、
0: うん、でこれが 500g。
1: 500g。
0: おお。
1: まあこれをちょっと多い人はこれだけは 300g も作って、うん、300か500選べるようにしたのかな。
0: なるほど。
1: でもそのキルサキングっていうこのヴィンテージオムライスの 500g っていうのはもうお皿パンパンになるぐらいの大きさになるんで、まあまあ出ますよこれは。
0: だってご飯茶碗にしたら 5,6 杯分ありますよね。
1: いやありますよね、 500g ですからね。
0: じゃあもう一度おさらいすると、レギュラーが180、うん、そしてラージが250、そしてもっと足りないっていう人はビッグエッグっていうのがあって 300g。
1: その上に500っていうのを作ったの。
0: このキルザキングですね。
1: そうです。
0: ぜひあの皆さんあの我こそは大食いだという方はキルザキング、
1: まあ、来て食べて、まあまあでも食べれると思いますよ、う
0: ん、あの結構ね、あのご飯食べに行くと最近ほら、はい、あの量が少ないお店も増えてきたじゃないですか、うん、でちょっと足りないっていう男性も多いと思うんですよね、うん、はいはい、そんな方にはあなたって感じですよね。
1: 多分満足できると思います。
0: いやいやいや素晴らしい。いやまたメニューが増えたタイミングで遊びに来ていただければどんどん
1: お話をさせて新メニューできたら。
0: いやそうですね、はいはい、で私もまたお伺いさせていただきたいと思います、ね、います。今日はですね、平岸三条9丁目8-2平岸東映ビル1階にある俺のオムライス専門店エッグキングのマスターのびさんにお越しいただきました。今日はお忙しい中お越しいただきまして、はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼します。

時刻は11時28分です。アップルパレードをお届けしています。今お聴きいただいたのはスピッツの卵という曲です。1994年9月21日リリースのアルバム空の飛び方に収録されている楽曲です。お届けしました。いや、卵料理好きっていう方はね、結構いらっしゃると思いますし、私も卵が大好きで、オムライスも大好きなんですよ。毎週1回は私は自分家のそのメニューの中に卵料理の日っていうのを作っているぐらい卵が大好きで、まあ、実は毎週月曜日は卵の日と決めて夕食ね、卵を食べているんですよね。そんな中で平岸にオムライス専門店があると知って、ブラミライとしてブラブラっと歩いて発見したのが俺のオムライス専門店エッグキングさんだったんです。今日ご紹介したのは、改めまして札幌市豊平区平岸3条9丁目8-2平岸東映ビル1階俺のオムライス専門店エッグキングです。地下鉄では地下鉄南北線平岸駅から徒歩およそ3分から5分です。今日火曜日は定休日ということになりますが、それ以外の平日は午前11時30分から午後2時までランチ営業、そして夜は午後5時30分から、午後9時までが、ディナー営業となります。詳しくはお店の公式インスタグラムをご覧ください。とろとろの卵が特徴のオムライスもあれば、昔ながらのちょっと固めの卵でもね、固めの卵なんですけど、中はねふわっとろっとしてました。そのヴィンテージオムライスも召し上がっていただくことができますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日のキラリ平岸、私がこのね平岸の界隈をブラブラっとして歩いて発見した名店ご紹介しました。ぜひ皆さんからも平岸でこんな素晴らしいスポットがあるよっていう情報がありましたらお寄せください。私くしがブラブラーっとブラ未来で歩いてみまして、その情報をこの番組の中でお伝えしていきたいと思っています。この時間はキラリ平岸お届けしました。株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。また今日なのか、数日中なのかっていうところで、ぜひ私がですね、この俺のオムライス専門店エッグキングで、食べましたメニューをインスタグラムでアップしていきたいと思いますので、ぜひそちらのインスタグラムもご覧いただければと思います。時刻は11時31分に間もなくなるところです。この後のアップルパレードをメニューご紹介していきましょう。この後は CM 明け最新の天気情報をお届けしていきます。そしてその後は豊平警察署からの情報、今日の曲の特集コーナーは応援ソングをお届けしていきます。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲を私DJ 未来がセレクトいたしました。こちらをお届けしていきます。そして今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。ぜひあなたのマイブームありましたら、まだまだメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com です。この後もどうぞお付き合いください。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
0: 天気予報、あなたの明日

0: を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど、
1: 度量の大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
0: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは概況です。北海道付近は今日12日は高気圧が張り出しますが、明日13日夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。現在石狩地方に発表されている注意報です。石狩地方全域には乾燥注意報が発表されています。石狩地方では今日12日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いては石狩地方の今日と明日のお天気です。今日12日のお天気は南の風、日中南東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れる見込みです。海の波の高さは 2.5 メートルのうち 1.5 メートルでしょう。明日13日水曜日のお天気です。明日は北の風、石狩南部では北の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れで昼過ぎから曇るでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から、そして明日の正午までは 0%、 明日正午から明日の午後6時までが 10%、 明日午後6時から明日の深夜0時までは 10% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌、20度超えてますね。 22.1 度でした。石狩 21.8 度、江別 19.7 度、支笏湖畔は 19.4 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は24度です。明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は20度の予報です。続いては今日この後のお天気、ピンポイントお天気をお伝えしていきましょう。今日は晴れて日差しが届きそうです。気温は高く、昼間はカラッとした暑さになりそうです。ただ朝晩との体感差が大きいです。調節しやすい服装で調節なさってください。続いては気になるあさって14日木曜日のお天気です。北の風のち南東の風が吹き、お天気は曇り時々晴れるでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。あさって木曜日、降水確率は 10%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が10度の予報です。そして15日金曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 予想最高気温21度、予想最低気温が10度です。札幌も20度超えの日が、ここしばらく続きそうです。木曜日18度になりますが、それ以外は向こう1週間は20度を超えています。以上お天気をお伝えしました。
4: ラーメンお待ち。
5: メンマあげる。
6: ありがとう。
7: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
6: 天どうぞ。
7: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
5: おいしい。
3: 人は支え合って生きている、創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

時刻は11時38分に間もなくなるところです。ここからは豊平警察署からの情報です。まずは防犯情報です。生活経済、事件犯罪被害が増えてきています。その犯罪被害を未然に防ぐためのポイントをお伝えしていきましょう。安全安心な暮らしのために、悪徳商法の被害に遭わないためのポイントは、悪質業者は嘘をつきと覚えていただければと思います。嘘つきのうです。うまい話を信用しない。うまい話、絶対に儲かるという話には必ず大きな落とし穴があります。そして嘘つきの相談する、こういった話が出てきた場合、まずは相談しましょう。一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしましょう。嘘つきのつです。釣られて返事をしない、すぐに契約をしない。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。嘘つきのきです。きっぱりはっきり断ることがポイントです。曖昧な返事はせず、きっぱりはっきり断りましょう。悪質商法の被害に遭わないためのポイントをお伝えしました。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月11日は4件の事故が発生しました。5月中は6件、本年度中は255件です。昨日の主な事故です。早朝豊平区の国道上、夜間豊平区の市道ではともに車と自転車の接触事故です。日中豊平区の市道では車と人の接触事故が発生しました。ドライバーの皆さん、車を運転する際は歩行者、そして自転車に十分注意をし、何々かもしれないという運転を心がけ、安全運転に努めましょう。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。毎週火曜日この時間は応援ソングをお届けしています。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲です。今日お届けするのは2014年7月2日リリースのウーバーワールドのアルバムゼロクワイヤに収録されている楽曲、あるべき形なんですね。この曲は背中を押してくれるような歌詞がですね、印象的なんです。ぜひ歌詞にも着目して曲をお聴きいただければと思います。ではお届けしていきましょう。ウーバーワールド、あるべき形。

お届けしたナンバーはウーバーワールドあるべき形、お届けしました映画マーチング明日へのエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲お届けしました。

時刻は11時46分です。アップルパレードをお届けしています。今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。あなたがきっとね、マイブーム、これはちょっと自分今ハマっているんだよねっていうことがきっとあるんじゃないかなというふうに思います。ぜひメッセージをお寄せいただけるととても嬉しいなって思います。ではメッセージをご紹介していきましょうか。たまちゃんさんからいただきました。プラダを着た悪魔の1話 DVD で見ました。劇中に子供に絵本を渡すシーンがありますが、そこから姉妹と仲良くなり、それから頼まれだんだん信用ができてきますといただきました。もう一回見てみる。私思い出せないそのシーンが、見てみますね。あの2を見に行く前にもう一度1を復習で見たいなっていう風に思っているんですね。コメントありがとうございます。バラヤキさん、釧路発祥のザンギ弁当、この前紹介しましたけど札幌厚生店も閉店に、もう帯広釧路でしか食べられない汗といただきました。そうなんですか。私ね、このザンギ弁当ですけれども、あのザンギの味を再現したく

で、あの一時期レシピにこだわったことがありますよ。生姜とかニンニクに漬け込んで美味しいザンギ作りたいなと思って。ね、美味しいですよね。まあでもまたね、釧路や帯広でしか食べられないっていう特別感もいいかなと思います。まあ、例えばインディアンカレーも札幌だとね、イベントがない限り食べることができないじゃないですか。だからね、そのぐらいがいいのかなって思ったりもしますね。そうすると、それこそね、私釧路で生まれてますけど、釧路への観光客が増えるんじゃないかなって思ったりもします。いかがでしょうか。そしてアナアナさんからいただきました。藤崎さん、皆さんこんにちは、拝聴していますといただきました。メッセージありがとうございます。あのがね、アナアナさんから最近メッセージが来てなくてちょっと心配だったんですけど、おそらく聞いてくださってるかなと思っていつも話してますよ。ありがとうございます。どら焼きさんから、未来さん、この前未来さんが紹介してくれた平岸のにゃんこに行ってきました。お店、あの平岸の、 あの猫の専門店ね、入ったらちょっと狭いけど猫猫猫目移りしますけど、一ついいものを発見しました。九州の作家さんが制作したもの、とても可愛くほっこりしてプレゼントに。ちょっとお高く迷いましたが現品限りと、今買ったらオリジナルトートバッグもいただけるということで購入しました。プレゼントと伝えたら可愛いラッピングもしてくれて、猫好きの彼女にプレゼント、ちょっとでも喜んでもらえればと思っていますとメッセージをいただきました。なんかね、最初どら焼きさんからメッセージいただいた時、え、彼女、え、もしかして、もしかして不倫なんて思ったんですけど、あのおそらく奥様のことだと思いますね。猫好きって書いてくださってるんでね、あの奥様今日確か検査の日じゃなかったでしたっけね、あの元気になっていただければという気持ちを込めてプレゼントされたんじゃないかなと思います。きっと奥様喜んでいらっしゃいますよね。メッセージありがとうございました。ではここでどら焼きさんからのリクエスト曲です。今日はね、札幌快晴なんですけど雨の楽曲いただきました。まあ時には恵みの雨っていうこともありますよね。ではお届けしていきましょう。曲は秦基博、レイン。

0: ちと力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお聞きいただきまして皆さん本当にありがとうございました。また今日も皆さんからメッセージリクエストをいただきました、ありがとうございます。では時間までメッセージご紹介していきましょう。諸葛亮孔明さんからメッセージをいただきました。映画サンキューチャックもおすすめです、勇気をもらえますといただきました。こちらは公開が去年2025年に公開されたスティーブン・キング の原作の、これを原作に作られた映画ということで、これも気になります。コメントありがとうございます、見てみます。続きましてはラジオネームマーさんからいただきました。未来さん、僕のマイブームは冷蔵庫にある余り気味な調味料で料理を作ることです。冷やし中華のタレとか料理用のワインなどネットで検索してみると、こんな使い方があったのかと驚きます。調味料からメニューを考えるのも新たな発見があり、なかなか楽しいものですねといただきました。すごい、冷やし中華のタレとか、私も冷やし中華が食べたくて買うんですよね。だけどこう気がつくと賞味期限が切れていてダメになっていることがあったりとか、まあ、それは料理用のワインにしてもそうなんですけど、そんな食材ではなくて調味料をもとに料理を考えるっていうのもありなんですね。いや素晴らしい、ありがとうございます。続いてはドラ焼きさんです。今日はファイターズはマリーンズと戦いがあります。ここでファイターズ調子よくって波に乗っていきたいみたい、しかし楽天どうした、借金後なぜ調子いい早川投手投げさせないの、リフレッシュはいいけど借金地獄はやめてよといただきました。女房からメール来て今日は大丈夫でした、ありがとうございます。あ、奥様よかったですね、今日病院受診されてますよね、本当によかった。いやー今日はねファイターズマリーンズとの一戦がありまして、

や今日勝ってほしいですね。今日ねファイターズはファイターズのエース伊藤大海投手、そしてマリーンズがジャクソン投手ということです。ファイターズはあの2連勝飾ってますので、ここで今日勝って3連勝です。ここから巻き返していきますよ。ここまでのお相手藤崎未来でした。ではまた明後日、バイバイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
7: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
8: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 白湯幼稚園ゆり組の戸谷翔です。安全運転お願いします。
4: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月12日火曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。今日の札幌気温が上がっております。札幌アメダス覗いてみますと実況気温 24.4 度まで上がっております。あと一歩で夏日というところなんですが、これどれくらいの暑さかと言いますと、7月7月の上旬並みの暑さということなんですね。帯広市では27度、北見市で26度の夏日が予想されているということです。北海道上空に暖かい空気が入り込んだ影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上がっています。今日は平岸街道を歩いていてもですね、暑いなっていう感じがいたしますね。今日は私スタジオで半袖 T シャツ姿でお届けしております。ただ明日13日は気圧の谷が通過し、冷たい北寄りの風に変わる影響で、帯広で27度が予想されているほかは20度前後となるところが多そうだということです。札幌はどれくらいの気温に明日なるんでしょうか。最新の天気情報はこの後2時30分ごろお届けいたします。さて気温が上がっている影響もあると思うんですが、

ライラックのお花がですね満開になっています。と言ってもね、早咲きの白いライラックですね、紫色のライラックはまだ咲き始めたばかりなんですけども、白いライラックは先週この番組で咲き始めましたなんて話をしたんですけども、それから1週間経ってもうすでに満開となっていて、だ目でね、あライラックだって見つける前に、なんかね甘い香りが漂ってくるんですよね。でこの甘い香りのこのクンクンしてね、どこから出てきてるのかなっていうふうに目を向けると、その視線の先に白いお花がたくさん咲いた木が見える。だから嗅覚先行でライラック、白いライラック、早咲きの白いライラックが満開になっているということに気づくことができます。中島公園のほか札幌市内いろんなところ、街角にも白いライラックが咲いておりますので、僕と同じようにこの花でね見つけたという方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思います。いつもと同じ散歩道でも不意にね違う香りが漂ってくるなんてことあるんじゃないかなというふうに思います。これからさらに紫色のライラックがね咲き進んで満開になると、より濃厚な香りがあちらこちらから漂ってくるんじゃないかなというふうに思います。甘い香りなんですよねライラック。フランス語ではリラなんていうふうに言います。このリラの花、ライラックの花が咲く頃はリラビエという言葉がある通り、寒くなったりとか気温が下がったりすることもございます。寒暖差に皆さんご注意いただきたいと思います。ということで今日の番組メッセージテーマはこちらです。好きな香り教えてください。あなたが好きな香り、クンクンしちゃう、思わずクンクンしちゃう香り教えてください。そしてそんな香りにまつわるエピソード、思い出お寄せください。ファックス、E メールで受付しております。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 綴りは apple@765fm.com までお寄せください。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。また FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル火曜日、今日のオープニングナンバーはローラ・ブラニガン、グロリアお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ポンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンで、スマートフォン、タブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。さて YouTube ライブはチャットルームも開いております。この時間一番乗りは札幌市内からももさん、ありがとうございます。村方さんこんにちは。ももさんこんにちは。夏らしいですねといただいておりますが、今日の私の服装ですね、黒い T シャツ姿でお届けしております。もちろん半袖でございます。でも今日ね、表歩くときはね、半袖 T シャツ1枚でちょうどいいくらいでした。今の時間はね、日が落ちたらね、さすがにこの上にジャンパーが必要だと思うので、ジャンパーも着てきたんですけども、ジャンパーの前を閉めてるとなんか汗が噴き出してきたので、前のこのチャックをね、ジッパーを下げて前を開けて、ちょっと風通し良くして今日は放送局まで歩いてやってまいりました。そんなももさん、ライラックって色によって咲く時期が違うんですね。家の近くの紫っぽいのは咲いてないなと思っていました。納得ですと言いながら、昨日今日は体調が悪く部屋の中にしかいないんですけどねといただいてます。そう、紫色のライラックと白いライラックを比べると、白いライラックの方が早く咲いておりますね。中島公園の他に札幌テレビ塔の下、大通りの1丁目もですね、白いライラックが咲いておりますね。紫色のライラックもですね、場所によってはもうかなり咲き進んでおりまして、今年もラッキーライラックを探せる時期となりました。ラッキーライラックというのは、ライラックの花って房状になっていて、小さなお花が一つ一つ密集して咲いているんですね。その一つ一つの花をよくよく見てみると、通常のお花は花弁が4つなんですけども、たまに花弁が5つに分かれている花を見つけることができます。星型になっているライラックの花弁を探すことができたら、あなたはラッキーということで、これ簡単に探すことができるので、ぜひライラックのお花、まあ、遠目で見てもね、なんか紫色に染まったり白色に染まったりして綺麗なんですけども、時間があったらぜひ近づいていって、目を近づけて五弁のライラック、ラッキーライラック探してみてください。そして神戸からはゼビウスさんもありがとうございます。村方さんこんにちは。ゼビさんこんにちは。今日は神戸どんなお天気、空模様でしょうか。札幌はね、このスタジオから見る限りの狭いビルとビルの間の細長い空を見る限りでは、ちょっと曇り空、薄い雲に覆われている、そんな空模様となっております。散歩の最中にとても良い香りがしていましたといただいてますね。みかんの花の香りって、みか

間のさ、身の皮の香りとはまた違う香りがするんですか？柑橘類ってさ、身のさ、僕お尻の部分を嗅ぐのがクンクンするのが好きなんですけど、鼻の香りどうなんでしょうか？身の皮の香りと同じ香りなんでしょうか？それとも甘い香りがするのかな？でも毎年5月の初めぐらいに咲いて、あれよね、普段歩いている道、散歩の最中にこの鼻をくすぐるわけですよね。いいね、みかんの花の香りが漂っている5月の頭。もう今日は5月12日だから、もう5月中旬だもんね。札幌もさ、こないだしだれ桜咲いてたなって思ったら、もうしだれ桜の季節も過ぎ去っていって、もう今はライラック。そして昨日の番組でもお話ししましたけども、スタジオの目の前にはですね、姫リンゴのリンゴの花が咲いております。木によってちょっと違うんですけども、白いお花だったりとかピンク色の花がですね、今目を楽しませてくれております。高杉さん、追伸、花の香りが少し強い感じがしますとね。花の香りって結構説明するの難しいよね。強い弱いとか、濃い薄いとかいう感じでしかなかなか表現しづらいんですけども、そこはまたもう少しなんか教えていただけると嬉しいなと思います。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。さて、時刻は生放送2時21分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。まずは北海道湧別町からの話題です。全国屈指のホタテの産地、サロマ湖周辺で地まきが開始されました。2億5000万粒を放流です。国内屈指のホタテの産地、サロマ湖周辺のオホーツク海で11日、昨日ホタテの稚貝を放流する地まきが始まりました。本当は10日開始の予定でしたが、死刑で延期となっていました。稚貝はこのホタテの赤ちゃんですね。サロマ湖で1年かけて育てられたもので、湧別漁協は十数日間かけて約2億5000万粒を放流します。作業は午前4時にスタート。トラック約160台がサロマ湖と湧別漁港を往復して稚貝を運び、漁港から15隻の漁船が沖合十数キロまでの海域を行き来して放流しました。稚貝は現在直径4センチ程度で、水揚げする3年後には10センチほどに成長するということです。2倍以上の大きさになるんですね、貝の大きさで考えると。でも中の、 貝柱とかもですね、それに付随して大きくなっていくということですね。

湧別漁協のホタテ漁船を率いる小熊博船団長は、今年は稚貝の成長も良好、水揚げまで順調に育ってほしいと話をしていました。続いてはこちらです。札幌クジラ頭部は2メートル超えです。札幌博物館活動センターで今月30日から化石が展示されます。札幌市南区小金湯で発見された新

族新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本が今月30日から札幌市博物館活動センターで常設展示されます。豊平区平岸5でございます。頭部は初公開となるということです。また30日北大総合博物館の小林教授らによるトークイベントも開催されます。この札幌クジラの化石ですが2008年に見つかって2025年に新属新種であることが判明しました。化石は実物を展示しこのうち新種に認定されるきっかけとなった2メートル超えの頭の部分が初公開されます。これまで道内の博物館などで巡回展示されてきた指の骨や背骨の実物なども間近で見られるということです。札幌市博物館活動センターの田中学芸員は10年がかりで研磨された貴重な標本、実際の大きさを見て体感してほしいと来場を呼びかけています。そうなんです、この札幌市博物館活動センターでこの研磨されていた化石なんです。ボランティアの方、学芸員の皆さんが総出でこの磨いてこの化石の形皆さんに見ていただけるような形にしたものなんです。小林教授と田中学芸員による90分のトークイベントは30日土曜日の午前10時半から行われ、2人が古生物の世界を解説します。無料です。応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは専用フォームかはがき、ファックス、また直接の来館でお申し込みができます。締め切りは今週末5月16日午後5時までということです。お問い合わせは札幌市博物館活動センター、電話番号は 011-374-5002 番、札幌011-374-5002 番となっております。札幌クジラの実物の化石標本、今月30日から平岸にあります札幌市博物館活動センターで常設展示となります。その大きさにぜひ驚いていただきたいと思います。

早見優さんで夏色のナンシーをお届けしました。高杉さん、通信コメントありがとうございます。先ほどね、散歩道で5月の頭、みかんの花の香りが強く漂ってきたなんて話伺っておりました。どんな香りなんですかって先ほど突っ込んでお話ししましたら、また返信いただきました。みかんの皮を剥いた時の香りをもっと強くしたような香りがしますと。あのみかんの皮を剥いた時にもうなんかプシュってね、液体で出てるんじゃないかっていうくらい強い香りしますよね、柑橘系って。あの感じの香りの強い香りがこの外から外に漂っているってことですよね。もうそれは一発で、あ、みかんの花が咲いたなってわかりますね。ありがとうございます。すごくあの想像ができました。高杉さん、僕のツッコミでまた追伸コメントありがとうございました。みかんの花の香り想像できたような気がします。この後コマーシャル挟んで最新の天気情報をお伝えしていきます。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。

それではまず北海道石狩地方に出されている注意報からお伝えします。現在石狩地方全域に乾燥注意報が出ています。石狩空知後志地方では

1日空気の乾燥した状態が続くため、引き続き火の取り扱いに十分ご注意ください。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日13日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩地方、今日の天気は南東の風やや強くなり、後南の風に変わり晴れるでしょう。明日は北の風、石狩南部では北の風がやや強くなり晴れで、昼過ぎから曇るでしょう。あさって木曜日は北の風後南東の風に変わり曇りで、時々晴れる見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の正午まで同じく 0%、 明日正午から深夜0時までは 10% となっています。気温です。札幌、今日の日中の予想最高気温は24度、明日朝の札幌予想最低気温は11度、明日の日中の予想最高気温は20度、明日は北海道内20度前後のところが多いようです。札幌も明日は予想最高気温20度です。現在石狩地方全域に乾燥注意報が出ています。引き続き火の取り扱いに十分ご注意ください。以上、最新の天気情報をお伝えしました。

FM アップル 76.5MHz でお届けしております。今日の番組メッセージテーマは好きな香りパフュームでお届けしております。ラジオネームカワウソさん、メッセージありがとうございます。好きな香り、ハッカの香りが好きだす。14年くらい前にハッカ油をカバンに入れていました。そしたら冬の横断歩道で転倒からのタクシーに乗ったら、タクシーの内部がハッカ臭が充満。運転手は私は好きだけどなんか言っていたけど、私は酔っ払いだったのでどういうふうになしたのか忘れました、ということでね。あれかしら、ハッカ油を入れていた瓶か何かが割れてしまったりとか漏れてしまって、このカバンの中にハッカ

油が漏れてしまって、それから転んだからね、転んだ時にやっちゃったんね。そしたらタクシーに乗って、タクシーの内部がもう発火臭で充満で、運転手さんはいや私は好きだけどなんて言ってフォローしてくださったんですね。発火の香りいいですよね。夏場発火のスプレーとかをシュッとすると冷感作用といいますか、涼しくなる作用などもあって、香りというのはね、なんか涼しさを感じたりもするわけでして、面白いものがありますよね。発火の香りが好きだというカワウソさんでございました。そんなカワウソさんからリクエストいただいております。曲のリクエストは米倉俊則さんの曲をお願いいたします、ということでメッセージありがとうございます。それでは聞いていただきましょう。ラジオネームカワウソさんからのリクエストです。米倉俊則さんできっとできない、じっとしない、聞いてください。

今日のメッセージテーマ、好きな香りですが、僕大好きな香りがあるんです。で、思わずクンクンしちゃうタイプの香りなんですけども、あんまり共感を得たことがないんですよね。何の香りかというと、印刷物の香り、特にカラー印刷されたばっかりのパンフレットの香り、なんかすり上がってきてさ、事務所に届いてさ、ドンって届いて、たくさんね、で開けて、このすり上がったばっかりの、届いたばっかりのカラー印刷パンフレットのこの開いた時に香ってくる、この香り、匂いが好きなんですよね。カラー印刷の匂い大好き人間なんですけども、例えば FM アップルで言いますと、2ヶ月に1回くらいね、発行してますピックアップル、 FM アップルの最新のプログラムが載っておりますフリーペーパーがあるんですけども、このフリーペーパーのこの真ん中あたりの香りですね、今手元にあるものは4月に出たものなので、もうそんないい香りはしない、まあ、若干するか、鼻をすごい近づければ、あー、印刷物のいい香りがする、多分インクの香りの匂いだと思うんですけども、これが大好きなんですよね。はい、分かっていただけますか。なんかいい、なんかたくさん色使ってる、たくさんインクを使ってくれているパンフレットほど、またすり上がってからの時間が短い新しいものであるほどいい香りがするんですよね。昔さ、こういうパンフレットとかをさ、印刷会社からすり上がってきたものをさ、三つ折りとかにして封筒に入れる作業を黙々とやっていたことがあるのよ。でもそれもさ、手を動かして、僕、まあ単純作業が好きってこともあるんだけど、この印刷物の香りにまみれて作業をする時間、幸せだったなというふうに思います。ぜひ皆さん、よくわからないという方は、今度なんかフルカラーのパンフレットを開いた時になんか漂ってくる香り、これがと思ったらですね、もっと鼻を近づけて、もうくっつけるくらいでいいです。くっつけるくらいまで鼻を近づけると、多少時間が経ったパンフレットでもインクのいい香りがいたします。来世はね、来世は印刷会社に勤めたいと思っております。あなたの好きな香り、ぜひ教えてください。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com でお待ちしております。類似のもので言うと、紙袋の匂いが好きなんですよね。紙袋わかります？なんか茶色いタイプの紙袋、ちょっとくしゃくしゃくしゃってなるタイプのブラウンの紙袋の香り。

やってきました一日一演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、4月8日に発売となりましたニューシングル

グルです。中西理恵さんで桜木橋にてご紹介します。中西理恵の最新作です。小さな橋の片隅の小さな恋のいきさつをお話しします。叙情慕情、中西理恵のリリカルな世界がここに誕生しました。地元三重県伊勢市を舞台にした作品です。前々作から作品を手掛けてくださっている浜圭介さんの作品には、演歌からポップスまで様々なジャンルを網羅していますが、今回はカラオケユーザーにも親しみやすいフォーク調の歌謡曲です。今年令和8年は20年に一度行われる伊勢神宮式年遷宮の沖引き行事が行われる年にあたり、ますます活気づく伊勢市、中西理恵さんの出身地でもあります。それでは聴いていただきましょう。作詞水木礼二、作曲浜圭介です。中西理恵で桜木橋にて。それではどうぞ。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

ラジオネームももさん、ありがとうございます。カラー印刷だけでなく本とかも落ち着きますよねと。今日のメッセージテーマ、好きな香りですね。僕がカラー印刷のすり上がったばっかりのカラーパンフレットの香りが好きだという話をしておりました。それを言えば、私の父が、お父さんが印刷会社で働いていたので、父の仕事から帰ってきた時のお出迎え好きでしたよといただいてます。あれですか、一日働いたお父さんのこの帰ってきたこの外の空気といいますかと一緒に、このインクの香りとかも漂ってたのかな、作業着からとかですかね。昨年2025年に公開された映画、平場の月という大人の恋愛映画があったんですけども、その主演を務めてました堺雅人さんが印刷会社に勤めてる主人公だったんですよね。なので印刷会社でね、働いているシーンがたくさん出てきたんですけども、いいないいなと思って見ておりました。もうなんか映画のスクリーンからさ、なんかこの印刷したばっかりの印刷物の香りが漂ってくるような、そんな感じがしたものでございます。ラジオネームたまちゃんさん、村方さん、皆さんこんにちは。今東京の気温は26度、来週は30度になる予報が出ていますと。いやそうよね、札幌も7月並みの今日は暑さ、24度になってますので、東京も関東も7月くらいの、だからまあ夏だと思えばね、納得できますよね。もう夏なんですよ、たまちゃんさん。だって来週30度になるんでしょ。夏が長くなりましたな。もう5月のこの中旬から25度、30度という数字がね、

0: 失礼しました、今くしゃみが。ちょっと今くしゃみが止まらなくなってしまったので失礼いたしました。
1: 暑くなるね、たまちゃんさん。暑さに体を慣らして汗をかけるようにしておかないとね、やっぱ熱中症になりやすくなりますので、たまちゃん一緒に夏の準備を着々と進めてまいりましょう。諸葛亮孔明さん、村方さん、皆さんこんにちは。孔明さんこんにちは。東京は暑いです。村方さんの服装を見ると北海道も暑いんですねといただいてます。北海道もですね、場所によっては今日は夏日を迎えている。札幌はギリギリ24度、最高気温24度。でもね、外歩いてるとあっちいな、夏だなって感じがいたします。あと今日空もさ、青空が出ていたりとかしていたので、夏って感じがしました。夏の空だなってね、今日ね、あの外出た時一番最初に思いました。今ちょっと曇ってるんだけどね。コメさん、この時間コメントありがとうございます。今日のメッセージテーマは好きな香りです。たまちゃんさん、コメさんも好きな香りよかったら教えてください。またその香りにまつわる思い出とかね、エピソードも一緒に教えてください。お待ちしております。さてここからの時間は豊平地区ニュースです。 FM アップルがあります、私どものラジオ局があります札幌市豊平区、町の話題をお届けいたします。今日はまず春の恒例イベントのお知らせです。今月5月21日木曜日、平岸はしご酒イベントが開催されます。待ってましたという方も多いんじゃないでしょうか。この平岸はしご酒、どんな企画かと言いますと、私ども FM アップルも参画しております平岸中央商店街振興組合主催のイベントで、この商店街に加盟している店舗3000円で4店舗を回って飲み歩けるお得なイベントとなっています。指定された3店舗とお好きなお店1店舗を回れるコースになっています。5月21日木曜日の夕方5時から夜の11時まで、23時までの間に平岸を歩きながら楽しんでいただきます。ラストオーダーは22時30分です。こちらチケット、この平岸はしご酒参加店または券売店でご購入いただくことができます。現在チケット販売中です。売り切り終了ですのでお早めに手に取ってください。1枚3000円で販売しております。券売店は平岸2条4丁目この花鍼灸院さん、平岸3条8丁目店、ファミリーマート平岸3条

1枚3000円で販売しております。あとは平岸四条7丁目マンマミーヤさん、また平岸駅直結のゴールデン街平岸商店さんで、この今回の平岸はしご酒のチケット参加券を1枚3000円で販売しております。でこのチケットを当日5月21日木曜日に平岸二条7丁目にあります近藤事務所さんで通行手形に交換していただきます。通行手形に掲載されております参加店厳選4件へ行っていただけます。4件のうちの1件は自分で選ぶことができますよ。各お店で1杯1品のはしご酒メニューを提供いたします。で気になる参加店ですが、こちら平岸二条三丁目酒とタコスと魚のお店アディタコスさん、また同じく平岸二条三丁目スープカレー店サーティフォーさん、平岸二条三丁目焼き鳥大吉平岸店さん、平岸二条三丁目お好み焼きと一品料理のお店陽気さん、平岸二条五丁目アップルロッジさん、平岸三条六丁目ビストロダンデライオンさん、平岸四条七丁目ダイニングラボマンマミーヤさん、平岸四条七丁目居酒屋ハタボーさん、平岸三条九丁目黒根ワインハウスさん、平岸二条七丁目肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃんさん、ゴールデン街のレコードバー平岸商店さん、同じくゴールデン街の居酒屋ドンピシャさん、同じくゴールデン街スイアンさん、同じくゴールデン街の飲みどころ二代目柳さん、同じくゴールデン街オカマバーラフレシアさん、平岸一条九丁目お酒とご飯春の日さんかな、以上の店舗となっております。平岸の街を歩きながら新しいお店と出会えるはしご酒イベント、平岸はしご酒5月21日木曜日開催です。現在参加券をファミリーマート平岸三条八丁目店さん、この花鍼灸院さん、マンマミーヤさん、ゴールデン街平岸商店さんで発売しております。また先ほどご紹介した参加店でも購入することができます。4軒回って3000円となっております。各お店では1杯1品の各お店オリジナルのはしご酒メニューをご用意しております。また5月21日木曜日から24日日曜日までは街ぐるみのタイムセール平岸ワンコイン商店街も開催いたします。期間中ワンコインで楽しめるいろんな商品を販売します。平岸中央商店街所属のお店でそれぞれお得なサービスが楽しめます。ただ開催日はお店によって異なりますのでご注意ください。例えば21日22日23日木金土とご参加

加いただけるのは平岸三条三丁目愛妻家湯浅さんです。この期間中、アスパラ2束500円、メロン1玉500円、ワンコインでアスパラガスとメロンをご購入いただけます。時間は正午から売り切れ終了となっております。この機会に愛妻家湯浅さんでアスパラガス、北海道のアスパラガス、太くてジューシーで美味しいんですよね。僕も大好きでございます。そしてメロンも1玉500円で購入することができます。甘いメロン、そしてジューシーなアスパラガス、ワンコインでゲットしてください。またこちらも恒例となってますね、平岸四条十丁目美容室より人さんでは、5月21日木曜日から5月24日日曜日まで4日間より人フリマが開催されます。より人さんおなじみのフリーマーケットが店舗で開催します、されます。午前10時から夕方4時までとなっております。また平岸三条八丁目店ファミリーマートさんも平岸ワンコイン商店街、こちらご参加いただいております。こちらも恒例となっております、お楽しみ袋をご用意いたします。500円ワンコインのお楽しみ袋、こちらも5月21日から5月24日日曜日まで朝10時から売り切れ終了までお楽しみ袋500円でご用意しております。黒根ワインハウスさんはおつまみ盛り合わせとワイン1杯で500円となっています。スープカレー店34さんはチキンスパイス、ジャークチキンの素を各500円でご提供いたします。あと美味しいお弁当をいつも提供してくれておりますジンベイさんは、5月23日土曜日と5月24日日曜日土日限定になりますが、朝10時30分から売り切れ終了でお持ち帰り弁当500円で提供いたします。どんな中身なんでしょうか、気になります。肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃんさんも5月21日木曜日から5月24日日曜日までの4日間、肉汁餃子丸徳を500円でご提供いたします。こちら時間は午後3時から午後の3時から夜の11時までとなっております。また5月24日日曜日には平岸ハイヤーさんで平岸マルシェも開催されます。なのでこの平岸はしご酒イベントと平岸ワンコイン商店街、そして平岸マルシェ、この3つのイベント回っていただきますと、スタンプラリー、こちら参加することができます。2つ以上のイベントに参加してアンケートにお答えいただきますと、抽選で素敵なプレゼントを贈呈いたします。平岸はしご酒イベント5月21日木曜日開催、平岸ワンコイン商店街は5月21日から5月24日までの開催です。開催日時が近づいてまいりました。ぜひ皆さんスケジュールに入れてお楽しみください。平岸マルシェは5月24日日曜日開催です。たくさんの皆様のご参加お待ちしております。

お届けした曲は南義孝さんでモンローウォークでした。続いては今週末5月16日土曜日に開催されますだるま寄せのお知らせです。豊平区平岸2条4丁目 5-15 平岸ハイヤー内だるまホールで毎月開催されておりますだるま寄せ。5月第27回だるま寄せは入船亭仙達師匠が昨年12月の感動の講座から早くも再登場です。仙達師匠を聞き足りないあなたに届ける名人芸です。これほど身近に仙達師匠を感じられるのはだるま寄せならではです。北海道にゆかりのある2人の弟子、士別市出身

2つ目のセンタさん。札幌でお仕事する中で本格的に落語に目覚め、昨年入門した前座のちえりさんをこちらお楽しみいただくことができます。入船亭千達さん、そしてお弟子さんの入船亭千太さん、そして2025年に入門したばかりです、入船亭ちえりさん。入門前にはだるま寄せのお茶子もしていたちえりさん、里帰りで今回盛り上げます。またこの日は霧神の霧神スト千秋さん、マジックの太田博さんもご登場いただきます。札幌を拠点に活躍している芸人の皆さん、芸能文化楽しんでいただくことができます。だるま寄せは札幌に常設演芸場を作り、寄せの定期開催を目指すというコンセプトで、たぬき工事で生まれました。2022年に活動拠点を平岸のだるまホールに移転して現在活動しております。5月16日土曜日は午後3時スタート、終演予定時間は午後5時10分となっています。午後3時幕開けは入船亭ちえりさんの落語、午後3時20分からは霧神スト千秋さんの霧神。霧神スト千秋さんの霧神のこの腕前といいますか、作品すごいんですよね。なんかおしゃべりしながら手は動いていて、あれハサミを動かしてるというよりは紙を動かして、どんどんどんどん何ができるのかなと思ったら、あっという間に霧神が登場するということなんですよね。ぜひその名人芸ご覧いただきたいと思います。そして午後3時30分からは入船亭千達師匠の落語、午後3時50分にお腹入り、午後4時5分に太田博さんのマジック、そして午後4時15分から入船亭千太さんの落語、そして鳥を務めてくださるのは午後4時35分から入船亭千達師匠の落語、そして午後5時30分からは出演者の皆さん、お客様で交流会を開きます。1時間程度の交流会となります。こちら参加費は1000円、演者とスタッフとの交流を通して芸能文化好きの仲間の輪を広げようというコンセプトです。基本的な質問から演目のより深い話、業界裏話まで、落語の素人から玄人まで楽しめる内容となっております。ぜひ一度ご参加ください。寄せ書きの抽選会もあります。チケットは前売り券当日券同額の3000円です。前売り券は同心プレイガイド、札幌市市民交流プラザチケットセンター、同心プレイガイドオンラインで取り扱っております。もちろんだるま寄せさんのホームページからもご予約受けたまわっております。また前売り券がなくても当日受付で同じ金額3000円で入ることができます。お弁当やお飲み物も販売しております。落語を聞きながらお弁当を食べたりお飲み物を楽しんでください。これが寄せのいいところですよね。お着物でお越しのお客様にはお飲み物一杯サービスしております。出演者および出演時間は一部変更になる

場合がございますので、あらかじめご承知おきください。時間は演目により前後する場合がございます。札幌市豊平区平岸2条4丁目 5-15 平岸ハイヤー内のダルマホールで、今週末5月16日土曜日、第27回ダルマ寄せが開催されます。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

今日もこの時間、スタジオの外の街路樹、赤柏の若葉が陽光にさらされてキラキラと輝いて見えます。夏の日差しですね。今日も札幌市豊平区平岸にございます FM アップル第一スタジオから生放送でお届けしております。今日のメッセージテーマは好きな香りでお届けしております。諸葛亮孔明さん、ありがとうございます。自宅の近所のお宅のお庭に咲いている赤いバラの匂いがとてもいい匂いがしますというね、いいですね。近所のお宅のお庭に咲いている赤いバラの香り、綺麗に咲いていて目を引きます。同時に悠々白書のキャラクタークラマの素敵なバラに素敵な綺麗なバラにはトゲがあるのさを思い出しましたと。陽子、狐の妖怪のねキャラクターでクラマというですね、女性読者人気も高かったキャラクター、悠々白書のね、比叡クラマとですね、比叡はね蛇眼を持っている、こちらは男性人気が高いキャラクターで、クラマは陽子、あやかしの狐のキャラクターで髪の毛が長いのね。で多分あのローズウィップっていうバラのムチを使って戦うんですよ。で確か僕の記憶ではこのローズウィップを使うとバラの花びらがね舞うんですよね。刻ったらしいんですけども、僕も大好きなキャラクターでございました。綺麗なバラにはトゲがあるのさを思い出しますということで、孔明さんのお家の近所のお宅のお庭に咲いている赤いバラの香り、いい香りしますということで、エピソードありがとうございます。なんか近所のお庭に綺麗にバラ咲かせている名物のお家って必ずありますよね。あそこのお家バラのお家のことねみたいなね、もうバラのお家で通っている、名が通っているお家ってあったりしますよね。

僕のお家の近くにもそういったあのお家がありまして、毎回お散歩のたびに勝手にバラを楽しませていただいております。諸葛亮孔明さん、小柳ルミ子さんの今更二郎、タイミング合えばリクエストお願いいたします、ということでお待たせいたしました。この時間ご紹介いたしましょう。孔明さん、リクエストありがとうございます。聞いてください。小柳ルミ子で今更二郎。それではどうぞ。

ラジオネームたまちゃんさん、これいいですね。僕もよくわかります。今日のメッセージテーマ、好きな香り。夕立後の匂いが夏が来たと感じます。夕立後の匂いが夏が来たと感じます。アスファルトなので雨が上に上がり蒸し暑くなりますが、その一瞬の匂いが大好きです。と、夏ってなんか急に強い雨が、特にここ最近はゲリラ豪雨という名前になってしまいますが、まあ、昔で言うと夕立、バーッと降ってカラッと上がって、この止んだ後日差しが差して、このアスファルトの地面から漂ってくる香りってことですよね。わかります。夏が来たと感じられる大好きな香りということで、たまちゃんさんありがとうございます。とっても共感いたしました。続いての一曲はこちらです。ピンクレディー、カルメン77、聞いてください。

ラジオネームカワウソさん、今日まで三越9階で工芸一品展という普段美術館に行かないと見られないようなものが展示してありました。札幌の三越さん、定期的にこういった工芸品の展示行ってるんですよね。9階ギャラリーですよね。今回奥の小さな部屋ではピカソの1億円以上する作品、そうなんだ。あとは人間国宝の作品や松前藩主柿崎波郷の屏風などいろいろありました。わかります。僕も松前城で柿崎波郷の作品見たことがあります。芸能に秀でた方だったんですよね、松前藩主の柿崎さん。柿崎さんってなんか知り合いみたいに言っちゃったけども、今日まで札幌三越9階で工芸一品展行われてましたよというレポート、ありがとうございます。僕今行きたいですね展示会は、北海道近代美術館でやっておりますポケモン工芸展。まだ足運べてないんですよね。ポケモンのさまざまなキャラクターが現代の工芸作家の方の手によっていろんな立体作品だったりとか平面の作品で作り上げられてるっていう展示会が北海道近代美術館金美で行われているので、ゴールデンウィークはちょっと混んでるからやめようかなと思っていて、ちょっと時期を考えていたらまだ行けていないという状況となっております。ラジオネームももさん、曲のリクエストありがとうございます。お時間許せば沢田研二さん、ジュリーですね、沢田研二さんの時をかけてくだされば嬉しいですと、控えめにリクエストありがとうございます。それではこの時間、沢田研二さんの歌声楽しんでいただきましょう。リクエストありがとうございます。沢田研二で時を。

先日久しぶりにお酒を飲む機会がありまして、というのも僕普段お酒が弱いのであんまり飲まない、飲む機会が本当に少ないんですね。でこの間久しぶりに、飲まざるを得ない機会があって、一杯だけ、それもレモンサワー、アルコール分低いやつを飲んだら、もともと弱いのもあってなんですけども、ちょっとかなりほろ酔い状態になりまして、で夜だったからちょっとこのほろ酔い加減をちょっと冷まそうと思って夜風に当たって歩いて帰ったんですけども、お家まで。これからの季節、夏、このちょっと顔がほてった状態で夜風に当たるの気持ちいいですよね。ここからはそんな夏といえばビアガーデンということで、今年も開催されます札幌大通りビアガーデンの詳細が昨日出たばかりです。札幌夏祭り実行委員会が昨日、札幌市中央区大通り公園で開催されます札幌大通りビアガーデンを今年7月の23日から8月の18日まで開催すると発表しました。今年は会場によるんですが、

ート席を増やして暑さ対策を強化するということです。札幌夏祭りで開催されます札幌大通ビアガーデン、毎日正午から夜の9時まで開かれており、西5丁目から西8丁目まで国内ビール大手4社が出店します。また西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はこちらもおなじみですね、ドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設いたします。みんなで乾杯するのも楽しいんですよね、札幌ドイツ村。テント席の増設は昨年に続く対応となり、昨年は来場者やビールの消費量が昨年その前の年よりも1割近く増えたということです。昼間から飲むビール美味しいけども、暑い中で、飲むのは結構こたえるということで、その夏の日差しを遮ってくれるテント席を今年も増やすということですね。また注文の時に並ぶ必要のないモバイルオーダーも昨年に続いて複数の会場で導入しています。関連行事ではたぬき工事商店街のたぬき祭りが7月23日から8月18日開催、すすきの祭りは8月6日から8月8日、北海盆踊りは8月13日から8月16日にそれぞれ開かれることが発表されました。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡

にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: 月です。安全運転で黄色い信号になったら止まる準備をしましょう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

FM アップル 76.5MHz 毎週月曜日から金曜日お昼2時から夕方5時までお届けしているプログラムです。アップルスマイル火曜日、この時間のお相手は村方純です。残り1時間弱お付き合いくださいませ。今日のこの時間は5月の旬の食材を一つご紹介します。旬のものを食べてぜひ健やかにお過ごしください。今日ご紹介するのはトマトです。トマトは今が旬なんですね。程よい酸味と甘みがありみずみずしく、サラダなど生食で美味しいトマト、旨味成分であるグルタミン酸やグアニル酸が豊富で、ソテーにしたり煮込み料理にしたりと加熱調理でも美味しく食べられます。だ生で食べても美味しいし、熱を加えてもこの旨味成分グルタミン酸やグアニル酸をじっくりと味わえることができるということですね。種類も豊富なので大玉トマトや少し小さめのミディトマト、またミニトマトなど用途に合わせて使い分けましょう。ミニトマトなんかはさ、包丁使わなくてもさ、ヘタを取ってそのまま口の中に入れちゃえば

簡単に摂取できるので、冷蔵庫によく私はミニトマト入れております。最近は大玉トマトにもハマっていて、大玉トマトを何切りっていうの、半月切りっていうのかにして、きゅうりとアボカドとあとチーズを合わせて食べております。美味しいんだよね、トマト大好き。あと風邪ひいた時に僕はトマトジュースを飲むようにしております。栄養学的には知らないけど、僕は風邪をひくとトマトジュースを飲んで療養しております。最近では栽培の工夫で糖度を上げたフルーツトマトも人気となっております。スーパーなどで買ってきましたら、熟しているものはポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存してください。青みが残っているトマトは室温で数日置くと追熟されます。5月旬の食材、今日はトマトをご紹介しました。

ね、先ほども言いましたけどね、なんかこの物を捨てるっていうのはね、なかなかできないですよね。物持ちがいいとかね、貧乏性な、こいつ言葉使っちゃダメなんだな。それはこう捨てられないっていう感覚っていうのはありますよね。で、今朝もね、ひよりさんなんかそうですよ。今日はね、暑くなるんじゃないかななんてもね、現場用の T シャツがあったはずだみたいなね、引っ張り出していくんですよ。知ってます？私の持ってる T シャツ、知らないよって言われてもそうなんですけど、5年前の T シャツなんですよ。僕持ってるんですよ。でね、なぜかそういうものだけ大事にとってんだよね。いつかね、着ることがあるかもしれないみたいなね。で、今朝着てみたの。さ、ダメだね。やっぱりね、5年前のもの T シャツって、しっかりとっといても、ヨレヨレしてんの。なんか思い入れはあったんだけど、これダメだな。かっちょ悪いな、みたいなね。自分の年齢とね、ふさわしくない。若い人がね、こう着るんだったらね、こう、ヨレヨレの T シャツもさ、なんか爽やかでかっこいいみたいなことあるでしょ。だけど、僕らみたいな年齢が、ヨレヨレの T シャツ着てったら、ちょっとこれ、大丈夫ですかこのおじさんみたいなね。もしお客様現場にいらっしゃったらね、いや、社長なんでそんな、ボロボロの T シャツ着てんのって不安になっちゃうもんね。だからやっぱりね、 TPO みたいなことはね、いくら現場でもしっかりしなきゃいけないかななんて朝気づいちゃってね、その T シャツは持ってこなかったんですけど、やっぱりですね、やっぱり物は捨てられないってありますね。ということでですね、私ね、いろんなこの友人知人に今日いろいろインタビューしてまいりましてね、今日はですね、捨てられない私たちの交差点みたいなね、一つのテーマを作ってですね、皆さんにちょっとね、お伝えいたしますね。で、先ほどもね、言いましたけども、なんて言うんですかね、20代の頃に買ったね、今の体型では絶対太ももすら通らないスキーデニムを持ってる女性が、という話でね。で、なんでそれ持ってるのって私聞いたの。そしたらね、ひろさん、これね、私のね、やる気スイッチなんですって。やる気スイッチで何って聞いたらですね、クローゼットを開けるたびに、

このデニムが私を睨んでくるんですよってね。お前あの頃の輝きを忘れたのかって。正直今の私があの頃の体型に戻るには石油王と結婚して専属トレーナーを雇うか魔法にかかるしかないってね、うん、でもこれを捨てて L サイズのゆるふわパンツばかりに囲まれたら私は本当に楽な方へ流れる人間になってしまう気がしてっていう感じでね、一種の修行なんですよってね。で履けないデニムをね拝むことでなんとか昨日の自分をつなぎ止めているんですって言うんだね。捨てられない理由っていうかね、まあそうみたい。なんかこうダイエットしようとかって思っちゃうんでしょうね、きっとね。うん、若かりし頃の素敵な自分はこうだったのよみたいな、そんな感じに戻りたいということでね。まあ言ってることわかるわね。うん。あ、ちなみにデニムってひろさん知らなかったけどジーパンのことなんだもんね。デニムってジーパンの生地のことなんでしょう。知ってます？ひろさん60歳になりますけど。知ったの1週間前ですからみたいな感じでね、失礼しました、ヒルさんだけでは知らないのなんてね思っちゃってるかもわかんないですけどね。あとね、私の友人でね、こうなんていうの、あと 2個ねスタンプがたまればラーメン1杯無料だったんだよっていうの。あ、そうなのって、なんで無料だったのあと1杯でって、行かないのって言ったら、そのお店ね閉店しちゃったんだよって言うんですって。でそのねラーメン屋さんってさ、残業帰りのさ、この腹減ってる時にね行ったんだよって、その思い出があってさーって、うん、でそのお店もうないんだけど、このカードを捨てちゃうとさ、なんか自分が積み上げてきたあと少しでラーメンに届くはずだった情熱みたいがなかったことにされそうだみたいなね、そんな風に思っちゃえてさ、捨てられないんだよねなんていうのね。へえと思って、僕はそんな感覚ないですけど、スタンプカード集めるなんてあんまりそういう趣味的な僕はないのでわかんないんですけど、なんかね情熱って言われたらそうかなって、あと一個届かなかった、あと一歩届かなかった情熱、うーん残念、他のことに向けてねえのみたいなね話もちょっとしてたんですけどね。うん、でね、いやね、ポイントカードもさ、うん、なんかね、捨てた瞬間にこう夢が現実のものになってゴミになっちゃうの嫌だよね。うん、気持ちわかるよ。うん、でさ、私の知り合いでね、今日のね、まあ、人生ビールでもちょっとお話しますけれどもね、一度も使っていないおしゃれすぎる空き瓶を持ってる人ね。でこの方ね、あれなんだよ、奥さんも似ててさ、うん、ジャムねジャムの空き瓶ってあるでしょ、うん、それをねやたら取ってあるんだって。でなんでそんなに取ってんのったらね、いつかさ自家製のピクルスとかね手作りドレッシングを入れる予定なんだっていうらしいんですよ、うん、だけどピクルスもドレッシングも作ったことないんだって。結婚して10年になるんだけど、うん、いつか私は作るのっていう感じでずっとガラスの塊になっちゃってるんだって。うん、ねだねなんかわかるそれ。うん、俺今思い出したけど、昔の人って言ったら変だけど、あの卵のパック知ってる？10個入ってる、今でも10個入りなのかな今ね。あのパックをなぜか俺の母親はすごい量をこうストックしてたんだよね。うん、でキッチンの上に棚とかあってさ、その上にね 100は絶対あったと思うな、重ねて。皆さんのお父さん、お母さん、お父さんじゃお母さんとかいません？そういう方で、あれなんで取ってんのかなって不思議ちゃんですよね。ゴミじゃないですか、綺麗にねなんか思い出した。うん、いやね、あとさ、あのなんちゅうの、玄関のによく皆さんあるんじゃないかなと思うけどさ、旅行先でさただただ拾ってきた石とかさ貝殻ああいうのってずっと置いてるけどね、ヒロさんも一回置いてたことあるんだけど、これはどこでどう拾ってきたんだって記憶にもないようなね、邪魔だなこれって思いながらね、うん、でもなんか捨てられないんだよねと思うの。でね、ヒロさんね意外と綺麗好きでね、物はね整理整頓するタイプなので、ね最近ちょっと気づいたんだけど、あの小さい私ね、こうなんていうのかな、あのカフスボタンとか、うん、ネクタイピンとか閉まってるケースがあるんだよ、ちっちゃいのね。そこにねやったらボタン入ってんので、謎の予備ボタンなんだよね。このボタンなん

で、こんなとこにいっぱい入ってんだと思うんだよね。そうするとさ、なんちゅうの、背広とか、買うとさ、なんかズボンとか買うと、お尻のとこにプチンとこうついてんじゃん、予備ボタン。あと、あれだね、ワイシャツなんかでもさ、ついてるよね、裾のとこに。ああいうのね、なんか大事に、ヒロさん、取っとくタイプだったんだね。やったら入ってんの。これ、みたいな。こんなに整理整頓好きでね、気づいたら物を投げるヒロさんが、なぜボタンをたくさん取ってんだとかね、思っちゃってさ。皆さん、そんな思いないですか？ね。今、たまちゃんすごいよ。なんか、スタンプといえば、学校に通ってる時、ベルマークを集めています。あったね、ベルマークって。今あんのかな、ベルマークって。知ってます？皆さん、ベルマーク。ね、あれ、学校に持って行って、1.1円かなんかで交換してくれたんでしょ、業者さんね。今はポイントみたいな感じになるんでしょうけど、集めたね、ベルマークもね。で、ひよりさん ね、一番、ベルマークで思い出した。知ってます？三ツ矢サイダーってね。昔、瓶だったの。今、缶でしょ。その瓶にね、ベルマークついてんの。ベルのマークついてんの。線がね、シュポンと抜くんだけど、あれやったら集めてて、なんかゴミ袋にいっぱいどっかから集めてきて学校持ってった。そんなの思い出ありますね。意外と人って集めるの好きなんだね。でもさ、なんかね、なんでもかんでも捨てちゃうのもさ、いかがなかななんて思うんだけど、ただね、整理整頓。整理というのは片付けるっていうことですけど、整頓は捨てるということです。ね、身の回りをね、やっぱりこうね、ありがとうって言って、じゃあ、またね、みたいな、そんな感じで心にね、記憶させるような、そんなような生活していくとね、身の回りも綺麗ですっきりいけるんじゃないかな、なんていうふうにね、思っちゃるひろさんでございます。米津玄師さんで、さようならまたいつかお聞きください。

先ほど言ったねジャムの瓶をねたくさん集めてる奥さんの旦那さんとねちょっと話したんだけど、いやすごいんだわひよりさんってものがたくさんあって捨てられんでな俺んちなーなんて言うんだけども、そりゃいいんじゃねえのっていうふうに、ね、言ったんだよひよりさんね。大体さ物がね

こうなんていうの片付けられないっていうよりもたくさんのものがねこうあるんだから、そういうこと自体でもねなんかパワースポットじゃないのお前の家って俺言っ俺言ったらこれねひるさん言ったの、うん、でねまあなんかねそうは見えないよってただの散らかった部屋だろうってね言うかもしれないけど、思いがたくさん溢れてるものが溢れてるんですよお部屋の中に。それこそね自分に好きに囲まれる生活、うん、ひるさん的に言うと変なねとこに行って楽しむんだったりね、旅行に行くんだったら自分のそのお部屋の中でね他人は散らかってるねって言うかもわかんないけど、うん、自分の好きなものに囲まれてるパワースト、ね、スポットで楽しむ時間をしてきた方がいいんじゃないのってね。それはね君が一生懸命に今日まで暮らしてきたね愛すべき足跡なんですよって言ったらねバカにしてんのかって怒られちゃいましたというひよりさんです。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからはですね、家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、今月に入りましてですね、4月に入りましてからですね、まあ、中東状況がちょっと悪化してということで、建築コストがかなり上がってまいりましたという話をさせていただきました。それで今急いでですね、新築住宅を購入するのはやめなさいっていう、建築会社の社長でありながらやめなさいという無謀な話をさせていただいたひろえさんなんですけれども、ただやっぱりね、寿命ということもありますし、どうしても建てなきゃいけない、まあどうしても必要だっていう方はやっぱ当然建てていいと思うんですが、ここでですね、ちょっと今回は、ご実家にがある方、まあ、ご実家が要は一戸建てで所有されている方にちょっとですね、お話をさせてください。で、これ実はですね、建て替えっていう部分で、まあ、親御さんと一緒に住むのはね、どうかなという方もいらっしゃるとは思うんですが、やはり単独で買おうとすると、この間もね、前回からお話をさせていただきますけども、やはり諸経費含めまして6000万近くかかってきます。月の支払いでいきますと、18万円という途方もない金額になってくるんであれば、ここはですね、ご両親と一緒に住むという考え方もあると思うんですね。で、実際問題ですね、現状を立っている、まあ、用途地域にもよるんですけれども、建て替えする場合で実は結構いい特典があるんですね。というのがですね、例えば住宅、ね、お父さんお母さんが所有されていた土地が例えば40坪を下回ってしまうような住宅で、一種低層住居地域、一番厳しい法律があるところなんですが、実は緩和規制っていうのは実はありましてですね、意外と大きな家建てられたりするんですよ。で、土地が大きければ大きいほどいいんですけれども、やはりですね、この部分では緩和規制を上手に使って大きな家を建て替えるってことがやっぱりできるんですね。それとですね、もう一つ、先ほど来っていうかね、まあ前回から私本当に声を大にして言っているんですが、建て替えをするのであれば、おそらく解体費用が当時のものですよ、およそ300万から400万近く解体費用がかかってまいります。なので、実際問題そこを建て替えるというよりは、リノベーションをしてはどうですかというご提案なんですね。建て替えをしますと当然ね、坪単価130万前後してまいりますから、40坪くらいのお家、30坪でも3900万ってこういう途方もない金額になるんですが、リフォーデムですね、まあ、弊社がまあ、ね、全国的にもですね、私も仲間いますから、で今やってるその全館空調システムに切り替えていくと、おおよそ2500万か3000万ぐらい、

で、二世帯住宅のリノベーションが出てきているんですね。30坪の家を建てようとして3900万かかるんであれば、リノベーションをして、ね、素晴らしいお家、二世帯に、ね、フルリノベ変えたとしても、3000万、まあ、絶対かからないですね。うん。だそういうこともありますので、皆さんね、こちらの方、親御さんのお家がある、ご実家があるということであれば、ここやっぱりね、うん、検討することも必要じゃないんですかね。うん、無理にね、単独世代で、うん、お家を建てるっていうこともせずに仲良く暮らすね、っていうこともひよりさん考えていった方がいいんじゃないかななんて気するんですね。そうしますと、ここが一番大事なところなんですね。今日はね、断捨離と言いますか、物を捨てるという整理をするということになってくると、意外とご実家ってね、想像つくと思うんですけど、相当数物あるじゃないですか。で、今回そのお家をね、フルリノベーションするにあたって、一回ね、整理整頓しましょうよということになって、すっきりさせるっていうこともできていくんですね。なので、実際問題ですね、たくさん物があって困って、ね、ゆくゆく処分にね、どうしたらいいかなんて頭悩ますんであれば、こういう機会に、ね、整頓していくっていうのも必要ではないでしょうかね。全国的にですね、こういうような建て替え工事であったり、フルリノベっていうのがですね、すごい年間800とか1000とか普通にね、行われておりますので、ここはね、ぜひぜひご検討してみてください。藤井フミヤさんで、トゥルーラブをお聴きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。今日はですね、札幌市にお住まいの和夫さんね、先ほどもちょっと話しましたけどね、整理整頓というテーマでね、ちょっと書いてもらいましたんでね、お伝えいたしますね。この方ですね、32歳のね、実はイラストレーターさんなんですね。ではね、この方の物語お聞きください。

足元には10年前のライブの半券、棚にはインクの切れたペンが数十本、いつか書くかもしれないと取っておいたおしゃれな海外ビールの空き瓶。物を捨てることは自分の過去をシュレッダーにかけると同じだった。これあの時あいつと飲んだやつだしな。瓶のほこりを指でなぞり、ため息をつく。整理しようと立ち上がるたびに思い出の逆襲に遭う。気づけば1時間昔の漫画を読みふけってしまうのがいつものパターンだ。そんなある日の午後、1羽のカラスのキャラクターをデザインしていた。クライアントからのオーダーはシンプルで軽やかな冒険者。描き悩み、ついつい余計な装飾を書き込んでしまう。どんどん重装備になり、今にも墜落しそうなカラス。その時ふとペンが止まる。こいつこんなに重かったら飛べないよな。そして自分が一番大切にしているあるものをモデルにすることを決めた。それはかつて祖母からもらった水玉模様のハンカチ。部屋のどこかに埋もれている唯一本当に捨てたくないもの。そして部屋中を掘り返すと、ようやくクローゼットの奥から色あせた水玉の布を見つけ出した。あった。その瞬間視界が開けた。ハンカチを見つけた満足感と同時に、その周りにあるそれ以外のものが急に色あせて見えたのだ。俺が本当に持っていたかったのはこれだけだったんだ。大きなゴミ袋を広げ、いつか使うもかもという呪文を解いて、ありがとうと口に出して空き瓶を袋に入れる。カチカチと記憶の結び目がほどけていく音がした。1時間後、完璧ではないけれど床が見えるようになった部屋。窓を開けると風がまっすぐ通り抜けました。物を捨てるという行為は単なる片付けではなくて、自分自身の物語を整理するプロセスなのかもしれませんね。水玉模様のハンカチのように、本当に大切なものだけを抱えて軽やかにね、歩いていきたい、そんな風に思いますね。和夫さんね、本当に素敵なお話ね、ありがとうございました。ありますもんね、これだけは捨てたくないって、思い出の中の思い出っていうね。皆さんにもね、そういう

いうものあるんではないでしょうかね。何かね、今日ちょっと見つけてみてくださいよ。うん、あ、そういえばってこれだけだったのかななんて思えるね、和夫さんと同じようなね瞬間、うん、なんか素敵じゃないですか。うん、大切なものをですね、もう一度見つけてください。リトルグリーンモンスターで世界はあなたに笑いかけている、お聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしておりますということでございまして、最後に来てですね、まあ、機材でトラブルを自分で演出してしまった日和さん大丈夫か今日みたいなね、最後まで来ましたけどね、鹿太郎さんね、コメントしていただきました。日和さんこんにちは、皆さんもよろしくみたいな感じでね、鹿太郎さんね、ありがとうございます。あ、ももさんもね、コメントしていただきましたよ。今もベルマークって集めてるんですね。ももさんも集めてらっしゃるようですね。うん。で、取り扱ってくださるスーパーにまとめて持って行ってますって。いや、素晴らしいですね、ももさん。今でもね、やってらっしゃるんですね。へぇ、素晴らしい。教えていただいてね、ありがとうございますでございますね。本当に今でもね、ベルマークなんかね、あるんですね。本当に勉強になります。ありがとうございます。はい、ということでございましてね、これここからはですね、夫婦日和のコーナーに参ります。ダメだ、キュルさん、今日。もうね、わかるでしょ、みんな声聞いててわかるでしょ。あのね、僕なんかも結構ね、こう人とお付き合いさせてもらってて、人の声のトーンとか聞いたらわかるって言うんですけど、皆さんね、ヒロさん何が動揺してんのみたいなね感じで聞いてるとか思うんですが、最後のあと数分ヒロさん全開でいきますんでね、ぜひぜひお付き合いくださいませ。はい、ということで夫婦日和のコーナーに参ります。円満解決編でございますよ。いいですか皆さんね、心当たりあるんじゃないの、ご主人さん。いきますよ。片付けろ、気づいた人がやりなさい。片付けろ、気づいた人がやりなさい。ということでございましてね。よく言いませんか皆さんね、お家の中でね、お前ここ片付けるよとかね、散らかってるじゃないかって偉そうに言う旦那さん。ね、奥さん、何をあなたが気づくんだって、あなたが片付ければいいでしょうってね。夫婦喧嘩なりません。でね、ひゅりけかくんっていうのありましてですね、たくさんあるんですけど、ひゅりさんね、結構ひゅりけかくんの中からこうずっとね、この夫婦より喋ってはいるんですけどね、あの片付けるってね、お部屋の中よ、仕事ではないよ。でお部屋の中で、まあね、皆さんが使うリビングの中で、ね、食卓でもいろいろあるじゃないですか。その時にね、いやさっさと片付けるよって言うんだったら、気づいた人がやりなさいっていうのね。お掃除でも床がね、ちょっと散らかってるな、埃があるなったらね、掃除機をかけたり拭き掃除をするね。今気づいたんだ、自分でやればいいんだよって、なんで人に言うのっていうのを僕よく言います。これって実はですね、気づきという部分

分では会社仕事の中でもちゃんと生きていきますし、友人関係の中での人付き合いなんかでも生かされていくんですね。これを配慮と言います。忖度ではないですよ。配慮なんですね。配慮というのは、要はね、これ見よがしにやるんではなく、自然体にやるべきものと私は考えております。基本的にね、夫婦仲良くするところから始めるといつも言ってますけど、ここが一番ね、基本中の基本ではないかなと思います。配慮の中で一番大事なのは、何事においても片付けだけじゃないですよ。ね。気づいた人がやります。やりなさい。っていうことをひよりさん強く言いたいなっていうふうにね、思っちゃいますんでね。ね。損はね、皆さんそういうとこない？自分でさ、なんか、あ、こうなんだよなーとか思っててさ、自分でやるのめんどくさいなーとか思ってね。奥さんとか、ご主人さんとか、はたまたね、親御さんとかに、言っちゃうっていう、言ってしまったって経験皆さんないかな。僕なんかもね、あったなぁ。で、そこがどうって言ってね、これ違うなぁと思ったの。とにかくこう、思ったことを、気づいたことを、ね、やっぱり口に出しますよ。口に出しますけど、有言実行で言ったことはやっぱりやらなければいけない。整理整頓も含めてそうなんですね。断捨離するぞって思い切ってする。過去をね、こうだったけれども、今これ将来にとって必要かどうかって考えたときに、今は不必要なものである。ありがとうってやっぱりね、やっぱり捨てるっていうことも大事なんではないですかね。はい、ということでございまして、何事においてもそうです。ね、円満解決編でございますよ。皆さんね、お伝えします。片付けろ。気づいた人がやりなさい。片付けろ。絶対言葉にしてはいけません。気づいた人がやりなさい。松田聖子さんで、大切なあなた、お聞きください。

今ね、鹿太郎さんがですね、お久しぶりでございます、ありがとうございますね、謎かけを投稿していただきましたよ、読ませていただきますね。昨今の建築資材とかけまして、相手打線をここまで3発に抑えているピッチャーと解く、その心はどちらも高騰していますっていうことでね、素晴らしい座布団10早いでございます、鹿太郎さん、ありがとうございました。

ね、あ、いいね、うまいうまいうまい、うん、素晴らしい、ありがとうございましたね。座布団、あ、座布団3枚ですね。諸葛亮孔明さん、座布団3枚とね、やってまいりましたけどね、10枚差し上げますのでね、ぜひぜひ次をですね、私の方にね、投稿してください。素晴らしいですね、ありがとうございます。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ
2: 765。野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日はね、捨てられないというお話からね、楽しむって何かっていうことをね、お伝えさせていただきました。捨てられないものの背景にはね、とても言い訳、切ない言い訳ってあるよね。おかしくもない言い訳っていうのかな、こうして言葉にしてみるとさ、ただの不要品っていうものがね、人生の愛すべきスパイスのように思えてくるから不思議ですよね。今夜はね、皆さんお手元にある、大切な思い出、無理に片付けようとしないでね、皆さんの持ってる宝物ですよね、そこに囲まれてゆっくり寝るっていうのはどうでしょうかね、この時に買った、このものを買った時の思い、ああこんなことあったんだなとかね、あそういえばこんな時こんな人に会ったななんていうようなね、そんなようなね、思いも大事かな。で、捨てるとかね、捨てないとか、自分がこうだからってね、言い訳しないでさ、楽しんでください。昨日ちょっとだけ言い訳をしてしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日なら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんですよ。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったらさ、一休みしてくださいね。ちょっとだけ歩み止めるんですよ。止めてくださいね。そしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになってますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう、日和さん応援しているよ。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょうね。日和たかしでした。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: ホンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
6: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産科会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: たかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ヒラギシラガーだよ。
3: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
4: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
3: おいしい。
4: 全然聞いてない。
5: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。今日の札幌は気温が上がりましたね。今シーズン一番と言ってもいいんじゃないかというぐらい気温が上がりました。ただそれよりも気温が高かったのは美幌町という場所で、今日のお昼ちょっと前ぐらいでしょうかね、日本で一番気温が高いのが北海道というね、29度ぐらいまで上がったそうです。美幌町って冬はそれなりに寒いところなんで、冬は寒くて夏は暑いっていうね、そういう場所なのかもしれませんが、そんな全道的に気温が上がった今日はすでに熱中症の症状で搬送された人が3人いるということで、夕方のニュースで伝えられておりましたが、その場所っていうのがね、根室とかそれこそオホーツクの方と道南だったかな。だから普段やっぱりあまり気温が高くないところで急激に気温が上がったということで熱中症の症状が出たという人が多かったのかもしれません。やはりこれもね、年配の方だということなので。でもね、年配の方に限らず、また明日は札幌ちょっと気温が低くなりそうで、で今日その高い気温を記録した地域、道東やオホーツク海側はまたぐっと明日は気温が下がって、場所によっては最低気温が3度とかいうところです。もう道民の糖度はこの温度差で一気に上がってますね。甘

くなってるんじゃないかなと思いますが、まあ、体調を崩しやすくなっちゃいますけれども、札幌も水木とまたちょっと気温が低くなって、週末はまた気温が上がるという感じの天気予報となっております。今日は外に出たら本当に暑く感じたんですけれども、逆に建物の中というかうちだけかもしれませんが、部屋の中にいると外はすごく明るいんだけど、まだなんだろうこう建物自体が冷えてる感じがして、外に出たら暑というふうに感じましたね。 T シャツ1枚でも十分に、過ごせるような陽気でしたが、さすがにこの時間になってくると日も落ちてきて街灯もついてきて、 T シャツ1枚じゃさすがに厳しいかもしれませんけども、まあ、私今スタジオの中なんて T シャツ1枚ですが、帰りはねじいちゃんを着て帰ろうかなと思っておりますね。すごく平岸街道の街路樹も、先日まで茶色い、ね、葉っぱをずっと つけ続けていたこのアップルの A スタジオから見える一本の木も、さすがにもう新芽が吹いてきて、黄緑色の、ね、新緑が眩しい季節になりました。なんかもうね夏始まっちゃってんなーって気分になってきますね。そう考えると本当に春もまた今年も短かったなという気がします。なんかもう初夏って言ってもいいですよね。二十四節気の立夏は過ぎたんでっていうね、だんだんと、夏が始まり雰囲気が来ております。今日はうちの団地の目の前のですね、もともと白石区役所があった、空き地、病院の施設が建つと言ってからしばらく中止したんですけども、今日はなんかねゴミ拾いをしている人たちがいて、あれまさかもう始まっちゃうっていうようなことをね思った次第であります。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

今週1曲目にお送りしたのはピーチカート5で東京は夜の7時でした。 YouTube ライブチャットコーナーも皆さんありがとうございます。タバちゃんさん、シカタロウさん、そしてシェンドンのマスター、こんばんは。シェンドンのマスター、暑い日ですということで、厨房もこう今日はさぞかし暑かったのではないでしょうか。そしてナイアガラさんもこんばんは、パムさんこんばんは。今度の土曜日日曜日はビーズが札幌に来ますが、ハムさんは当然行きますよねということだったんですけれども、そうなんですよ、今週の土曜日土日は積水ハイムですね、まこまない積水ハイムアイスアリーナでビーズのプレジャーツアーがあるんですけれども、私は今回は抽選に外れまして行くことができません。残念。前回はもう何年前だろうな、札幌ドームの時はチケット当選したので行ったんですけども、帰りがめちゃめちゃ混んでて大変だったと思うという記憶がありますが、今回マコマライなんですよね、確か 2days ということで、マコマライはもうそもそも、あ、でもシャトルバス出るか、マコマライ駅まで、まあ行かれる方は楽しんできてください。私は残念ながら行くことはできません。もう一回ね、見ときたかったですね。まあ解散するわけじゃないんで、またチャンスはあるかもしれないんですけれども、さて、先週の土曜日といいますか、先週末は土曜日と日曜日とで、まあ、天気が真っ二つに割れる極端な週末だったというふうに私は感じているんですけども、土曜日は珍しく北広島の三井アウトレットモールに行ってきました。っていうかね、

乃木坂46とのコラボイベントの真っ最中ということで、三井アウトレットモールで買い物したレシート3000円分でポストカードが1枚もらえるっていうね、全く知らないで行ったら偶然それをやっていて、で館内放送もずっと乃木坂の曲で、なるほど、館内案内とかもね流れたりして、まあ、それはたまたまだったんですけれども、ね、洋服とかたくさんあるっていうのを知ってたんですけども、そこでちょっとね2026年一番の買い物や、まあ、トップ3には入るであろうものをゲットしてきました。前からねちょっとこうネット上でこういうのがあるんだよとは知っていたんだけれども、なんかこうそこそこいい値段するんでためらっていたんですけれども、まあ逆に今日はこれを買うと乃木坂さんのポストカード1枚もらえるんじゃないかというようなことで思い切って購入したのは何かというと、国産の日本製の大根おろし器です。大根おろし器って思う方もいると思うんですけども、これがねとても優れたものなんですよ。販売している会社名がサンクラフトというところなんですけども、こちらはですね、あの関市、岐阜県ですよね、関って福井だっけ、関市といえば刃物の町ですよ。そちらの会社サンクラフトで作っている大根おろし器、これがですね、なんと言いますか、こう一般の大根おろしがあって、こう真っ平らなところにこう金子のねギザギザがついていて、そこですりおろすタイプだと思うんですけども、これそのおろし面がですね湾曲してるんですよ。ドーム状になっている。それも前後でそのドームの何だろう角度が違うんですよね。奥の方に行くと鋭くなってて、手前はなだらかになってるんです。するとですね、すごく力が必要ない簡単にすりおろしができるっていうのと、あとはそのやっぱりね刃の部分が、特徴があってですね、なんて言うんだろうな、互い違いに刃がこう配置されてるんですね。だからいろんな方向からこうすりおろすことができて、出来上がりがふわふわの大根おろしになるっていうものです。でこれも用途が、ね、2パターンあってですね、大根おろしってどうしてもこうおろしてるときに水分出るじゃないですか、まあ、それ水分もいいんだけれども、例えば天ぷらの付け合わせに振るときに水分がないくってこう絞るかとことがあるかと思うんですけども、それを自動的にやってくれる、なんだろう、すりおろしたところにスリットがついていて、そこで自動的にね水分が抜けるんですよ。でびっくりするぐらい水分が抜けて大根おろししたときに、で残った大根が本当にふわふわで、お醤油ちょっと垂らしただけでもうねお酒のつまみになるっていうか、下手したらご飯もいけるんじゃないかっていうぐらい美味しくできます。これ1台1つ3500円ぐらいだったんですけれども、これはもうね一生もん使えるなっていうのと、毎日今大根おろし食べてます。毎日大根買ってこれ食べるともうねやみつきになるっていうか、他の大根おろしには戻れない、おろし金には。で似たようなものがいくつかあるんですけれども、私が買ったのはサンクラフトという関市で販売製造されている国産のシャキフワ大根おろし器というものです。これ大根おろしの他にも長芋ですとか、あと生姜をすりおろした時もすごく繊維がねすごく切れるらしくて、すりおろし生姜にも使える。あとはパン粉も作れるって書いてましたね。あれ乾燥したパンでやるのかな、をパン粉もできるし、トマトなんかもすりおろせるっていうようなことが書いてました、まあ、トマトはそのまま食べるのでいいかなと思ったけども、あとハード系のチーズをすりおろすと粉チーズになるということだそうです。まあともかくそれは置いといたとしても、これのおかげで毎日大根をね美味しくいただいておりますんで、これは一つ各家庭に一台あってもいいんじゃないかなと思います。おすすめの大根おろし器です。

お送りした曲は YMO で君に胸キュンでした。 YouTube ライブのコメント欄は787新一君もこんばんは、パムさんのメガネいいですね、シェンロンのマスターもすごい大根おろしですね、おすすめです。シェンロンでは大根おろしを使うことはないかな、どうでしょう。でも正月買ったりするときに使ったらちょっと一味変わるかもしれません。いかがでしょうか。そうで、パムさん今日メガネなんですねっていうことで、なんかね、昨日のね、すごいまぶたが腫れたっていうか、二重通り越して三重になっちゃって、三重、同じか。で、なんかコンタクトレンズがね、こう入りにくかったんですよ。で、今日はだいぶ落ち着いたんだけども、ちょっと今日もメガネで行こうかと思って、で、これを香里ちゃんに言われたんですけど、パムさん、とうとう花粉症になったんじゃないですかって言われたんだけども、かゆいとか痛いとかね、いついとかってはなくて、ただ単に腫れ、ぼったくなってた、むくんでたのか。いや、そんなことないと思うんだよな。日曜日も結構がっつりめのサウナに行って汗出してきたんだけど、まあそれはいいんですけれども、先日8日の日だったかな、アメリカ国防省がですね、アメリカ政府が保有する UAP 未確認異常現象

関する資料のうち、政府として現象の性質が判断できない事例として写真や動画、文書などを161点を公開したというニュースがありましたね、先週の金曜日。これはいわゆるそのアメリカ政府や米軍が隠していたというか、見てたけども黙ってたものをこんなのありましたっていうので、ね、トランプ大統領が何日か前、何年かいつかに公表するぞって言ったのが本当に公表されたわけなんですけれども、なんかいまいち盛り上がってなくないですかっていうのは正直な感想なんですよね。正直あの映像を見ても、まあ、UFO かどうかどうなんだろうっていうレベルで、まあ、あくまであれは UAP、 UFO じゃなくて未確認異常現象なんで、物体ではないかもしれないっていうことなんですよ。で結果、まあ、こういったものは専門家がですね、ムー編集長の三上さんという方がいるんですけれども、まあ、専門家って他にもいっぱいいるかもしれないけど、とりあえずムーの方の判断はどうなのかということで、なんか昨日の夜テレビのインタビューに答えてたのが放送されたらしいんですけども、見逃してしまってですね、今日ウェブ版のムーの方に概略が載ってたんですけれども、三上編集長曰く、本当に宇宙人の乗り物かどうかと言われればその証拠はないということだそうなんです。まあ、確かに、いろんな映像が出てましたけども、すごく印象的に残ってるのは、あの8本のトゲがあって同心円状にこう輪っかがなってるもの、なんかこう勲章みたいなものがあって、ただあれは何なんだろうっていう、今まで知っているようなアダムスキー型でもないし、けどなんかああいう形のなんだっけかな、なんか未知の生物とかなんかあるはずだったんだよ、名前出てこないんですけども、なのかなに似てるなっていうことぐらいだったんですけれども、だからあとなんだっけ、日本の近くで撮影されたものっていうのもありましたよね。あとはこれあんまりね出回ってないのかわかんないけど、アポロ12号が月面に着陸した時に、そのアポロのじゃない月面にを写してる写真の上空に何かしらの物体が5つ6つ浮かんでたというような写真もあるらしいんです。ちょっと見たんですけど、ね、これはもうちょっと隠しといちゃった方がいいんだろうなっていうものだったのかもしれないなと思いますけれども、そんな中今年の2月に、元大統領のオバマさんが宇宙人にいることにどう思いますかというような、宇宙人がいるかという質問に問いに対してですね、オバマさんは実在するけど私は見たことがないと言ってたらしいんですよ。これもねどう受け止めるかだけれども、何かアメリカの大統領までなっちゃったらね、いろんな秘密もたくさん知ってるんじゃないかと思うんですけれども、ただ見たことはない、でもいるよっていうねことなんでしょうかね。まあ結論としてはと言いますか、今の段階ではやっぱりまあ絵空ごとではないと、あり得る話だなというところまで来てるんじゃないかレベルかなというふうに思ってますけれども、なんか実際どうなんだろう、知らない方が良かったかなかなっていうようなところも少なからずある気持ちとしてはね、あるところもあるんだけれども、なんかどうせだったらもうなんかね、未知との遭遇みたいな感じでバーンと出てくるのかと思いきや、なんか今 AI だったらどうでもなるんじゃない、こういう映像っていうようなレベルだったんでね、しかもほぼモノクロだし、なんか画面のなんかの電子ノイズだったんじゃないかっていうのも考えられなくもないんじゃないかなと思うけども、ちょっと肩透かしだったかなというところですが、ただまだこの後ね、もうここまで出しちゃったんだらいいかっていうのが出てくるかもしれないし、まあ今後の情報開示を待つしかないかなと思いました。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはサザンオールスターズでボディスペシャルでした。そう、土曜日は風が強くて雨が降っている、そんな天気だったんですが、日曜日は朝から晴天で、行楽日和ということで、これはラストチャンスだと思って向かった先は平岡公園の梅林公園、平岡の梅林公園に向かいました。あそこはね、この期間はもう早

時間から駐車場が開放されてるんですけども、ちょっと遅く行くとものすごい渋滞になるっていうのは知っていたので、なるべく早く行こうということで、まあ、結果9時ちょっと前にはもう着いたんですけども、いい感じのところに駐車場に車が止めれたんで、公園にね歩いていくには十分すぐ行ける距離だったんですけども、もうすでにたくさんの人が公園と駐車場にはいて、あの辺は住宅街があるんですけども、やっぱり違法駐車をする人をこう見取り締まっている警備の人たちもねたくさんいたんですけれども、まあ、駐車場もねそういう人たちがこう誘導してくれてスムーズに止めることができて、まあ、園内に行くことができました。まあ花はもちろんですけども、やはりここは花より団子というところで、この時期バイオリン公園の名物といえばやはり梅ソフトクリームなんですけれども、今日は夕方の日和さんから聞いたんですけども、1日で3000本売れた日があるらしいですね、あのソフトクリームが。1本450円ですけども、まあ、つまりそういうことですよね。で、行ったらもう若干並んでるんだけれども、行列がね、梅ソフトクリームにまだ7、8人くらいで、今から並んだら さっさと買えるだろうと思って、もう朝の9時にソフトクリームをゲットしてしまいました。久しぶりに平岡公園の梅ソフトクリーム食べましたけれども、なんとも言えないこの薄いピンクとあの甘酸っぱい味で、これやっぱりここでしか食べれないものなんだろうなっていうふうに、いろんなところでソフトクリーム食べてますけれども、この唯一無二のアニカ味なのかなと思うと、やはり期間限定でもあるしね、並んででも食べたいっていう気持ちもわからないでもないと、まあ、美味しかったですよ。その梅林の中で梅が咲いているところに食べれるっていうのもまた良かったのかなと思うし、何よりその日はね天気が良かったんで、大体のことは天気が良ければ OK なんですよ。で、他にもお土産屋さんといいますか、食べ物を売ってるところがあって、梅カステラとか梅どら焼き、あとなんか何だったかな、などなど食べるものがいつの間にかたくさんあるなと思って、 うどんもあったな、なんかうどん、梅を練り込んだうどん、原品限りっていうのがありましたけれども、まあ、買っては来なかったんですが、そんな中でこう遊歩道を歩いてね、散策していたらですね、さっきの梅ソフトクリーム売り場から15メートルぐらい離れたところに縦看板があったんですけども、そこには何て書いてあったかというと、梅ソフトクリームここから30分待ちですっていうね。だからその20メートル近くもう離れてるんですけども、そこまで行列ができることがあるんだなと、でここから並んだら30分かかるという、そういう目安のね看板があって、その時はまだそこまでは行列できてなかったんですけども、そんな感じで今日はその日はもう白梅が終わってて、なんかね駐車場のところに案内があって、白梅、散る、紅梅、満開みたいなことが書いて、まあ、あの花の開花情報をお知らせしてたんですけども、そっか白梅も終わっちゃったんだなと思って行ったんですが、園内にはまだその紅梅はもちろんあるんですけども、白い花の木があって、桜ではないよなこれは。でこれが紅梅なのかと思って見てきたんですけれども、さっき調べたらそれはねスモモの花だったんですよね。スモモってなんかピンとこないですよね。どう、いや、まあ、僕だけかもしれない。まあ、スモモの花なんだなと思って、今思えば梅じゃなかったし桜でもないしと思ってきましたが、スモモって食べたことあるかなって思ったんですが、まあ結果プラムがいわゆるスモモらしいです。さあそれだったらなんとなく日記帳とかでね、季節になると直売とかしてるあのプラムのことをスモモの種類だそうです。で早口言葉にあるじゃないですか、スモモモモモモモのうちってあるんですけども、スモモはモモのうちじゃないそうです。全然違う種類だそうです。あれは早口言葉にしただけであって、事実無根のことらしいですね。っていうことで、その平岡公園はね、もうワンちゃんの散歩コースの定番といいますか、いろんな予算地のワンちゃんを見ることができて、そこでですね、なんともうしばらくぶりに秋田犬の連れている女性だったな、確かに女の人がいまして、でまあおとなしそうな感じの、色はね、なんちゅうんだろうな、ケミカルウォッシュの黒と白みたいな白黒の混ざった

サシが入ったみたいな感じっていうのが。で、お土産売り場のところで、ちゃんと座って、おとなしくしてて、いやー、秋田犬ですねって言って話しかけたら、撫でてもいいですかって言ったら、どうぞって言ってくれたんで、ちょっとこうね、久しぶりに秋田犬をこう撫でることができて、顔近づけたら舐められますよって言われたら、案の定ね、ペロって舐められましたけれども、なんかソフトクリーム食べた後だったんで、そういう匂いがしたのかなと思いましたけども、4歳のオスって言ったかな、結構もう大人な感じで、もう牙もびっしりあるし、足も太くて、散歩するの大変じゃないですかって言ったら、もう本当持ってかれますって言ってましたけども、そんなでかい犬が来た後に、今度ね、逆にね、めちゃくちゃ細い、なんだか聞いたけど分かんなかった、何かとチワワのミックスだって言ってたんだけども、毛が薄くてほぼないような、もうね骨と皮しかないような、ほらテケテケテケテケってきて、でもそれももうなんかなんだろう、抱っこじゃないけどこれ撫でてあげたんだけど、ほぼなんか骨だなこれっていうようなワンちゃんがいましたね、っていうようないろいろなワンちゃんを見ることができる平岡公園でした。で、帰る頃って言っても1時間もいたかなっていうぐらいだったんだけれども、駐車場に戻ったらもう長蛇の列で、入ってくる車が駐車場の外までこう並んでるっていうような感じで、いやタイミングいい時に来れたなと思ったんですけども、まあそれでもまだ10時ぐらいかな。で、ついでだと思ってどうついでか分かんないんだけども、百合ヶ原公園も、北区にあるね百合ヶ原公園も今花が見頃だということをニュースでやっていたんで、まあ、そっちに向かっていったんですけども、百合ヶ原公園もね、今はねムスカリとチューリップが満開でした。で、温室の中に初めて入ったんですけど、何かとね季節の変わり目ごとにあそこで展示会が行われるんですけども、その度にニュース映像では見たことがある百合ヶ原公園の温室、あ、これよくテレビで見てるとこだっていうような感想だったんですけども、まあ、温室の中もたくさんね、柑橘類、みかんとかレモンがあったりとか、あと椿が咲いてましたけども、なんといっても外のねそのチューリップとムスカリのあたりが、ムスカリはラベンダーに似てるけどもラベンダーじゃないムスカリ、青い花ですね。あともう見たこともない品種のチューリップがたくさんあって、で、前回行った時は4月の中旬ぐらいだったのかな、ゴールデンウィーク前だったので、リリートレインがまだ運行していなかったんですけども、もうこの間昨日日曜日行った時はリリートレインを運行していてですね、もう小さい子供たちがたくさん、お父さんやお母さんと一緒に乗っているのを、こうチューリップとムスカリ越しのリリートレインがやってくるみたいな、まあ観覧用の車両なので、ゆっくり走って園内を約11分ぐらいで一周するらしいんですけれども、まあ、それをねこう眺めながら、っていうか絶対乗った方がいいなこれはと思ってですね、30分おきに出発してるんですけども、タイミングよく乗ることができて、初めて、ね、リリートレインに乗りましたけども、線路がね前も言ったんですけども、旧国鉄時代に使われていた線路ということで、まあ、国鉄時代の線路の上を今走ってるのかというふうな気持ちで乗っていたのは、多分たくさんいる中でも僕一人だったんじゃないかなと思いますけれども、なんかねその時百合ヶ原公園の中がコスプレをしている人たちが何人かいて、まあ写真撮ってましたね、撮影会みたいなのをやってましたけども、今いろんなところでそういうのをやってるのかなと思っていましたが、コスプレの中ですごい見覚えのある人たちが2人いてですね、ドクターストーンっていうアニメがあるんですけどもね、今ハマってすごく見てて、もうシーズン4まで来てるんですけども、すごく面白いアニメーションなんですが、そのドクターストーンに登場する獅子王司と、西園寺由紀夫のコスプレをしてる、多分どっちも女の子だったと思うんですけども、でももうパッと見て分かるぐらいの、まあ、クオリティの高さで、すごいちょっと声かけようかなと思ったけどやめましたけども、まあ、なんか楽しそうだなと思って見てきました。百合ヶ原公園のムスカリは、まあ、今週来週ぐらいまで見頃なのかな、もう天気があまり暖かいと思ってしまう可能性もあるので、まああそこは季節ごとに、花の咲く種類がどんどん変わっていくんで、冬以外はねいろんな草花花を楽しめることができると思います。そして話戻りますけども、平岡公園の梅祭りは今度の日曜日5月17日が最終日なので、
梅ソフトを食べたいという方はそれまでにお出かけください。

お送りした曲は岩井美樹で彼女とチップオンデュオでした。さて先日、訃報が入ってきました。小説家でありエッセイストである鈴木浩二さんが亡くなられたということで、まだ60代だったということなんですけども、まあ、鈴木浩二さんといえば、小説リングシリーズですね、時代ブームとなりました1990年代かな、最初に小説になったのは91年かな。リングシリーズはその後、螺旋、ループ、バースデー、S、タイドというシリーズが続いたということなんですけども、バースデーまでは読んだ記憶があるんだけど、その後の2つはちょっと知らなかったですね。うん、

まあ、リングシリーズということなので、あのね、呪いのビデオを見たら死んでしまうというね、その一連の物語のなんか背景とか、あとその貞子の出生の夏とか、そういうのは書いてあるんだよな、確かこのバースデーとかそれ以降のものっていうのは。だから実際の、まあ、物語はリング螺旋ループが、まあ、ストーリーとして一応完結しているということのはずなんだけども、最初にリングを読んだ時のその、まあもう、ね、今さらネタバレも何もない、もう名作中の名作だから分かると思うけど、要はダビングをして誰かに見せないと感染してしまうっていうねことだったじゃないですか。だからそれのなんだろうな、その分かった時のひえーっていうね衝撃がやっぱり未だにあって、でその後の続編の螺旋はちょっと記憶にないんだけれども、ループは、まあ、それが全部すべて仮想空間の中で起きてきたって、パソコンコンピューターの中で起きてたっていうような話だったと思うんですけどもね、っていう、あとはね、いくつかホラー作品あるんですけども、私が読んだことがあるのはこのぐらい水の底からっていうのがあってですね、これもまあホラー小説だったんですけれども、これも最後はもう本当にゾッとしましたね。これ映画化なんかになってなかったかな。ただ私小説はね、ホラー小説はたまに読むことはあるんですけども、映画はもう彼とっても苦手でして、映画のリングはもう螺旋も見てません。多分、この先も見ないかもしれない。このぐらい水の底からも、なんだろうな、この実際のものが出てくられると頭の中だけで想像しておきたいっていうのはちょっとあるかなっていうのはあるんだけどね。まあまだね、作品はいくつか読んでないのがあるので、何か鈴木浩二さんおすすめあったら読んでみたいなと思うけど、もう一回なんかリング読んでみたいなっていう気持ちもあるかな。分かっててもなんだろうな、あれと本当のあの時ってすごい流行った新しいタイプのホラー小説ということだったのかわからないけれども、面白かったですねあれは。まあ、続編、まあ、いろいろ映画になったりとか、あとなんだっけな、パチンコとかパチソリもなったりとかしたような気がするんですけども、それぐらいその貞子というキャラクターが、日本人に、ね、浸透していった、まあ、始まりとなったというものですね、というご冥福をお祈りいたします。まあ、本つながりでいくと、別海町出身の川崎明子さん、2024年にともぐいというので直木賞を受賞されたということで一躍有名になった方がいると思うんですけど、この方の書いた正常島、正常島かな、正常っていうのはあのトイレ洗浄の洗浄ですね、ん、あ違うか、あった、あと清める正常島っていうのが先日文庫になったということでちょっと気になったので買ってみたんですけれども、まあ物語の話としては、レブン島でまあ、エキノコックス症が発生しているというのを原因調査を追求するために、若いかあの、学生じゃないな、何だろうな、研究者が行って、で、島の人といろいろありながら原因を探るっていうような内容なんですけれども、まあ、時代としては昭和の多分戦後間もない頃の話、まあ、レブン島が舞台になっていると思うんですが、非常になんていうかその島民の生活が垣間見れる、あとその動物との共生っていうのが見える小説で、まだあの本筋までは行ってないんだけれども、とても面白く今読んでいるところです。正常と進んでいくのが楽しみな本の一冊でした。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りしたのは赤い公園でハイウェイカブリオレでした。 YouTube ライブのコメントコーナーコメント欄でクーママさんこんばんは、ありがとうございます。メッセージメガネパムさんです今日は。はい、さて

5月となりまして、大通公園もまた動き出しそうとしております。5月20日からですね、ライラック祭りが始まるそうです。今年は、5丁目6丁目7丁目が主な会場になるんですけれども、まあ、ライラック祭りという名のもはや春のオータムフェストと言ってもいいんじゃないかというぐらいフードブースがたくさん出るようですね。今年も5丁目は主に、実演をできるようなところがあるらしくて、昨年は、外国人向けに書道体験とか、コマやけん玉などの日本古来の遊びを紹介しているブースもありましたが、6丁目7丁目はもうおなじみ、7丁目はワインガーデンがありますし、今年もアユとヤマメの塩焼き出るそうです。ていうかもうね、もうここからもうずっと毎月踊り公演何かしらあるっていうシーズンがね、また始まるんだなというふうに思いました。トーキビワゴンもね、もう稼働していることだと思いますし、楽しい時期がやってきますね。体に気をつけて楽しんでいきたいと思います。この後はロックノールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: とんで K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドです。
0: はい、2026年5月12日から読みですね、はい、467時間目、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします、
0: 今日はですね、
1: はいはい、
0: いいなと思うことの話
1: おいいですね、志村さん
0: そういいなって思うことの話です。
1: いい人間っていいなね。
0: そうです。まあ、なんですかね、あのよく言われましたよね、親に。予想は予想、
1: あうちはうちね、
0: うちはうち、
1: 鬼は外みたいに言うよね。
0: そう
1: 予想は予想ってね、うちはうちって言ったもんですよ。
0: そうです、
1: はい、言われました ね、よく、はい、
0: あれです、
1: あれですか、
0: はい、
1: まあだから羨ましいなと思う話みたいな感じですか、今日は。
0: そう、なるほど。というわけでね、みんなが羨ましいと思うのは誰のどんなところですか、うん。

0: か、
1: はいはいはい、ありますよね。
0: またあの時のあれは羨ましかったという体験エピソード。
1: 人間なんて欲深いですからね。はい、
0: ね、あの子供の時のことでもいいですし、
1: そうですね、
0: ね、最近のことでもいいですし、
1: うんうんうん、まあ、ね、全然もうこれはもうね、幼少期から今に至るまでずっともう問題視される、うん、問題提示されるものですよ。
0: そうだね、はい、なので、それを送ってきてください、
1: はい、
0: ね、です、はい、ということで、宛先はこちら E メール、
1: 急に英語であれですか
0: 違う、です、E メールアップラットマーク 765fm.com すべて小文字です、うん、APPLE アットマーク数字で 765fm.com、はい、件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください、うん、ファックス番号札幌011-813-6767、札幌011-813-6767、
1: おいはいさむなむな、
0: 今夜も夜9時までお付き合いください。たくさんのメッセージ待ってます。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日お昼2時から夕方5時までぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹空いたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 足の裏を抗菌ティッシュで拭くと蚊に刺されにくくなるぜ。
1: 終わった後ニヤつくのやめなよ。え、なに、全身？全身？
2: 全身。
1: 足に拭いただけなのに？
2: 足を拭いただけで。
1: それはいい情報ですな。
2: ち
1: ょっと引っ張りたかった。ん？本当に？
2: あ、いや、補足しますよ。
1: ああ、今補足してくれ。
2: 補足しますよ。
1: すいません、なんか悲しく終わってしまったのかと思って。
2: さすがにそんな。
1: バッサリ。俺結構距離あったりすげえバッサリ切られたと思ってたけど、ごめんなさい。
2: ちゃんと言いますよ。
1: なるほど、なるほど。はいはい。
2: 警視庁の警視庁の、
1: はい、
2: X の投稿によりますと、あ、これマジよ、
1: はいはい、
2: 警視庁が X に投稿 した内容です、はい、足の裏を拭くことで蚊に刺される数が約3分の1に減る可能性があるとされています。
1: 3分の1か。
2: 蚊は 足の常在菌、足に常にいる菌が発する匂いを好むため、
1: なるほど、
2: 足の指の間や、うん、指の付け根、うん、ね、など、
1: はいはい、
2: また裏ですね、うん、を除菌シートで、殺菌除菌することで蚊の飛来を防ぎます。ただしアルコール成分で肌が荒れる可能性がある人は、
1: やめとけと、
2: 敏感肌の人とかね、
1: はいはい、
2: は気をつけてください、はい、まあ、そうでない人は効果は結

0: 見込めますよという、ね、まあ、これから、ね、蚊が増える季節
1: です、ね、そうですね、嫌な季節になってきますな、ね、
0: まあ、ちょっと少し、まあ、
1: やってみるのも役に立つですね、うん、たまには役に立つ、
0: まあ、もちろんだからその足裏だけじゃなくてもね、こういう腕とかでも、
1: ね、まあ、まあ、一番そこが効果的、
0: ね、そうですね、
1: だし一番そこに寄ってくる、
0: そうなんですよ、そこの匂い、
1: 足刺される率確かに言われてみれば高いです ね、
0: そう、あ、なるほどねっていうね、あのくるぶしとか、ね、
1: あるある、
0: めっちゃ刺される、
1: あるあるある、変なとこ、うん、
0: 変なとこね、本当ハイカットのスニーカー履いてる時とかめちゃめちゃ辛いよね、そこ刺されて、かけないからね、
1: かけないから、ね、まあ逆にかかなくて済むっていう問題もあるよね、はいはい、それでね、ね、ハイカットの靴下、
0: スニーカーね。
1: ああ、う
0: ん、ハイカットの靴下ね。ああ、ハイソックスね。それは、それはハイソックスだね。
1: ごめんなさい、僕はもう完全に聞き間違いをしましたね。はい、僕は靴下の話をもうかかり
0: してる、うん。スニーカーです、ね。
1: スニーカーの話ですね。なるほど。
0: スニーカーはちょっと書きづらい、
1: ね。ハイカット結構履きますよね。
0: やっぱり俺は怯えてるから。
1: 何かな。
0: 人体切るの捻挫に。
1: あ、なるほどね。
0: バスケやってたから
1: やっぱり。やっぱハイカットだとそのしづらいんですか。
0: しづらい。やっぱり固定されてるからどうしても。
1: あ、なるほど。うん、なるほど、ロケット。
0: するときはするけどね。うん、
1: まあし、まあまあ 100% ではないけども、そうそうそうそう、まあまあ防止はできると
0: しにくいっていう、しづらい、
1: 知らなかった、
0: そうなんです、
1: そういう意味合いもあるんですね、
0: まあ、上のバスケ選手がああいう靴を履くっていうのは、そういう理由がある、ね、
1: なるほどね、
0: うん、ね、
1: ローカットは、
0: ローカットは危ないでしょう。サッカーとかだから結構やっぱその辺、まあ、もちろん、ね、しっかり準備運動するからね、
1: 見ると、でも足くじいたことねえな、サッカー中に。なんなら普通に歩いてる時の方が多いな、それ
0: ね、
1: うん、
0: そうそうそうね、うん、まあこれから蚊が増えるからね、
1: そうですね、うん、ちょっといや試してみましょう、ね、試して買って、うんうん、
0: やってみてください、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、今日はですね、皆さんからいいなと思うことの話です、
1: はい、羨ましいな、
0: ね、うん、本当に
1: いいな、いいな、 ね、
0: ね、そう、うん、ね、リンダリンダみたいに
1: いいな、いいな、
0: ね、い言う時もある、あるけども、
1: シーナ、シーナの方でした、
0: あ、そっちですか。みんな違ってみんないいけど、それでもやっぱり羨ましい、
1: まあまあまあ、まあまあ、もうそれはもう、ね、佐賀ですよ、人間
0: ね、
1: やっぱね、よその、ね、庭の方がね、よく見えるんです、人って。う、ね、どうしてももうそういう生き物です、
0: うん、
1: 人は、
0: ね、
1: はい、ですから、ね、そこはもうしょうがないんですね、はい、
0: どうですか、
1: 羨ましいな、
0: うん、
1: 羨ましいなか、まあそうだな、やっぱそれこそね、チョコボール向井さんとかね、
0: ああ、
1: とかやっぱ
0: 職業ね、
1: 職業の話です、ね、
0: ああ、もう本人、
1: いやいや、もうでかさです、
0: ああそこね、ああなるほどね、
1: 羨ましいなとね、海外の方ですからね、
0: はいはいはい、そう、この間ね、うん、豊平峡温泉行ったんですよ、札幌市にある、うんうんうん、まあ割と人気の、
1: うん、定山渓の途中ね、温泉ね、行く途中のね、
0: 札幌市から一番近い、
1: 途中じゃないか、定山渓越すのか、
0: 一番ち越す、一番近い、しっかりめの人気温泉だね、
1: はい、まあまあそうです、
0: 遠くに行かなくても
1: そうだね、
0: ね、
1: なんかしっかりめの温泉を味わえる、
0: ね、40分ぐらい走れば、ね、3、40分走れば、
1: まあまあまあ30分、まあ、分から今10分ぐらい走らなきゃいけないと思うけど、う
0: ん、
1: ね、
0: 結局何分かよくわかんないですけど、うん、ね、そこに、うん、まあ、今は外国人の観光客の人とかもね、多く訪れる温泉
1: なんです、リバウンドでしたっけ、
0: インバウンド、ね、ごめん本当に忘れちゃう、うん、行ったらですね、はい、ものすごい、まあ体格見たらまあそうだろうなと思うんだけど、まあ立派な一物を持たれた殿方が、
1: 立つ派手と書いてね、
0: いらっしゃいましたね、わーって久々にわーって思ったね、
1: わーってなった、
0: うん、なんだって温泉行く機会なんて結構あるじゃない、うん、お風呂、俺なんか、はいはいはい、出張でいろんなとこ行くからさ、まあね、うん、いや久々に

0: ってなった。
1: いやもうキャだよ、
0: キャってすんなよ、うん、キャってちょんってすんなよ、ね、
1: うん、
0: なるほどね、本当ね、いやいいよね、そういいよな、
1: あの、ね、だこ上半身も逆三角形だね、
0: あーいいね、
1: もう肩も胸も

0: ね、
1: 本当に
0: 銅
1: 像みたいな、まさに
0: 銅像っつってね、
1: そう本当に、あ、いいもの見ましたよ、
0: そうです、ね、見てどうぞっつってね、
1: あーですよ、見てどうぞとは言わないけどねその人も、
0: あ、じゃあ向いてどうぞ海外の方だから、
1: いや、あ、コメントね、ありがとうございます、うん、男性同士でもやっぱり気になるし、見ちゃうんだっていうのは、
0: いや、まあ、別に、まあ、気になるっていうわけじゃないですけど、
1: そうなんですよ、別にそんなことは
0: ないですけど、うん、そう、たまたまそういう、やっぱそう、ちょっと人種が違うとやっぱり興味は出ますよね。
1: そうそうそう。
0: 申し訳ない。それは本当申し訳ないなと僕らも思いますが。はい、
1: そうですね。
0: そんなまじまじと見るもんじゃないですから。
1: そうそうそう、
0: うん。基本は見ないですよ、そんな。
1: いや、本当でも。
0: 見ないです。
1: 一言。
0: 見ないバース。
1: 見ない見ないバース。もう本当一声かけたいぐらいだった。
0: あ、本当。
1: うん。
0: いや、だよ、You're a champion! って。You are champ!
1: 本当に
0: みんなもうスタンディングオベーション
1: し、いや本当にそうです、
0: エクセレンス、
1: いや本当に、
0: ね、いいね、いいよな、
1: いや、いいよな、あれはいいなと思いましたね、でも久々に、うん、
0: 羨ましいよな、
1: ね、なんであんなに違うんだろうなと思ってね、
0: いや、なんだろうね、
1: いや、だからさ、
0: 先祖が悪いよ、
1: マックスになったらってもうどうなっちゃうんだろうっていうぐらい、
0: トラトラトラじゃないの、
1: いや本当にデフォであの感じだったらさ、
0: そうそうそう、マックスだったらライドンタイム、
1: いや、ライドンタイムもいいとこだよね、
0: いや、そうですよ、
1: すごいですよ、ね、いや、うん、いや本当、同じこと思うよね、平常時でだったらね、
0: 平常時ね、平常時くだらないな、今日くだらないことしかすみません、リョウ君、多分この1時間今日は出てこないですから、
1: ね、
0: 昨日あれですよ、ちょっと話変わりますけど、はい、羨ましいなの話がちょっとずれてしまいますが、うん、何時ですか昨日飲みに行ったの僕ら、
1: ああ居酒屋ですか、ご飯食べにね、20です深夜、草木も眠る山本深夜20ですよ、
0: 監督もびっくりです、
1: 監督もびっくりですよ、うん、
0: で僕らのね、アイス
1: 聖地ね、
0: 聖地、
1: はい、あれもう豊平区だからここだから、
0: そうですよ ね,
1: ね、
0: そうですよ ね, ねギリギリ ね,、
1: うん、
0: ね、もはや PC と呼んでますからね、
1: そう、
0: パワークック、
1: パワークックね、
0: なかなかもう帰ったらもう店出たら明るいっていうね、
1: そうだね、明るかったね、
0: あそこ3時までね、多分僕らもうちょっといたんでしょうね、多分ね、
1: 3時ちょい過ぎてたね、
0: やっぱそうなんですね、
1: うん、ね, ね、あのお父さんがマスター基本ワンオペなんだけど、忙しい時ね、アルバイトさんもう一人いるんだけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない時は
0: ワンオペなんですよね、
1: やられてるお店で
0: ヒーヒー言ってるんですよ ね,
1: ね、
0: いやもう痩せたし、
1: そうだね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっとなんか
1: で、まあ基本的にもう休む暇ないじゃない、
0: そうですね、
1: あの人
0: 一人だから、ね、
1: もう一人だから、
0: あの意外とお客さんいるよね、
1: そう、
0: 僕ら2時に入ったのにいましたからね、
1: いた若者、
0: 若者が全て、ね、若者の全て
1: ね、
0: うん、くったらねえ話してたな、
1: うん、ね、キャッキャキャッキャ、ね、
0: キャッキャキャッキャ言いながらよ、まあまあ、うん、お前おっぱいのことなんて言うくだらねえなと思って、まあ、まあいいですよね、
1: うん、
0: 若い時に
1: はそう言われるね、おっぱいのこと
0: な、一人だけ女性いるって言ったね、
1: いたね、
0: 3一だったんですよね、
1: 3男でね、
0: 3男のワン女、うん、
1: ね、
0: ワン女子ねえ、君はじゃあ おっぱいのことをなんて呼ぶんだよって、なんか谷間に 水が出るよくわからない、なんかすごい、何なんだろうこの大喜利と思って、ね、誰も得しない大喜利しましたね、
1: そうだね、
0: はい、一つも面白くない回答しか出てこなくて ね,
1: ね, そうだね、でもゲラゲラ笑すよ、
0: そうですね、うん、笑い声だけはでかいですよ ね,
1: ね, でかかったね、
0: あれゲラですよ、あれ
1: そうだよねこっちから真面目な話、
0: 真面目な話しかしてない、
1: おっさん2人真面目な話、
0: 真面目な話しかしてない、
1: 夜中にね、
0: 深夜に
1: ね、
0: いや面白かったです、
1: 面白かったけど、ね、そうそうそうね、でもそう、あんなに忙しいからさ、うん、ちょっとでも時間あったら、
0: はいはい、
1: キッチンのね奥からね、モクモクモクってこう煙が上がってるの見える、
0: ね、タバコ吸ってんだね、
1: そうタバコ吸って
0: る、なるほどね
1: そう、
0: よく見てるね、
1: 見てますよ、
0: 全然俺はもう結構通ってますけど知ら
1: ない、やって休憩できたんだな、
0: あ、なるほどね、
1: そう、
0: うまいんだろうな、あのタバコ、タバコ
1: うまいんじゃない、
0: うん、今日もいっぱい作ってくれて、
1: ね、短い時間なのに、ね、
0: いっぱい作ってくれてありがとうござい
1: ます、そうそうそう
0: これ本当、あの
1: 本当です、
0: 故障してないからね、これ、うん、 ほどき

0: 何してっかかった
1: っけ。いい人なんですよ。いい人なんだよね。あの人に入ってますからね、僕らも。
0: そうだね。でも俺らが行く店ってさ、大体人に会いに行ってる、
1: ね。まあまあ大体、まあ、飲食店は最終的にそうなりますから。もちろんそうなんだけど、
0: うん、うまいのはもちろんなんだけど。
1: まあまあまあまあ
0: まあ、まあ、
1: 勝てんだよ。でも
0: 酒がね、
1: 酒が勝て、うん、勝て。
0: 俺らあれ、まあ、最初ビール一杯飲んで、うん、その後はまあ各々飲みたい焼酎をね飲んでたんだけど、まあ合計ビールから入れたら3杯しか飲んでない。3杯ずつしか飲んでない。
1: そうですね、昨日は ねもうちょっと普段飲むんですけど、ね、まあまあ1時間しかなかった、ね、
0: だけど、うん、酔った
1: ベロベロびっくりした、まあ、深夜なそのワンだと思うんだけどベロベロ
0: 酔ったよね。
1: ヨウマ君だって珍しいよね、自分から酔ったなっていうのなんてさ、うん、
0: 俺ら門別でこの間12時間飲んでたんだよね。それでもちゃんとしてるんだよ、ね、そうそう、
1: あのパワークックの1時間でベロベロ硬いんだよ本当
0: ね、
1: あそこのね、特にあのおやすさんが作るやつはね勝てんだ、
0: 勝て3枚、そうなんです
1: よ、勝てのよ。芋焼酎も緑杯も勝て
0: 勝て硬かったな、
1: 硬いよね。だって俺一杯なんてさ、いつもはメガのものが、まあ、メガ頼んだつもりだったんだけど、うん、まあまあ届いてなかったでしょうね、うん、そうだね。で普通のジョッキ来たじゃん。
0: そうだね、
1: ミニサイズだからより勝てマジか
0: その分
1: 凝縮されてより勝てんすわ。
0: 牡蠣もちっちゃい方がうまいみたいなやつ、
1: 酒もちっちゃい方が強いみたいな
0: どういう、
1: いや硬かったね昨日は。なんか特に硬い、いやあのもう結構も言ってるじゃないですか、龍馬君とパークくん、そしたらさ、もうさ夜とか行くとさ、どうせ寝酒でしょみたいな感じで聞いてくる時あるじゃんおやつさあれでしょ、もうあれで寝酒でしょ、あちょっと家族しょっぱい頼んでもいないのに、いやいやいやいや普通でいいですからっつって、でも普通でいいんですから言えないんだよ ねおやつさんの優しい気持ちだから、
0: あの優しさ、
1: ね、もうあと寝るだけなんだから、梅雨下げ かっこよくて帰ってきて帰りなさいって、うん、それだとお金も使えないしみたいな感じなんだと思うんだけどね。
0: よかれと思ってね、
1: よかれと思ってやってくれてるんだろうけど ね
0: してもうね、一切帰れって言わないもんね。
1: やばい、だってラストオーダーないからな、そこね。
0: そうだよね、
1: うん、一応3時までって書いてあるんだから、ね、ラストオーダーが書いてないのに、
0: ね、
1: うん、あんだ2時に入ってさ、うん、俺ら揚げ物頼んでたよ、うん、嫌な顔一つしないでですよ。
0: 本当だよね、
1: むしろありがとうございます、ね、いつもありがとうございます
0: 短い時間でいっぱい使ってくれて
1: ありがとう
0: そんなこと言われないのね、
1: 新しすぎてやばいよ ねやっぱパワークック、
0: ね、マジで本当ね、飲食店の人、俺もそうだけど、うん、見習わなきゃダメ、
1: 見習わないよね
0: 本当に、ああいう方を。
1: そうだって昨日夜中の2時に入ってさ、角の、 あの大人数はが座れるテーブル予約席になってましたからね。
0: そうだよね、
1: いつ来るんだろうなと思って、
0: ね、まあ、多分今日の予約
1: 多分なんでしょうね、多分、うん、
0: ね、まあまあ、
1: もう前の日の準備までしてるっていうね、うん、今日は入ってすぐおやつさんでしたね、この間、うん、昨日はね、開けたらすぐ、玄関開けたらすぐおやつさんでしたね。
0: そうだね、いたね、びっくりしちゃったね、うん、なんか
1: 向こうもびっくりしたね、え3時までよ3時までよ、おやつさん来たんだよ、ね、分かってきたんだって言ってね、1時間勝負しましたね、
0: ぜひ皆さんも聞きあったら、
1: 1時間勝負、1時間1本勝負して負けましたね、昨日はね、
0: 負けたね負けたな、
1: さすがに大体いつも 2,3 時間いるんですけどね。
0: そうだよね、いや楽しかったね、
1: うーん、あの1時間のベロベロはやばかったね
0: 何頼んだっけ、ポテトフライ、
1: うん、まあ、いつものやつ、あ、ポテトフライ必ずあるんですよね、
0: うん、
1: で春巻き初めて、
0: 初めての
1: 春巻き、美味しかったですね、
0: 美味しかった、うん、5本入り、
1: 5本入り
0: ね、
1: うん、
0: で必ずね、あそこはね、どの料理にも端っこにちょっとしたサラダついて
1: る、ね、そうなんですよ、必ず、ね、しかもそのちょっとしたサラダに必ずケチャップとマヨネーズが
0: つい
1: てる、オーロラソースにして作ってくるわけじゃない、別オーロラソースに
0: してくるして、これも初めてのソース焼きそば、
1: そうです
0: ね、
1: あ、昨日でもキャベツついてもなかったね、
0: 何
1: そういえばサラダ、ちょっとしたサラダ、もう多分切れてたのかな、いや大体頼んだらキャベツも一緒に入ってくるじゃん、
0: あ、そうだっけ、
1: うん、あのポテト以外は、
0: はいはいはい、はい、うん、あ、そうかも、あ、そうだね、
1: そうだよね、うん、
0: あ、昨日ついたレタス多めだった、
1: そう、あ、確かにそうだね、うん、して、いや昨日ね、久しぶり初めての、うん、

0: 2品を頼んだんですよ。だから
1: そう
0: 春巻きと
1: 焼きそば、
0: ソース焼きそば、
1: ソース焼きそば。俺ね本当は、うん、あんかけ焼きそば食べたいんですよ。
0: 分かるよ。
1: でも、大きいんでしょ。
0: すっごい大きいの。わーってな、それこそあのさっきの歩兵教授と。わーってなるか。
1: なんかね、1人前でいくらだっけ、
0: 1400円するんだよね。
1: 1400円なんだよね。でだけどその1人前っていうのが超大皿なんだよね。
0: そうそうそう。
1: で実質4人ぐらいで食べる量でしょ。
0: そうそうそう。
1: 3人とか4人
0: で。3人4人ぐらいで食べる。
1: ね、うん。安いよね、そう考えたら。
0: いや、もっと安かったんだよ、あれ。
1: あ、昔はね。
0: うん。うん、名物ですか、チャーハンとね、
1: うん、
0: あんかけ焼きそば、
1: はいはい、
0: 大盛りにするととんでもない量来ますから、
1: うん、ね、
0: はい、
1: いやぜひね皆さん
0: ちょっと一回皆さん行った時にはね、大盛りチャーハン、大盛り、チャーメン、
1: うん、
0: これが、あんかけ焼きそばなんで、
1: うん、
0: 行ってみてほしいですね。
1: 場所は豊平区にあるんだけど、うん、国道36号線沿いにあるんだけど、ね、よりすすきのに近い豊平区なので、
0: そうそうそうそう、あとね絶対探しづらいから分、
1: うん、
0: かりづらいよ ね、
1: そうだね、国道沿いにあるのに分
0: かりづらいっていうね、
1: なんだろうね、交差点の角にあるのにな
0: んかあの感じもあのおやしさんの感じ出てるよね、
1: うん、そうだね。だから多分俺未だに思うもん、あんなに行ってもやってんのかなって思う、
0: ね、開けるまでね、
1: そうそうそう、
0: 開けるまで信じようできない
1: っていうね、あれ今日は休みかみたいなね思うよね、
0: すげえわかる、
1: 分かるでしょ。
0: それは俺もずっと一緒、
1: ね、あのやってない感、
0: そう、
1: でも、ね、超やってんの、
0: ね、そうなんですよね。あとねやっぱね、もう、ま、なかなかこうベテランになってくると、うん、近く入ってくるとね、もうPC の匂いがしてくるんですね、
1: はいはいはい、
0: 分かります、
1: うん、分かる。
0: それでね、あ、今日やってんだなっていうのがね、うん、なんとなく分かるっていうね、
1: ねえ、うん、ぜひね、パワークックね、
0: はい、パワークックに、はい、行ってみてください。ね、
1: はい、じゃあですね、
0: うん、
1: マイク・スラッチの新曲ですね、この間も、紹介させてもらいましたけれどもね、二人体制になってからの新曲ということで、
0: 初の新曲でございます、はい、
1: この間、5月3日に紋別でもね
0: ライブさせて、やらせていただきました、
1: はい、うん、ね、はい、聞いていただきましょう、曲紹介をお願いいたします。
0: はい、はい、先月の4月29日に配信されました新曲になります、マイク・スナッチでスカイバウンド。雨でにじむ視界振り切ってゴンバルへ祈り立てる誓い踏み出しフォンマルでほっころびは歌い乾いた夜を心はスカイバウンド No more rain

0: はい、聞いていただいたのはマイクスナッチでスカイバウンドでした。新曲リリースされております、各種音楽配信サイトにて購入することができますので、
1: そうなんです、
0: ね、ぜひポチッとな、はい、よろしく、
1: はい、お願いします、
0: はい。今日は、皆さんからいいなと思うことの話を大募集しております。普通歌も大歓迎です、うん。皆さんの、周りに、ね、羨ましいなと思う人、ね、それはどんなところですか、またはあの時のあれは羨ましかったという体験エピソードなどなど教えてください。 e メールアップラットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 APPLE アットマーク数字で 765fm.com、 懸命に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。はい、続いて聞いていただきます。こちらも新曲、龍馬フューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

0: はい、聞いていただきましたのはリオマーフューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、こちら、ね、今僕手に持ってるんですけれどもね、こちらも、まあ販売はしてるんですけれども、はい、今現状僕がいる場所でしか買えない
1: んです、ね、そうですな、ぜひぜひココちゃんにね、
0: そう、はい、僕はいろんなところに走り回ってるので、
1: そうですね
0: だから、まあまあまあまあ、そういう意味ではさ、札幌以外の人も買えるからいい、
1: うん、いやそうですよ、
0: 実際買ってもらったし、
1: うん、
0: ありがたいですね、同等の方でも
1: ありがたいです、うんうん、ありがとうございます。
0: この間も北見
1: 行ってきたば
0: っかりですけど、北見でも
1: 買
0: っていただいた方
1: が
0: いました、ね、そうなんです、ありがとうございます、ね、まだありますので、
1: はいはい、
0: あと少しかな、
1: はい、よろしくここで、
0: ね、はい、まあ、ちょっとね配信もできたら
1: ねできれば ね、はい、タイミングで
0: そちらもちょっと今ですけど、ね、検討中ですので、
1: はい
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: はい、じゃあですね、
1: うん、
0: そう、僕はね、
1: はい、
0: 羨ましいな、いいなって思うのはね、うん、バカボンド君の声ですね。
1: ああ、本当ですか、
0: はい、
1: そんな初めて言われましたもんね。
0: あ、本当に、
1: はいはいはいはい、
0: あ、
1: そんな言われたことないですよ。
0: なんかね、うん、やっぱり特徴ある声って、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりいいよなって思う。
1: あ、そうですか、
0: うん、だってそうじゃない、世の中の歌歌ってる、
1: あ、まあ確かに、
0: あまたといるアーティストさんでも、はいはいはい、
1: やっぱ井上陽水とか羨ましいですよね。
0: やね、いやだからそうっす、まあ、
1: 山下達郎とかね。
0: そうそう、
1: だから、あ、いいっすね。
0: もう絶対この人って分かる。

0: かるじゃん。
1: あ、まあ確かにそうですね。
0: そう、この人って分かる声っていうのがね、はいはい、やっぱりね、あ、いいなっていうのは、ね、
1: あ、本当ですか。
0: うん、だからうまいけどこれ誰なんだろうって、ああの人かとかさ、なんかあるじゃない、はいはい、そういうんじゃなくて、もう絶対、あ、この声はこの人だよねっていう、うん、やっぱ特徴的な声っていうのは、ボンさんの声好きでしょ、うん、そうそうそう、本当身近でいいなと思って。
1: なるほど、嫁に一言も言われたことないですよ俺。
0: いや、最初言ってたじゃない。
1: むせるなよ。
0: 最初言ってたのなんかおかしい。
1: フォローがたっくさんすぎて余計ショックだ。
0: そんなことないよって言おうと思ったのに、
1: 最初は思ってたんじゃないって、もう今思ってないって言ってるのと一緒じゃんか。
0: そうだよ、
1: 下手くそすぎるだろフォローが。何なんだよ、散々褒めて俺の声がいいってさ、散々褒めてくれてさ、嬉しかったのにさ、急に下げられたよ。僕は
0: ちゃんと下手くそって本当だよね。いや本当だ、俺も自分で言ってて本当にもう、いやそんなことないと思う。
1: いやいや言われたことないですよ僕は。うるさいって言われるんですか。
0: だってさ、みんな言うもん、みんな言うもん。
1: あ、本当ですか。
0: 普段のこの喋ってる感じ、
1: あ、はいはいはい、
0: もう、あ、ね、あ、愉快な人、
1: あ、まあそうです ね、
0: 酒好き
1: で、愉快を装ってますから。
0: そう でも 歌になったら、ステージに上がったらもうバシッと、もう違うじゃん、もう、あーって、そのギャップでみんなもう、
1: あ、JP ね、
0: うん、あーって
1: 騙されてますね。
0: うん、みんな言うもん、
1: 騙されてますね。
0: うん、本当ね、
1: ありがたい、ありがたいですよ。もう、はい、狙ってますから。
0: そう、50人ぐらいが同時に喋ってもバカボンドさんのことは分かりそうだ
1: と。なるほど、そうっすかね。
0: でも本当それぐらいだよ。
1: あ、本当ですか。まあ、声がでかいっていうのは言われますね。うん、やっぱあの僕の相方がですよ。うん、今年去年2年、去年ぐらいかな、うん、まあ、ちょっと脳の手術をしたんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのイングランドのね、もともと前 の、 そのグループの相方がね、その時に発覚したんですけど、うん、耳も悪かったんですね、うん、しんちゃんが、
0: はいはい、
1: でそのきっかけで補聴器つけるようになったんです
0: けど、 そ、 うだ、ね、
1: それまでどうして俺はこんなに声届かないのかなと、うん、しんちゃんに、
0: はいはい、
1: あ、すごい大きい声で喋ってたんですよ、はいはい、基本的に、はい、相方に対して。もうそれが癖ついちゃってるでしょうね。多分ね。
0: あ、そうか、
1: はい、だからうるさいって言われますもんね、やっぱね。
0: あ、
1: 結構損する時もあるんですよ。大きい声出しちゃいけない時に大きい声出しちゃうから、
0: はいはいはい、怒られたりね。
1: 怒られるの、怒られるんですよ。だから、リューデコレクトに何だしって言われたから俺は。そういうとこに連れてかれる場面がまあ割と多いじゃないですか。
0: はい、ちゃんとしたところ。
1: 兄さんと行くときはさ、うん、俺らもさ、うん、連れてってもらって
0: さ、はいはい、そうだ、
1: うん、
0: まあそんな感じで、
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、
0: 札幌市からスクールネーム、うん、クレイジーキャサリン、龍馬さん、ボンさん、こんばん
1: は、はいはい、
0: 先日6回優等生リスナーのアルゴさん主催の模型集会へ、息子と、それから小樽のイワゴンさんと参加して
1: き
0: ました。
1: 行ってきたんだ、うん、とうとう、
0: そう、お久しぶりのイワゴンさんとのデートは楽しくて、アルゴさんが息子に何回も声をかけて構ってくれたので楽しく参加できて、帰宅してからもミニ四駆作りに夢中になってます。
1: いいですね。
0: 息子の好きなものや得意なこと探しに力を注いでいるので喜ばしい限りです。うん、また来月も行く予定です。ただ、息子がこう言っておりました。
1: 何ですか。
0: アルゴさん、一回もワンって言わなかったね。残念そうにしていたことが面白かったです。
1: 違うさ、別にさ、ミッキーとかじゃねえから、アルゴは。
0: いやでも
1: ねえ、着ぐるみ

0: の中身の人じゃないんだから別に。そんなワンなんて言うわけ、いいおじさんがワンなんて使ってたら引くよ。
1: でもほら息子だから。
0: いやまあそうだよね、まあ思うか、
1: 息子は思う。
0: 息子がこのラジオを聞いてアルゴさんがワンと言ってるのを聞いてるのが怖いね。下手なこと言えないなってなっちゃいますね。小学生ですからねまだね、確かね。そうですよね。
1: そんなキャサリンからいいなと思うこと、はいはい、小さい頃からピアノに通ってる友達が羨ましかったです。
0: あ、
1: 何度か親にお願いをしましたが口説き落とせませんでした。
0: 当時はやっぱ厳しいよ ね、うん、やっぱね。
1: バンドでドラムをやったりコーラス部だったり、うん、音楽活動をしてきましたが、うんうん、耳コピーでやっていたので楽譜が読めず、ピアノさえ習っていたらもっともっと楽しめたのではないかと思わずにはいられません。まあ
0: ね、時代が時代ですしね、うん、今ならねネットとか調べればね、うん、楽譜の譜面の読み方とかも分かったりはするんだろうけどね、うん、動画説明とかね、うん、多分 YouTube で上がってるでしょ、
1: はいはいはい、
0: やっぱ当時はそんなもんありませんから ね、やっぱまずピアノを買わなきゃいけないっていうところからまずハードルがありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: あ、
1: まあ、大体ね、まあ、グランドピアノ買え、まあ、そんなに買える人の方が少ない
0: ですから、まあ、少ないですか。だから大体電子ピアノなんですけどね、うん、タッチがちょっと浅いんだよね、普通のやつに比べると、あのグランドピアノに比べてね、うん、僕もあのやらせていただいてましたけど、はいはい、やっぱ電子ピアノでした ね、
1: うん、
0: うちの娘は今ピアノを始めましたよ。それで、
1: おお、
0: はい、
1: パパの、
0: パ、いやいや、あの幼稚園の、幼稚園の、
1: あ、幼稚園
0: だからバレエとピアノを
1: 今やる。あ、一気に。
0: そうそうそう、だけどあの幼稚園でやれるんですよ、しかも週1回なんですよ。
1: はいはいはい、
0: 楽じゃないですか、うんうん、大体週 2,3 ぐらい通うから、そうそう、やっぱああいうのって、あの幼稚園そのまま残ってやるみたいなね、習い事を。なんで始めましたよ。うん、あ、そう、だからうちは俺が持ってたからさ、もともと持ってるやつをそのまま娘に、まあ一応あげるとは言ってないんで俺、はい、貸してやると、
1: はい、まあ続けられるならね。
0: そうそうそうそう、もうあげますよそれからね、はいはい、でもそれとね、やっぱ高いよね、うん、当時なんてもっと高いよ、多分当時でも10万ぐらいしたから、今の多分2、30万とかでしょ多分。
1: 誰が何のために買ったか分かんないけど、
0: うん、
1: ばあちゃん家には置いてあった
0: ね。あ、グランドピアノ、
1: うん、
0: あー、いや、多いよね、うん、あるとこはあるよね、じいちゃんばあちゃん家持ってる人いるよね結構ね。
1: そう、あれをだから結局僕の母親は3姉妹なんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあこのうちの誰かは多分、
0: あ、なるほどね、
1: やってたのかもしれないけど、
0: ね、うんうんうん、
1: でもあんまり見たことないね。
0: ピアノを弾いてるところ、ね、
1: あんまり見たことない。
0: う
1: ん、だから俺がまだほら小さいから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺は興味あって触ったりはしてたけど、
0: うん、いやピアノもさ結局調律もしなきゃいけないからね。
1: そうだよね。
0: グランドピアノってなっちゃうと、うん、あれがね確かに何年間にやっぱ1回ぐらいはやらなきゃいけなくて、
1: そうでしょ、
0: それも結構するのよ、
1: うん、
0: やっぱ調律師呼んで、
1: はいはいはい、
0: 調律するってなると、うん、出張代もかかるだろうし、でなかなかいないんでね、調理師って、うん、調律師ってそんなに多いわけじゃないので、うん、やっぱそれもだから維持も大変だもん ね、グランドピアノ買っちゃうと、だからね今の電子ピアノはよくできてるんでね、
1: うん、はい、キャサリンね、メッセージありがとう、
0: ありがとうございます、
1: はい、続いては、スクールネーム大阪からだね、ありがとういつも、ミヤ、
0: はい、
1: リョウマさん、バカボンドさん、こんばんは。
0: あー、まあ、
1: ゴールデンウィーク前からずっと仕事続きで、気づいたら6杯も2週飛ばしてしまってました。
0: ほら、
1: 今日見れて嬉しいです。
0: う、
1: 社畜なんてろくなもんじゃねえ。
0: あー、ピーピーピーもうもはやミヤちゃんはもう見れてって言ってんだね、もうね一応ラジオよこれ、うん、レディオだからね、はい、聞けてね、正解は、まあ、そっちで見てんだろうけど、うん、一応聞けてね
1: 、いいなと思う話、
0: はい、
1: 写真写りがいい人にいいなと思ってます。
0: お、
1: うん、私は昔から写真写りが悪すぎて、最近めちゃくちゃ楽しいことがあって写真を撮ってもらったりしたのですが、緊張もあったけど、うん、写真を撮るときってどんな顔をしていいかわからないし、うん、撮ってもらった写真を見て嫌でももっと漏れてたのにって思う今日この頃です。もともと大したことないのは分かってるけど、それにしても点点点、お二人は写真を撮ってもらうときに気をつけてることありますか。あ、僕がね、目をつぶらないこと
0: 小学生か

0: 目つぶったよね、あの集合写真って。なんであんな眩しいんだろう ね外で撮んなよと思うよね。
1: そう、
0: あの幼稚園とかだとさ中で撮ることが多かったけどさ、なぜ、いつかしらか小学校ぐらいになってくるとなぜか外で撮ること多いよね。
1: そうだ
0: ね、
1: 多かったね。
0: だよね、
1: 眩しくて、
0: ね、眩しいよねあれ。俺だって白目で映ってるやつあって、俺もこんなんで、
1: うん、
0: 目白い向いて撮れてる小学校3年生ぐらいだかな、2、3年ぐらいの集合写真がもう一番嫌な思いですよ、
1: ね、残るからね。
0: そうですよ、記憶にも残って
1: る、言われるしね。
0: そう、
1: ね、
0: あましてなんでそれ選ぶんだと。
1: そうだよね、うん、あれ絶対何枚か撮ってるじゃん、ね、
0: うん、だから多分全部白目だったからね、要は、
1: まあ、そ
0: ういうことなんだろうね。
1: これを選べば、
0: あ、これもあるしね、
1: こいつがコント潰ってるしみたいなとこもある
0: し、うん、そうなってくるとさ、なんで俺なんだよって俺なんだよって話ですからね。そこが
1: もっとね、うん、他にもあるの
0: よ
1: ね、
0: あんのにね、
1: うん、
0: なんであえてそうじゃ、やっぱこいつはいっかみたいな風になる、うん、俺がね、俺身長ちっちゃかったら前の方なんでしかも一番前で白目見たら目立つやんか、うん、ねえ。
1: いや、そうだから、まあ、今でこそねサングラスをこうかけるようになったからすごい楽なんです
0: けど、グラさん、ね、
1: 結局これだと目をつぶってようがつぶ開けてようがわからないじゃない、う
0: ん、まあね、両方結構、きつめきつめっつうか
1: 濃い
0: やつ、ね、濃いやつをね
1: そう
0: かける、
1: たまに薄いやつもあるから、
0: う
1: ん、その時はちゃんと目を、ね、
0: そうだよね、開けなきゃいけないけど、
1: うん、今は最近はやっぱりこのサングラスのおかげで、あんまりね気にしなくてもよかったけど、もしてなかった時は本当に目をとにかくつぶらないように、つぶらないように、特に集合写真の時はさ、さっき言ったみたい
0: に、
1: いろいろ大変だからさ、誰か 目つぶっちゃうな、まあ、じゃあもう一回撮ろうかってやっぱ言わせんのもさあれだし、
0: はいはい、
1: うん、ね、そんな感じかな。
0: あの僕はいつしかです、あのいつしかからか、うん、いつからか分かりませんが、今までずっとそんな何も気にせずむすっと白髪取ってましたが、
1: あ、10代の頃はそうだった、
0: うん、だけど、まあ、ここ何年かですかね、なってからですね、まず口を必ず開ける、
1: はいはいはい、
0: しかも不思議とまずちょっと口角が上がるので、うん、プラスアルファで口角を上げる、
1: はいはいはい、
0: うん、すると笑ってなくても笑ってて、ああ、
1: そうだよね、
0: 悪くない、
1: 目笑ってないもん、
0: そうそう
1: 目笑って
0: ない、目は笑ってないですから、目は触ってます、目は触ってます、
1: うん、目触ってますおじさんらしくね、
0: おじさんらしく、
1: うん、
0: まあ、なんかそれやるだけでですね印象は全然良くなるっていうことがですね、あの僕の知り合い あのアーティストで VOG というのがいいんですか、僕という、
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: 彼がそういうのも写真を撮るのに天才的でして、
1: なるほど、
0: それを見習ってですね、うん、僕はいつからかそうするようになりました、
1: うん、
0: はい、
1: そうだね、
0: だから6杯のあの両枠上げてる、うん、必ず始まる前に撮ってる写真、はいはい、
1: うん、
0: ほとんど僕は口を開けて
1: そうだね確かにいやでも、
0: まあ、隠してる時もあるん
1: でね、長い期間だいぶマスクの時期が長かったから、
0: あー、まあ、確かにね、うん、
1: ね、
0: 僕なんて今はもうまだ花粉症なんでね、
1: うん、そうだよね、だからそう
0: そ
1: う、俺ここ数年、ね、あなたの顔ちゃんと見てない
0: いや酒飲む時は
1: もちろんね、そうだけどさ、この現場では
0: そうですね、やっぱほら鼻水出ちゃうと嫌じゃん
1: いや
0: 結構あったからさ、うん、そういうこともね、うん、あったんでね、うん、ちょっともう気をつけてます、
1: ね、はい、そうだね、
0: うん、だ俺花粉症じゃない人羨ましいな、いるの、あ、
1: それこそね、
0: 世の中に、
1: はい、
0: でもだってなってるみたいな感じ言ってなかったっけ、
1: いや最近かなと思ったけど多分違ったね、
0: あ、違ったんだ、
1: うん、あ、ただのハウスダスト、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: 僕もダブルパンチですからね、
1: そっかそっか、
0: ハウスとダスト、あ、違う違う、
1: ハウスダストと花粉
0: でしょうね、うん、そうそう、
1: ミヤね、ありがとう、うん、頑張っていい写真撮って
0: ね、
1: あの送ってきてください、
0: そうですよ、 今、まあ、今のちょっとやってみてください、うん、口開けて、うん、ね、
1: 送って、
0: 大きい口を開けて、うん、口角を上げ、上が、口角上がった分またさらに口角を上げるっていうね、
1: うん、ね、
0: そういうことただでは笑ってない
1: 、スクールネーム札幌のすぐり、
0: ありがとうございます、
1: ヨモさん、バカボンドさん、こんばんは、
0: ありがとうございます、
1: です、いいなと思うことは高丸くんのここでのメッセージです、
0: うん、羨ましいよね、確かにね、
1: 毎度感心したり

0: ルのセンスね。
1: 何か考えさせられるものがあったり、この感性をずっと大事にしてほしいなと勝手ながら思っています。
0: 幅広いもんね。
1: そうだね、
0: うん、高丸っちは
1: 確かに、うん、そうだね、うん、まあ本当に彼も、まあ、小学生の頃からねずっと、見てますがね、まあずっとあんな感じですよ、
0: ね、そうなんですね、
1: いい子だね、ね、うん、ね、また中丸くんメッセージを待ち
0: してください、はい、お待ちしてます、ありがとうございます。
1: 小樽からスクールネームイワゴン、
0: お、ありがとうございます。
1: りょうもさん、まおさん、こんばんは。
0: あ、バンでございます。
1: バンです。久々の投稿です。近場で会うより久々の再会が門別でしたね。
0: あ、まあ確かにそうね。
1: ありがとうね、
0: うん、ありがとうございました。
1: 最高なライブでした。
0: あだす、
1: 1週間遅れのメッセージですいません。
0: いえいえ、
1: つい先日アルゴさんの模型集会に参加してきました、
0: うん、
1: 高倉健並みに不器用な私、ミニ四駆作りに苦戦頑張ります。
0: ミニ四駆作れないって結構よ。、
1: うん、そうだね、あれは
0: 俺も不器用な方ですが、うん、ミニ四駆まではいけるね。
1: そういう人のために
0: あるあるものだから ね、 ね、いや本当そうですよ ね、 ね、
1: プラモデルとかそういうのが苦手な人
0: でも作れるっていう
1: コンセプトがね、
0: コンセプトは
1: 誰でも楽しめる。
0: グリス塗りすぎちゃダメよ、はい、グリス塗りグリスしちゃダメよ。
1: いいなと思うこと、龍馬くんみたいに絵が上手い人、
0: あーあー分かる、俺もそれは分かるな、
1: う
0: ん、
1: 手先が器用で何でも作っちゃう人、
0: 確かに。
1: キャサリンみたいに普通に過ごしてても笑いの神が降りてきて人を楽しませられる人、
0: 羨ましいが多いな、
1: 本当にいいなと思います。、うん、
0: そう、俺この間もなんかリューレコレクションと話してたら、龍馬くんいったから絵うまいよねって、この間そういえばそのネタもやったよね。
1: ああそうだそうだ、
0: CD のブッパーの時にね、
1: うん、
0: 上手ですって
1: 絵描いてくれって言われたもん、
0: ね、そうですね、趣味いや趣味程度ですよ、う
1: ん、マイク・スナッチの絵を描いてくれって言われた、
0: ね、はいはいはい、うん、描いてください
1: です。あそうです
0: ね、ね、
1: まあまあ絵はね、まあ、本当小さい頃からずっとされて、いや本当に僕は習ったわけじゃないですけど、うん、まあ後に結果専門そういう学校には行きましたけど、
0: あそうなんですね、
1: その前は別にそれまでは
0: 全く、うんうん、まあ、でも障子展示鉄ね、障子鉄
1: そうそうそう、
0: それがあって、
1: ま
0: あ、
1: 好きだからそっちに行ったっていうだけですから、
0: うん、
1: もうだから学校に行った時にはもう僕のそういう感性はもう全部できてる状態ですから、なんか教わっても それがなんか変わることは何もなかったですけど、うんうんうん、ね、以上です、メッセージありがとうございます。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、今夜もたくさんの投稿ね、メッセージ、それからインスタグラムの配信、参加してくれた、ね、コメントくれたみんなありがとうございます。
5: はい、どうもありがとうございました。
4: ね、うん、その、まあ、今ね質問にもあったんですけど、
5: はいはい、
4: 先日 の、 その我々が紋別で行ったライブの、
5: はい、
4: 動画が
5: 映像、ライブ映像、
4: ライブ映像が、うん、マイクスナッチの公式の
5: YouTube チャンネル、
4: YouTube チャンネルの方に、はい、つい先日アップされたばっかりなので。
5: そうですね、先週ぐらいですか
4: ね、
5: うん、
4: ぜひ、
5: はい、
4: マイクスナッチで検索したらね、すぐに、はい、
5: スナッチのライブ見れて、紋別の良さもそこで分かると
4: 思います。あ、そうだね、はい、あ、ほんとね、はい、あ、もう上手に、よく撮れてたね。
5: シゲはさすがですよ、
4: シゲさんね。
5: シゲはほんと、うちのシゲはさすがです。いつ撮ってたんだと思うぐらいほんと撮ってますな、
4: ね、
5: しっかりあのカニのね、
4: 紋別の
5: 手も ね、
4: ね、もうランドマーク、
5: はい、
4: カニの爪、まあ、オブジェがあるんですけど、うん、しげさんが一人で、
5: そうそうそう、行ってね、取りに行ってんだよね、
4: 爪の方から歩いてきて、そうそう、あ、しげさん行ったんすか、はい、もう向こう行って取ってきました、一人でね、一人で行ったんすか、そう、はい、そう、
5: 声かけないかな、あの人
4: ね、一緒に来たかったな、
5: うるさいからだみたいな。いや、その割にはさ、すぐですよ、あの人なんて、うん、まあ、ユーデコネクトとあの人たちすぐその パチンコの嘘の話をするんですよ、
4: うん、
5: あの紋別のあの仮の爪は、あれが閉まると大当たりなんです。ガガガガガガッつってガッチャーンってなんだって、したらフィーバーでそっから20連だって、爪の先からパチンコ玉出てくるらしいですよ。
4: CR 紋別、
5: そんなことばっかり話すんだ、あの人たち居酒屋とか行くとずっと
4: やばい、
5: はい、嘘の話しかしないですか、ね、はい、あとなんでこんな詳しいんだろうと思いますよ、あの人たちはね、本当に。
4: この後は数の通うクジラでございますので、ぜひお耳直しにね、聞いていただけたらなと思います、はい、今週もたくさんの投稿ありがとうございました。また来週お会いしましょう、はい、以上、瀬戸会長龍馬と
5: バカモンドでした。
4: また来週、バイバイ、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。

5月12日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラいつもの場所で、今夜も愛の町札幌の FM アップルビースタジオから生放送でお届けします。皆さん、いつもの時間にいつもの場所にお集まりくださってありがとうございます。このスタジオの様子、 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただけます。今日も YouTube で聞いてくださっているすぐりさん、べっちゃん、ありがとうございます。そして1717の方にもたくさんお集まりいただいて、たくさんおしゃべりしていきましょう。よろしくお願いします。今日もたくさんのリクエストとメッセージが届いています。今日のメッセージテーマはですね、あれどこ行っちゃった、小旅行、1泊2日ぐらいの小旅行をするなら皆さんどこに行きますかというメッセージ、それからですね、昭和の思い出、昭和100年ということで、ね、記念式典があったということで、チョコリンちゃんからいただいていたメッセージでございました。それからですね、母親と自分の似ているところ、母の日でしたね、なので皆さん母の日にちなんでということで、チュンさんからお題をいただいております。

てありがとうございます。何でしょう、昭和の思い出ということだったからでしょうかね。いただいたリクエストまでもがですね、大変昭和寄りになってございました。いいですね、また皆さんと演歌特集とかやりたいですね。そんな風に思いましたよ。さあ、そしてこの番組、水曜日の深夜25時、夜中の1時からと日曜日の4時から週に2回再放送もしています。そして木曜日の9時からはですね、17の方でおしゃべりと絵本の読み聞かせもしていますので、ぜひ皆さん覗いてください。今日はくーママさんが絵本を2冊私に送ってくださいました。ありがとうございます。これもね、練習して大人の読み聞かせ、なかなかいいものですよ。で、アーカイブで1週間17の方はね、何回も見れますので、ぜひ絵本の読み聞かせも楽しんでいただけたらと思います。さあ、かずらじのスポンサーのご紹介です。愛寺長根メイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウでやっていますサブスク型クラウドファンディング、オンラインサロンのカズラジサロンにご入会してくださっているファミリーさんと、トンラジ実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りいたします。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはえながのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私えながが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

カズの火曜クジラいつもの場所でスタートいたしました。京セラのユノペンさん、ありがとうございます。ご無沙汰しております。おくらばせながら周年記念を迎えられたのことお祝い申し上げます、ということでいただきました。そうなんですよね、今日から皆さん10年目のカズラジオ、私生放送で放送しております。京セラのユノペンさんからね、私は来月6月でほぼ聞き戦歴3周年となりますといただきました。いやいや素晴らしい、ありがたい。ほぼ聞き戦歴3周年なんてありがたいんでしょうねえ。まあでもおかげさまで平日の家と会社を往復するだけの日々に週1回の毎週1回楽しみができました、ありがとうございます、なんていただいちゃったりして嬉しい。トンラジ10年目、火曜クジラ6年目も楽しみに聞かせていただきますと、ありがとうございます。京セラのユノペンちゃんね、京セラのユノペンさん、日産の銀テープ応募できますかといただきました私先週リスナープレゼントのお話をするのをすっかり忘れておりました。

はいね、銀手にご縁のない座席だったため、もし1本でもいただければ日産の大切な記念として残りとても嬉しいです。もし当選した場合のことを考え、住所を記載させていただきます。こういうの好き。いいですね、ありがとうございます。住所も送っていただいて。当たるといいですね。ね、今日セラネのペンさんありがとうございます。そしてあのジーンさんからも、日産ライブの銀手の希望まだ間に合いますか。間に合います、これから言います。今日ありがとうございます。和子吉さんからもいただいております。勝手に送ってごめんなさいということでね、もしかして寝落ちして聞けてなかったかもみたいな感じですが、いえこれから言いますよ皆さん。はい、ですね、9周年にちなんで9名様に日産スタジアムの銀テープと、そしてですね、あのファミリーさんからいただきました東方神起のチャームセットとバッジ、いろいろとね、あのセットにいたしまして9名様にプレゼントいたします。ということで皆さん、来週までに、郵便番号、そして住所、そして念のための電話番号、それから、本名ですね、ラジオネームでなくて皆さんのご指名お名前をですね書いて、この海洋クジラにお送りくださいませ。お待ちしております。よろしくお願いいたします。

大切なリスナープレゼントを思い出させてくださった京セラのゆうぺんちゃんから今日のテーマ、メッセージテーマのメッセージもいただいております。札幌にフラッとは行かない距離なんですが遊びに行きたいです。実は私、帯広に3年間、札幌に6年間住んでおりました。特に関西の杉、ヒノキの花粉の時期には避難も兼ねて札幌の美味しい空気とお水、食べ物などを満喫して懐かしい場所も訪れたいです。一泊二日では無理かも。なのでカズラジはラジオ越しに札幌の空気を感じられるところも素敵です。ラジオ越しに札幌の空気を感じられる、なんて素敵。ありがとうございます。あの千歳空港に着いたら空気が違いますよね。なんか深呼吸したくなる透明感っていうんでしょうかね。本当にあのもう本当に空気が綺麗なんだなっていうのを感じますよ。さあ、そしてあっきちゃんは北海道の人ですが、北海道の北部にいるのでなかなか1泊2日で行ける場所って考えるとなかなか難しいんですよとね。北海道広うございますからね、皆さん。あの1泊2日でというとなかなかですよ。もう行って帰ってくるだけみたいな距離です。いろいろね、観光地皆さん思いつくでしょうけれども、もう例えば札幌から函館、もう行って寝て帰ってくるぐらいの距離ですね。本当に釧路なんてもう大変ですよ、そんなこと考えたら。なんですけど、秋田のところからだったら、まあ一泊二日で楽しめるなら小樽かなっていただきましたね。動物園、水族館好きなので、ね、小樽水族館とかオルゴール堂とか行きたいなと。そして海鮮を食べまくったりしたいです。東方神起の2人がね、行った場所も行きたいなということで、そうですね、ゆかりの地を巡るっていうのもなかなか楽しいですよね。あきちゃん、ありがとうございます。さあ、そしてチュンさんからはですね、神奈川県在住なので東の方向へ行くなら千葉県の勝浦に行きたいです。勝浦の担々麺を食べたり朝市も楽しんで、関東エリアでは唯一猛暑日を観測しない涼しい街なので行きたいですねっていうことですね。時々テレビで紹介されてますね。涼しい、まあ比較的涼しいというね、海の街ですね。で、西に行くならショコリンちゃんも言ってたけど熱海ですと。私の両親の時代から新婚旅行のメッカだったんですよねと。熱海ね、私行ったことないの。行ってみたいの。熱海専用列車がね、昔はね、新婚旅行の人方ばっかり乗せた、そういう列車も出てたって言いますもんね。さあ、そしてやそすけから、千葉県住みの私としては一泊二日なら房総、箱根、日光あたりですかね。どこも素晴らしいですね。特に

みたい、ちくわ作ってみたい、かまぼこね、こういう半円に、ね、板の上でやるでしょ、やってみたいです。やそすけちゃん面白いこと教えてくれてありがとうございます。さあそして湯の八子さんありがとうございます。一泊じゃない一泊二日の小旅行に行くならズバリ草津温泉です。行ったことある。日本一の自然湧出量を誇る天下の名湯でございますね。今でもなんだからすごいよね。そしてどの季節もおすすめなんですが、夏は最高気温が都心よりも6度から7度も低いのでおすすめですよということでね。湯の八子さんね、本当に今草津にいますっていうメッセージもくださってましたよね。ありがとうございます。

マックスママさんからも今皆さんからいただいたメッセージの箱根や熱海草津というふうにもメッセージいただいているんですが、この間行ってきたのは奥湯河原温泉の海椿ということで、前ねお姉さんと亡き母と泊まって母がすごく気に入った料亭旅館です。料亭旅館ですよ皆さん。今回はですね3回目で、お姉様と姪っ子さんと行ってきましたということで、手の込んだお料理を部屋でいただいてゆったり温泉に浸かって最高でした。姪も気に入って、なんと来年のゴールデンウィークの予約もしてきちゃいました。こういうことができるのって大人よね。なんか本当に憧れちゃう。来年のゴールデンウィークも予約してきちゃいましたって余裕だな。なるほど、そういうことができるのかとちょっと思いましたね。なるほど、こういうね料亭旅館にですね、私の勤めております調理師専門学校の優秀な学生がですね就職しますよ。もう本当に温めて挟めて切るだけの料理を出すっていう旅館ではなく、旬のものを、もう海のもの山のもの旬のものをしっかりと料理をするという、そういう旅館でございますね。北海道札幌で一泊二泊といったやっぱり定山渓、でも洞爺湖の登別も一泊二日で行けますよね。本当に定山渓のふるさととか、古川とかね、本当にそういう料理の美味しい旅館もたくさんございますので、ぜひ皆さん札幌に来た時にはちょっと足を伸ばしていただけるのもいいかなと思いますね。さあそしてりんちゃんみの旦那さんね、送ったよってメッセージ送ったよっていうふうにリクエスト LINE いただきましたが、なんと届いてませんでしたので、もう一回送ってくださってありがとうございます。行きたい小旅行はスタジアムツアーです。野球好きな人は行きたいでしょうね。千葉ロッテマリーンズのアウェイの試合、いわゆるビジターゲームに行きたいです。まだ行けてないスタジアムはオリックスの京セラ、広島のマツダ、ソフトバンクのペイペイということで、お嫁ちゃんは東方神起のコンサートで行けてるけどさ、私は行けてないわよっていうふうにいただきました。ね、私も京セラ行ったとか、ペイペイドームも行ったなとかって思いながら私も読みました。すいませんでした、はい。さあそして場所ではないというか目的ですね。これはね、美穂ちゃんありがとうございます。千葉県の市川市の動植物園、そうピンとくる人いますよね。パンチ君に会いに行きたいですっていただきました。テレビで話題になってましたね。ね、人工保育で育った小猿のけなげで可愛いパンチ君、カズさんパンチ君ご存知ですかとテレビで見て知りました。今だいぶなんでしょう、自立してきたらしいですね。そんな話題もやってましたよ、ね、お母さん代わりのぬいぐるみを掴んでた子でしょ、ね、なんか美穂ちゃんこのパンチ君を見守り続けてもはやバーバの気持ちでおりますということで、横浜から千葉は日帰りできる距離なんですが、心ゆくまで遠山のパンチ君の猿山のパンチ君の成長ぶりを眺めたり、バラ園で癒されて、そして閉園後に都内まで戻り、ホテルのレストランで鉄板焼きを食べて

のんびり過ごす、そんな日帰りできるのにあえてホテルに泊まれる、それが贅沢でとっても憧れます。あ、憧れるっていう話ね、日帰りできるところに一泊するっていうのはちょっと本当にそれも大人って感じですよね。最近私主人とですね、飲んで帰るときに明日が休みならホテルに泊まりたいみたいな、本当にいやいやタクシー乗った方が近いだろうって思いながら地下鉄で帰るんですけどね、まあ、そんな話をするぐらいです。日帰りできるところホテルに泊まるって大人ですわね、確かにね。さあ、そしてとうとも118さんはずっと行きたいと思いつつまだ行けてないのが広島県の宮島ですというふうにいただきました。いいとこよ。以前長男が大学で広島にいたので何度か広島までは行ったことはあるのですが、その頃厳島神社では大鳥居が修理工事中だったので工事が終わったら行こうと思いつつまだ行けてませんということでね、いや本当にぜひ見ていただきたいところの一つでしょうかね。会場に立つ朱塗りもね、本当にいいですね。大鳥居テレビでは何度か見ましたが、いつか周りの土産物屋さんがまた楽しいですよね。五重の塔なんかもありましてね、ぜひとうとも118さん行っていただきたいと思います。さあ、懐かしい昭和の歌が続いておりますよ皆さん。ルビーの指輪に続きテレサテン時の流れに身を任せも複数人の方からリクエストいただきました。

今ですね届いたメッセージ、フランケンの母さん早い、もう銀手の銀手希望しますって送ってくださいました、ありがとうございます。来週までちゃんと撮っておきますからね、大丈夫ですよ。さあ、そして藤沢市のせいなちゃん、ありがとうございます。私3月に1泊2日で香川県の高松に旅行しました。まあ、初一人旅だったので気持ち的には小旅行ではなく大冒険だったんですけど、ということで次に一人旅に行くなら同じ四国の愛媛県かな、四国を全県制覇したいですといただきました。藤沢市から四国っていうのは一泊二日の距離ですか。そうですか、なるほど。さあ、そして今早々と来週のリスナープレゼントにメッセージをくださったフランケンの母さん、いつもテーマは何だろうと思ったら X を確認、ショコリンさん毎週ありがとうございます、おかげで助かってますよというふうにメッセージを添えてくださってます。本当そうなの。そして一泊二日の小旅行は西海岸の上等なホテルに泊まりに行こうかな、家のことも忘れてちょっぴりおされして長めのノースリーブのワンピースなんか着ちゃってのんびり日向ぼっこしたりプールで泳いだり美味しいバイキングをたらふく食べたり、おしゃれにたらふくってあんまり聞かないけどね、夢見るおばこですっていただきました、ありがとう。フランケンの母さん、沖縄もあれですか、西海岸の上等ホテルですか、西海岸がそうなんですか。なんか沖縄なんかどこでもいいですけどね、素晴らしいですけどね。さあ、そしてそんなフランケンの母さんからいただきました昭和の思い出、皆さんから昭和の思い出もねいただいておりまして、小学校の頃復帰運動が盛んで沖縄のね大人の皆さんが県道1号

号線、まあ、国道58号線です。沖縄を返し、沖縄を返しと歌いながらデモ行進していたのを覚えます。幼かった私はどんなして内地に沖縄を持っていくんだ、大きな船で引っ張っていくんかなとアンポンタンな頭で考えていました。返しって言うからね、どうやって返すんだろうと思ったってことですよね。そんな女の子も今は9人のおばあになり、5月15日復帰54年目を迎えます。そうですか、復帰54年目ですか。沖縄はモノレールも走って本土並みになってるかなっていうふうにいただきました。いやもう本当に観光地としても素晴らしい発展を遂げてますよね。一度行ってみたいと思ってます。さあそして昭和の思い出、ほくれれさんから黒電話かなといただきました。確かに我が家はリビングに置いてあって電話がね、大学生の頃付き合っていた彼からかかってくる電話がリビングにいる両親に聞かれたくなくて、隣のダイニングに置いてあるところまで電話を引っ張って話していた記憶があります。電話線をねピーンと張るまで引っ張ってね、親から離れてね。まあでも親もこう耳をねそばま立てて聞いてたかもしれないのでね、懐かしいですね。電話のかけ方なんて今の子供わからないんじゃないですか。〇〇さんのお宅ですか、何々くんはいらっしゃいますかとか、ご在宅ですかなんてちゃんと勉強しないと話せないかもね。友達に LINE 電話でもしもしとかって言っちゃうもんね。だってね。さあそしてチュンさんから500円玉がお札でしたよねと、岩倉具視の描かれた青い、そう青いお札、素敵でしたよね。ねえ、あのお札価値感じましたね。小さい頃お年玉に500円札が入っていると嬉しかったなといただきました。お札というのもね時代を表しますね。そういえばね、先日花ちゃんが久しぶりに3年ぶりに日本に帰ってきたでしょ。その時にね日本の今の新札を見て感動してました。ああ見せて見せてって言ってました。あそっかと思って、花ちゃんイタリアに行ってから変わったんだなって思いましたね。さあそしてやそすけちゃんから、私の子供の頃は絶賛昭和、今とは結構違ってますよね。ちょっと思い出したのは夏の暑さです。学校のプールが楽しみでしたが、30度を超える日は少なかったような気がします。今ではほぼほぼもう30度超えですよねと、暑けりゃプールだろうと言ってる昭和人間ですが、最近は暑すぎてプール入れないんですってね、プールサイドが危険すぎるんですねっていうふうにいただきましたね。本当ですね。そして夏休みの宿題の日記、いやいや毎日晴れにしとこうってしていましたが、なんでそんなズボラな子供のために新聞で夏休み期間のお天気を一覧で載せてくれていたことがありましたね、ありましたね。今ならネットでわかりますけどねというふうに、まあいろいろと本当に昭和からはもうネットのことを語ると大違いですもんね。そしてありがとう。そして名古屋のシムミッチョンから、昭和の思い出は名古屋のソウルフードのスガキ屋のラーメンがあるのですが、和風豚骨味で先割りスプーンが有名なお店、今では考えられないのですが男子禁制のお店があったんです。え、男の子禁止のお店があったの。へえ。で、祖母といとこの男の子と3人で市電に乗って、この市電はチンチン電車と言っていました。今はあまり言わないかもね。その市電に乗って名古屋駅に向かって、そのスガキ屋のお店でラーメンを食べて、小学生以下の男の子は OK だったので、そして名鉄百貨店でお買い物をしました。その百貨店ではお菓子が回転する大きな台ありましたね。飴、いろんな飴がこう乗ってたり、お菓子、クッキー、チョコレートがこう大きな円形のメリーゴーランドみたいなのに回ってるやつね。私あれ見たら酔っちゃったんですよね、子供の時ね。ね、それにそこでお菓子を買いましたということでね。さあそんな祖母といとこと3人でスガキ屋、名鉄百貨店にチンチン電車に乗って行った思い出が昭和の思い出です。寂しいことに名鉄百貨店は今年の2月で71年の幕を閉じましたということで、あーなんかオールデイズ3丁目の夕日を思い出す、そんなメッセージ、名古屋のシムミッチョンありがとうございました。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや、嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: Good night.

ということで今週のトンコーナー、7月にソウルで行われるユノのソロコン、いや素晴らしい、このビギツアーのお知らせ来ましたね、トチュンさんからいただきました。ビギツアーは価格は少し高いけどチケットも確約されてるしお土産がついたりして充実した内容なんですよね。私はサークルコンの時に利用しましたが座席も良い場所でとても楽しかった思い出があります。自力で行くのはちょっと不安という方に朗報ですね、ということで本当ですね、これは行きやすくなりましたよね。さあそしてハトクバリのさえちゃんからも、ユノの韓国のソロコン一般販売を5月7日の8時に正座待機して初めてチケット購入できました。先着順という言葉に心臓がバクバクでしたが初めて韓国のユノソロコンに行ってきます。よかったね。そしてユノの映画、いろいろな番組でユノが出てますね。そう、映画のね番宣というんでしょうかね。で、母がとうとうユノの顔を認識できるようになりました。テレビや過去の映画や番組でユノが出ているとすかさず連絡が来るようになりました。もう立派なユノペンです。今度帰省した時にこっそりユノの写真を飾ってこようと思います、ってことで、よかったですね。さゆちゃん、お母様もこれからは幸せだわ。さあそしてこちら、アジアスターエンターテイナーアワード2026ということで、マックスママさんも行くと言ってましたよ。これはね、柴ママさんから、私も会場のベルーナはいつもどうしようかなと躊躇してしまうのですが、我が一番の推しの出演が決まったのでチケット手に入ったし行ってきます、お天気良さそうです、というふうにいただきました。皆さん楽しんでください。

千葉ママさんからは第2番目の推し NCT のドヨン情報もいただいておりました。4月24日に生命大使としてイベントに呼ばれた時のお話を書いてくださいました。警備をしていた一人の警察官の SNS でドヨンとファンを褒めていたということで、その文章を、ね、載せてくださったんですよね。まあ、ドヨンの言葉も素晴らしかったし、そしてファンの人たちもやっぱりその行動が素晴らしかったということで、ファンは結局その人に似ていくんだなというふうに感心してくださったということで、ね、柴ママさんよかったですねということでいただいておりました。そしてオモニタンからは第2の推しエンティームの情報を捨てすみませんといただきましたが、いいのよ、第2の推しをねたくさん皆さんに推していただくっていうのもね、とても私たちにとっては情報として楽しいのでね。ショコリンちゃんはほらよくマシャのことをリクエストくれたり詳しく教えてくれたじゃない。私だから大泉との映画とても楽しく見ることができました、本当にね。なのだから全然皆さん第2の推し第3の推しのことも教えてくださいね。さあ、そのエンティームがですね、15日は金曜日 M ステミュージックステーションに、そして16日土曜日にはアナザースカイに出演します、楽しみにしてますということで、おもにたんからいただきました。日産で若い東方神起ファンに私インタビューしたんですよ。その若いお二人がですね、まあ、どうして東方神起を好きになったのとか、若い人多かったでしょ日産の時にね。だからほらどうしてポンペンさんなのかなと思って聞いたらですね、まあ、いろんなきっかけやいろんなことを教えてくれたんですけど、その子たちに今の若いいろんなトゥゲザーバイT by T とかね、あといろんないるじゃない、じゃなくてなんで東方神起なんて、エンチームはどうって聞いたら、あ、エンチね、エンチって言うんだと思って、ね、私もエンチーム好きだけどエンチっていうのは知らなかった。若い子は若い子の文化があるなと思いましたね、その時

大阪のセイコママからは、もう今日の大阪ね、初夏の陽気でしたよということで、先日浜田省吾さんのライブに行ってきましたと。73歳ですって。浜省吾が73歳とは思えないほどのパワフルな歌声に圧倒されました。しかも一人で3時間歌い続けてすごかったです。きっと健康にも気をつけてらっしゃるんでしょうね。聞く側も健康に気をつけて推し活続けていかなきゃですよね、と。大阪のブレイクママありがとうございます。後ほどね、浜省の愛の世代の前にということでリクエストもいただいているのでおかけいたします。

さあここからはもう一つのテーマ、母と似ているところ、皆さんからいただきました。フランケンの母さん、認知症を患っている母、元気な頃は得意のカレーとサーダーアンダギーをいつも作ってくれた母です。とても美味しくて作り方を伝授してもらおうと思いつつも食べることしか考えてなかったな。家族が集まるとご飯をこれでもかというぐらい作って満足させてくれた母、カメーカメーおばーの母です。ということで、このねカメーカメーっていうのはね、食べなさい食べなさいっていう意味なんですね。子供たち孫たちには美味しいものをたくさん食べさせたい私もカメーカフェーおばあです。ということで、そこは母に似たかなというふうにいただきました。そうですね、あのおばあちゃんってなんかしてあげたいんですよね。会いに行くとね、よく母ももう何もしてあげられないよとか言うんですけど、何かしてほしくて会いに行くわけじゃないんだよっていうふうに私もあの今主人のお母さんにも言ったりしますね。さあそしてユノマッキーさん、うちの両親は85歳と81歳大の旅行好き。今月はフェリーで行って10日間ほど自家用車で北海道を回る旅、そして来月は飛行機でまた北海道旅行と常に楽しんでいます。私の旅好きも親譲りかもしれません。長生きして人生を楽しんでほしいです。ということでね、お二人ともあのいろいろとご病気をお持ちなのに楽しくしているということでいいですね。ユノマッキーさんありがとうございます。やっぱり親が楽しそうにしているところっていうのはいいなと思うから、自分もやっぱりね親譲りになるかもしれないですね。チュンさんから、母親と自分の似ているところ、昔はそんなに似てると思わなかったんですけど年々似てきました。写真に写る後ろ姿はもうどちらかわからないほどです。後ろ姿って似てるよね、本当あの背中とか腰お尻とかね、足のふくらはぎの形とかね、で特に手です。指の形はもちろん仕草や手つきが似てるんですよ。小さい頃からいつも見ていた母の手、料理を作っている手、セーターを編んでいる手、つないでくれた温かい手、私の手も母のように優しい手になっているといいなっていうふうにいただきました。いいですねお母さんの手。私も母に手が似てきたと思います。もうね節が太くてでね、ヘバンベン結節っていうね、そこも母とそっくりです。もう本当に子供たちに、まあママの手と一緒だって言われちゃいました、本当にね。さあそして元道民のたけちゃん、私の母と母、私の似ているところは共に外交的なところでしょうか。顔は父親そっくりなのですが性格は母の要素が強いです。母と私と母親が共通しているところは子育てを終えて好きなことをやって人生を楽しんでいるところ。母は多趣味な人でフラダンス、カラオケ、水泳、卓球、社交ダンスといろんなことを楽しんでいました。今とても人生を楽しんでいる私、そんな母がで、今旅行もね、お父様が亡くなってからも一人でツアーに申し込んで海外旅行にも元気に行ってました。ちょっとミーハーなところも母に似ています。私が若い頃生バンドが演奏している店に母と一緒に行った時、一緒にスターたちと踊って楽しんでいました。そんな嬉しそうな母を見て、私はこの人の子供なんだなぁと確信しました。私も今そんな楽しい人生を送れていることに感謝してますというふうにいただきました。いいですね楽しいお母様。そしてやそすけちゃんからは、私の母は鶴瓶さん並みに目がありません。目が細いっていうことですね。優しい目ですね。大抵笑顔なんですが線で描けるような糸のような目をしていたイメージ。

メージです。母が亡くなった今、近所の人に挨拶したり、庭で水まきをしていると、お母さんかと思ったよと言われることが増えました。母は私がヘラ口を叩いたりすると、いやね、嫌なところはお父さんと一緒とよく言っていました。母に似ているかもしれないけど、中身は父さんの嫌なところが詰まっている私なんですねという声出して笑いましたよ。なんでお父さんの嫌なところが詰まってるんですかねえ。さあ、そしてゆのりほさんからは、母と似ているところは下着をストックしていることです。もしも将来自分で買いに行けなくなった時、主人に買いに行かせるわけにいかないと思ってどんどん増えます。今はネットでも買えるから、そんな持ってなくてもいいんですけどね。母が亡くなってから大量の新品の下着が出てきたけど、好みやサイズが違うので仕方なく全部捨てちゃいましたけどね、ということで。そうですか。いや、私の母も空き缶とか空き箱とか空き紙袋とか、あと大量のメガネケースとか出てきましたけどね。そのようにはならないぞというふうに私は思って、なるべく心を鬼にしてストックしないようにしてます。懐かしい思い出しました。

ほくれれさんは母と似ているところはいろいろと捨てられない人なのです。それを受け継いじゃってるみたいで、いつかいつかと思って捨てられないんですが、それではいけないと思って捨てるを心がけています。先日もですね、生協でリサイクル回収ということで、キットを購入して衣類やバッグ、靴を詰めて20キロまで詰められるんですが、宅配業者に取りに来てもらうとリユースリサイクルされて、その売り上げが子どものワクチン支援になるということで、いいシステムがあるなと思ってやってみましたということですね。そういうふうに思うと、ただ捨てるのと違っていいですね。ひと手間ですね。さあ、そんなほくれれさんからステップアップのメッセージ届いています。家族のことを一生懸命考えて、自分のことは後回しにしてしまう頑張り屋さんのめいちゃん、5月8日お誕生日でした。いつも天使のような優しいメッセージをみんなに届けてくれるめいちゃん、本当私にもそんなメッセージをいつも送ってくれます。めいちゃん、忙しい時間を過ごしていると思うけど、時には生きにくいをして笑顔で元気に過ごしてね、とほくれれさんからのメッセージ。そして私もそう思いますよ。ご自分も大事にされてください。さあ、そしてステップアップマックスユミンさんから、今日は私も誕生日ですということで、おめでとうございます。検診に行ってきました。えらい。ご褒美はスタバのいちごとチョコのフラペチーノです。私の中では東方神起フラペチーノです。カズさんと同じ9月21日生まれの長男が美容クリームをプレゼントしてくれて、妹さんはですね、リフトアップの美顔器を届けてくれたということで、すごいね、長男さんと妹さんがセットで考えてくれたんでしょうね。ねえ、頼んだ顎のお肉を上げる努力をしたいと思いますということで、わ、素晴らしい。マックスユミさん、おめでとうございます。

ックナンバー手紙のリクエストいただいておりました。さあそして春日部のピースさん、おめでとうございます。昨年6月から彼氏と同居生活を始めていた娘ですが、この度結婚が決まりました。見て見てと小さな小箱に入ったキラキラと輝くダイヤモンドの指輪を見せてくれました。うわー、もらったの、おめでとうと私もテンションマックスでした。これから2人の報告を兼ねた食事会やあちらのご家族との顔合わせなど楽しみで嬉しいけどちょっと緊張する予定が入りました、ということで春日部のピースさん、おめでとうございます。まあそしてですね、なんと15年選手だったテレビは壊れてしまったんですよ。

ドラマも好きだし、朝の時計代わりに見る番組もないと寂しいテレビっ子なんです。旦那も楽しみはアルコールとテレビなので、今日ね量販店に行って今までのテレビと似たようなテレビ注文してきました。皆さんのお宅のテレビは何年選手ですかといただきましたが、うちも結構よ、もう結構引退近いぐらいの年数頑張ってくれてるわ、頑張ってほしいです。さあそしてえみともさんから、今期のドラマについていただきました。いやー豊臣兄弟もなんか毎回クーって泣かせるシーンがあって一番楽しみかも、すごく私好みなんだと思いますといただいてます。そして NHK は、マグダラヤのマリア、これも中島みゆきの歌がシリアスな内容にぐっと深みと再生の光を感じさせる内容で良かったですといただいてます。あとはですねギフト、あと10回切って倒れない気はない、そしてサバ缶宇宙へ行く、そしてリボーン、この辺がえみともさんの古いから落ちずに残っているということで、皆さんのおすすめのドラマも教えてくださいということでね、私映画見てきました。先週末プラダを着た悪魔2ですね、大変面白かったですよ。さあそしてあのねかずさんということで、藤沢市の千奈さんありがとうございます。先週勤め先の店長が変わったんですが、なんと韓国の方なんです。30代の女性の方で、もちろん日本語はペラペラ、私韓国が大好きなんです、東方神起の大ファンなんですよと言うと、チャンミンは結婚してもアイドルを続けてくれて嬉しいですねと言ってくれました。毎日引き継ぎのメモに韓国語を書いてくれてて、もう藤沢市のセイナさんがお願いしたそうなんですが、それを読んでもらうのが楽しくて、あもうじゃあもうリアルな韓国語講座を受けてる感じじゃないですか。いいですね、仕事と韓国語講座の二刀流楽しんでますということで、もうぜひ上達してください。さあそれから花ちゃんへということで、先週ね花ちゃんのメッセージ読みました。美穂ちゃんから、花ちゃんが丁寧に綴ってくださった思いに胸打たれ、覚悟を決めた花ちゃんは美しくて強くてとても眩しい、進むと決めた道を見つけられるなんて最高な人生ねと思いつつ、手紙を読むカズさんからは親心が垣間見えて涙が出ましたというふうにいただきました。そしてひまわりマダムさんからも、先週は花ちゃんのメッセージを聞きながら涙と鼻水で大変でした、あのあともう一度 YouTube 見ながらやはり涙涙、親としてのカズさんの気持ちがひしひしと伝わり涙が止まりませんでした。子供が前を向いて頑張っている姿はかっこいいですね、花ちゃんこれからも応援してますと。いやみほちゃん、ひまわりマダムさん、そして皆さんありがとうございます。さあそして夢を諦めないでのリクエストもいただきました。この後はエンディングでもうちょっとおしゃべりをして来週のテーマも発表しましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は

0: 美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

カズの火曜クジラ、いつもの場所で今日もエンディングを迎えました。今日も1時間皆さんありがとうございました。最後のメッセージ、優しさに包まれたらなどのリクエストくださったフリージアさんからですが、リエちゃんみんさんへというふうにメッセージいただいております。先週火曜クジラを聞いていたらラボットをお試しされているとのこと、私発売された時めちゃくちゃ購入を考えたのですが、お値段がお値段なので泣く泣く諦めました。姫路から神戸に会いに行ったこともあります。抱っこしてると可愛くて可愛くて、最近他のおしゃべりロボットを見つけてお試しをしてみようかなと考えているところです。ラボットどんな感じだったのかお話を聞かせていただけないでしょうか、というふうにリエちゃんみんさんのインスタのフォローしたんですけど、なかなか連絡が取れなかったということで、火曜クジラを通してですね、私を通しておしゃべりをしておりますけれども、ラボット私の主人もですね、あれはよくできてるらしいんだよっていうことで、かなり愛着が湧くらしいんですよね。ああ抱っこしろというふうに言ってうるさいというふうにレイちゃんみの旦那さんから今ね一覧でいただきました ね、ねラボットレポ楽しみですよね。果たしてレイちゃんみの旦那さんはそのお値段でお買い求めするのかどうかというところをね、大変皆さん興味津々でございますよ。ね、ぜひぜひ詳しく教えていただきたいと思います。どんなに可愛いかを私たちに伝えていただきたいと思います。はいね、さあそしてですね、メッセージが送ったのに届いてないんだなっていうことがあるかもしれないです。今日はねすぐりちゃんでした、ごめんね。 YouTube の方で届いてないかっていうふうにね、届いてなかった、ごめんね。なので皆さん本当に届いてますっていうふうに聞いてくださいどんなんですかそれ、どんなメッセージですかね。ハッピーエミさんからも、私の山友達は愛犬を亡くしてその後ラボットを迎えましたということでね。ショコリンちゃんのメッセージは届いてましたよ、大丈夫ですよ。はい、ということで、さあ来週の5月19日でございますね。もう5月も後半に入りますよ、皆さん早いですね。多分ねチャンミンのこととかもねメッセージで届くんじゃないでしょうかね。ですね、来週のテーマ、あれショコリンちゃんのテーマなんだっけ、チュンさんのテーマ、我が町の有名人または母校の、同じね母校の有名人教えてください。で旅先で食べたあのグルメ、あれもね皆さん教えていただきたいということで、あれショコリンちゃんの来てないのか、そうだねショコリンちゃんのメッセージ来てないけど、私が勝手にショコリンちゃんの話をしてるんだねそうだわ、ショコリンちゃんメッセージ届いてないかも、大変だ。あれなのでメッセージテーマが増えたら増えたですということでごめんなさい

2回も送ったのに、あれ探せ探せ。ガーデンのリクエストくれたのはね、ホクレレさんですよ。最後に飛び込みに入れました私。なんということでしょう。メッセージテーマ何だって入れてくれた。あれあれあれあれあれ、Oh my god。大変だ。みんながショコリンちゃんのことを書いてくれてるから私も読んだ気になってるんだね。ショコリンちゃんがメッセージを、あ、バーベキューだって。バーベキュー、皆さんそろそろバーベキューの季節ですね。キャンプにも行きたいくなりましたね。ということでバーベキュー、あなたは何を焼く。あーいいね、私も好きなものがあるけど。ということで皆さん、また来週もお会いしましょう。お元気でいてくださいね。したっけねー。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい。入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい。たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。 JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。

0: 午後6時をお知らせします。
1: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、皆様こんばんは。
2: こんばんは。
1: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミアキです。よろしくお願いいたします。
2: ミキサーの永田です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、聞こえますね。
1: 聞こえますか。聞こえてる。
2: 聞こえてます。
1: 大丈夫ですね。
2: 大丈夫です。
1: ありがとうございます。で、先週はちょっとお休みをいただいて、
2: ありがとうございました。ゴールデンウィークたんまり休ませていただきました。
1: ねえ、あっという間ですね、本当にね。
2: 5日間あっという間ですね。
1: そうですね。あ、私はまあ4日間。
2: あ、失礼いたしました。
1: ですけど、
2: 働き者ですね。
1: 働き者ですけど、
2: いやいやいや、
1: でもね、いろいろ私は楽しませていただいたんですけど、
2: 4日間経って聞きました。
1: なんかハードルを上げますけど、そんなわけじゃないですけど、でも本当に長さんほぼ何もしてないんですか。
2: ほぼほぼ何もしてないですね。札幌に
1: いて
2: ずっといて、なんか、うん、どこ行っても暦通りの休みだと、
1: はい、
2: どこ行っても混んでるなーっていう、この平日休みの感覚でいて。
1: はい、わかりますね。
2: なのであれですね、道外に行っちゃった友達が、ちょうど道内に戻ってくるタイミングだったんで、
1: それいいですね。
2: はい、一緒にご飯食べに行ってとか、
1: はい、
2: そんなような日々を過ごしてます。
1: 日々を過ごしたって感じですね。
2: 気づいたら5日間過ぎてましたね。
1: そっか、じゃあどっか特別行ったっていう感じもなかったんだね。
2: 遠くになかったですけど、ただ一個面白いところには行きました。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: あ、それは後ほどですね。
2: クエスティンちゃんの後に。
1: え、そんなに。
2: あ、やば、大取り取ったらやばいですね。
1: 大取りで、いや、いいんじゃないですか。いや、いいですよ。先にどうぞ。じゃあ私から、じゃあ、そうですね、
2: 4日間、
1: はい、
2: あれ、ご家族が札幌にいらっしゃるんでしたよね。
1: そうです。あの、最初、あ、半分、ね、札幌に家族が来て、
2: はい、
1: その後の2日間は旭川に戻ってっていうような形で。
2: 旭川に戻ったら決まってすること、あ、待ってくださいね、はい、先に札幌の話ですね、順番通りに行くと。
1: そうですね。じゃあ後ほどお話しさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: これから6時30分まで痩せるラジオ、お付き合いください。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみやきです。
1: ミキサー永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはから始まりこんにちは
0: で、そうですね、もうこんにちはの
1: 時期ですね。
0: すごい、もう今も明るいし、
1: 明るい、ね、この時期のこの雰囲気が大好きです、
0: うん、いいですね。
1: はい、
0: ね、まだここから先がありそうですもんね、本当にね。
1: いや、そうなんですよ ね、
0: ここからも楽しめますよ。
1: どういうことですか。
0: いや、わかんないけど
1: 夏は暑すぎるんで、この時期のこの時間帯のこの気温が一番大好きです、
0: う
1: ん、
0: ちょうどいいね、確かにね、
1: はい、春が大好き。
0: あ、いいと思います、本当に、
1: ね、さあ、そして、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 瀬川支店長のご予定の、
0: あ、
1: 最初2日間札幌。
0: あ、そうですね、2日、5月2日の土曜日に、
1: うん、
0: まあ、午後からもう娘たち来て、うん、まあ、夜合流したというような感じなんですけど、
1: 何を食べましたか。
0: お、そっからですか。
1: 違うか。
0: あ、まあでもその日はね、うん、イオン平岡集合して、
1: お、
0: なんかお惣菜を買って食べました。
1: おお、いいですね、
0: 肉寿司みたいなやつ。
1: うわー、いいじゃないですか、ね、
0: めっちゃ腹もいっぱい食べました。ありがとうございます。
1: 肉寿司なんて
0: ね。で、次の日もう早速ね、うん、3日の日に、私も初めてで子供たちも初めてだったんですけど、小樽水族館に行ってまいりました。
1: 小樽いいですね。
0: 小樽でもね、本当ちょっとね10時オープンだって勘違いして、あ、で本当は9時オープンだったんだけど、
1: 1時間遅く。そう、
0: でもね、10時めがけて行って、ギリギリ、本当にギリギリ、あの駐車場ほんギリギリ止めるって感じだったんですよね。だ
1: からすごいミラクルラッキーじゃないですか。
0: なんで帰る時本当に

0: 小樽水族館行ったことある方は分かると思いますけど、なんか途中のトンネルとかも少し抜けてくるんですけども、うん、すごい本当にすごい車の
1: 長蛇
0: の列ができていたんで、本当ラッキーだったなというふうに思いました。
1: お天気はどうでした？
0: あ、お天気はその日は非常に良くて、
1: あ、良かったんですね。
0: 良かったんで、私小樽水族館本当分かんないで行ったんですけどね、外でいろいろ見たりするところもあるんですよね、セイウチとかトドとか。
1: うわ、覚えてない、
0: 覚えてない。 あんまり
1: 何年
0: ぶり
1: 行ってない。何十年前ですかね。
0: ですよね。
1: いいな。
0: でも本当に、ね、見応えありましたし、イルカのショーも見させていただきまして、
1: いいです ね。
0: 最初のはもう満杯で入れなかったんですけど、その次の回のやつで見させていただいて、う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱり人多かったんですね、うん、
0: いや、 やっぱり、
1: ね、でもちゃんと見るショーとかは見れに行けたんですね、うんうん、
0: 行きましたので、非常に
1: そのじゃあその中で、うん、キミちゃんが見て、
0: はい、
1: うわー見れてよかったっていう海の動物は何でした？
0: ですね、タコがですねすごい
1: タコなんだ、
0: 大きいタコがあって、すごく感動しました。
1: ね、確かにタコってあんまり泳いでる、うん、泳いでる、うん、海の中にいるの見たことないかもしれない。
0: そうですね、だからこんなでかいんだっていうのもあったし、あとサメチョウザメかな、
1: サメ、
0: うん、
1: っていうのもすごい。ホタルに
0: いました、ね、それも非常に感動。
1: あ、ちょっとなんか見に行きたくなってきました、うん、私は、
0: ね、いや本当にたまに
1: 大人でも楽しいですよ ね。
0: いいと思いました、思ったより。
1: うん、
0: そんな2日目でございました。あ、でその後、まあ、小樽せっかく行ったので、あの小樽運河に行ったり、小樽の商店街、
1: わ
0: あ、商店街なんていうんですかね、
1: あの食べ歩きこ
0: う
1: の道ですよね。
0: そうですね、そうですねそこも行きまして、あと娘たちも初めてだったんで、いろいろなんか今ね、ミッフィーのお店とか、
1: うん、ありますね。
0: なんだったっけ、キティちゃんのお店とか、はい、スヌーピーのお店とか、いろいろあるんですもんね。いろいろ見させていただいたのが、そうですね、それが
1: 2日
0: でしたね。で3日はね、もうちょっと移動の日ではあったんですけど、
1: はい、
0: 朝から私神社好きなので、あの諏訪神社ってよく私行くんですけど、
1: 郵便局の横にあるところですね。
0: なんですかね、わかんない、創生川沿いにある、
1: はい、
0: あ、そうそうそう、あ
1: のいっぱいカラフルな傘刺さってるとこですよ ね。
0: すごく観光のお客さんとかも来たり、うん、多分人気のある神社だと思うんですけど、
1: すね、
0: そこも興味のない娘無理やり連れて行ってですね、記念撮影を撮ったり、あとあのおみくじ、
1: うん、はい、
0: ね、すごいあそこ種類たくさんのおみくじがあるので、ちょっと可愛いおみくじを娘たちは引かせてあげてですね
1: いいですね、うん、キミちゃんも引いたんですか？
0: いや、私は、うん、私も引きました。
1: あ、
0: 末吉です
1: 。あ、末吉いいじゃないですか
0: なんか正月大吉だったはずだから、なんかランクダウンしてちょっともう一回引きたい。
1: 大丈夫です、
0: 末広がる
1: はず
0: 本当ですか？
1: わかんないです、適当に言いました。
0: ね、そんな感じの、
1: うん、楽しいじゃないですか、ね、
0: でその日でももう移動して旭川でというような、
1: お家に帰ったんです ね。
0: 前半戦を迎えたところでございましたが、
1: いやいやいや、お子さんたちは最高に楽しかったんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、ずっと札幌、ね、うん、パパの家行きたいってずっと言ってたので、うち、ね、まあ、に泊まるのもなんかこうちょっとサバイバル感というか、あの寝袋で寝るからでもね、ちょっと失敗だったのが、初日、
1: はい、
0: あの夜、2日の夜、私の部屋来た時に、
1: うん、
0: ね、ちょっとうん、静かにしろと言ってたんだけど、
1: あ、
0: ちょっとね、まあ、声大きかったんだね。
1: あら、
0: 下の階の人から
1: どんどん
0: 5発来ました。
1: あら、5発、あららららら、
0: もうそれに娘たちビビっちゃってね。
1: あ、かわいそう、
0: うん、それで、
1: まあ、
0: もう静かなもんでしたね部屋ではね、
1: お利口さんですね、
0: お利口さんだし、でもね、なかなかパンチする方もすごいよね、天井にパンチしてるの
1: は、ね、もうなんかつついたんですかね、
0: つついたかもしれないね、
1: あら、まあ、いろんな
0: ことが
1: ある、そうですね、ゆっくり休みたかったのかもしれない。
0: そうですね、
1: 下の方は、
0: いや、そうですね本当にといったところで、じゃあ一曲、
1: あ、承知いたしました。
0: お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ここで一曲お送りいたします。星野源で不思議。

0: 私のゴールデンウィーク、そうですね、旭川に帰ってきまして、
1: 旭川編でございます。後半ですね。そうですね。ま、
0: 旭川では正直ちょっとどっか特別なとこ行ったってわけではないんですけど、
1: はい、
0: あの娘今バドミントンやってるんですけど、はい、中学校から初めて、
1: お、部活ですね。
0: 部活で、はい、で今もう2年生なんですけど、うん、初めて一緒に体育館でやりました。
1: え、動いたんですか？体
0: 動きました。
1: わお、
0: 1時間半もやってやりました。ずっとやってやりましたので
1: 山登った回ありましたね。
0: ありましたね。
1: すごいな。
0: 結構きついですね、バドミントン、ね、
1: やってる子も、うん、早いじゃないですか、動きが。
0: まあ、早いです ね、 ね、
1: あっち行ってこっち行ってと、うん、スマッシュ。
0: そうそうそうそう。
1: 対応できたんですか？
0: できるわけがないです
1: いや、うん、あれはすごい、
0: すごいですね。で、なんかあのクリアって言って、なんか遠くに飛ばすのがちょっと苦手だって言って、それの練習だからもう腕なさで思いっきり振らなきゃいけないそれも結構やらされましたけどね。
1: 腕パンパンなんじゃないですか、うん、
0: でも結構いい勝負試合しましたけどね。
1: 15
0: 点今選手になってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: 15対7とかで、ね、15対8とか、
1: おお、すごい、半分は取ってる。
0: そう、半分は取ってる。
1: あ、すごい。
0: ほぼあの娘のミスでの点数って感じですけど、ね、でも本当にね、ずっとやってたけど楽しかったです。久々にバドミントンまた ね、
1: いいですね、
0: ね、やりたいですね。
1: やりたいです。
0: やりたいですよね。
1: やりたいです、
0: うん、いいと思います。たまに、うん、今度会社で
1: やらないです
0: やらないですかね、 ね、そんな3日目。
1: へー、うん、体育館は旭川市の、うん、その借りれる体育館に行ったんですか？
0: そうですね、中和公園体育館とかっていうところで、ちょうど、まあ、あの札幌も一緒かな、その時間決まってて、ちょっとここはバドミントンの時間ですよってところに行って、
1: うん、
0: そこでやることができるっていうシステムになっておりました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、はい、
0: 最後4日目をもう、まあ、特別なのはしてないですけど、うん、4日はね、本当朝から娘も朝散歩したいって言ってたので、
1: うん、
0: 朝一緒に3人で、
1: え、散歩。
0: あ、でもね、6時半ぐらいから出て、
1: 早っ。
0: マックめがけて7時からだったかな。で、朝マック、あ、これは奥さんに内緒で朝マック行って何食べたっけな、マック、何でしたっけ、
1: 何ですか、
0: あれかな、
1: 何だろう、
0: まあ、何か食べました。
1: マフィン、
0: マフィンかな、
1: うん、
0: ね、もうちょっとそれぞれ食べさせていただいたり、
1: いい
0: 神社行ったり。
1: あ、その日に神社行ったんですか？
0: その日も朝また近くの、
1: あ、そっかそっか、さっきの神社は札幌ですもんね。
0: そうそうそう、また別の神社
1: 娘、いや
0: ったりだね。あと、そうね、意識切りして、
1: うん、意識切り、あー懐かしい、
0: なんかね、子供
1: シュンって、
0: なんつうの、なんかやんなかった、道路歩きながらこう一つの石をこう蹴りながら進んでいくみたいな。あ、
1: びっくりしました、うん、川のあれかと思って、水切り
0: みたいな。水切り、あ、違いますね、
1: 石切りですね。
0: 石切りながら旭川の朝だからできるような、
1: 素敵じゃないですか、
0: ことをさせていただいて、
1: 思い出ですね。
0: 思い出、いやね、思い出になるんじゃないかなって、うん。でその後はあの神楽丘公園って旭川にあるんですけど、
1: はい、
0: 結構お散歩とかバーベキューとかが有名なところなんですけど、まあ、みんな結構バーベキューはしてましたけど、
1: はい、
0: またそこ散歩しまくって
1: だいぶ歩いたんじゃないですか、その日。
0: だいぶ歩いたですね。
1: 1万歩以上は、
0: あ、1万5千とか歩いたんじゃないかな。わー、すごい。でもそこでもリス見たり、
1: あら、
0: 私ね、大きい木が好きだから神木探して歩いたりして、あと上川神社がすぐ隣にありましたので、
1: また 3、
0: そうですね、
1: 3つ目
0: を行かせていただいて、でも初めて、あの、実は旭川ですけど上川神社行ったことないんですけど、非常に立派な神社で、はい、あの、なんですかね、タッチパネルとかあるんですよね。すごい、
1: そうなんですね。
0: そこでいろいろこう見たりするできるような、本当画期的な、
1: すごいですね、
0: 神社になってて、
1: 現代が入ってる、
0: そうです、現代が入ってる神社も、
1: 現代が入ってる、
0: 入ってます、
1: 言葉がちょっとなんか分かんないけど、
0: ね、入ってるところに行って、帰りにクレープ食べて帰ってきたって感じかな。
1: めっちゃ食べてますね、歩いた分。
0: あ、歩いた分
1: マック食べて、うん、クレープ食べて
0: ね食べてやりましたけど
1: いやでも楽しい思い出ですね、うん、それね、いいな。お散歩中って何話すんですか、うん、
0: あれ何喋ってんだろうな意識しますか、娘たちと。
1: まず娘が欲しいな。
0: あそうですよね
1: 私お父さんと散歩って行ったことないかもしれないです。
0: あ、本当ですか、あれ、うん、

0: ちっちゃい頃、
1: うん、
0: ちっちゃいって言ってもほんとちっちゃい3歳とかに公園に一緒にお父さんと行ったのかな、
1: うん、
0: はいはい、
1: うん、
0: っていう写真が残ってて、あ、行ったんだみたいな。
1: あんまり記憶に残んないの
0: か残ってない。え、でも、うん、でも中学生と、
1: うん、今小3、
0: 小3ですよね、うん、じゃあ全然残ってるじゃないですかね。
1: 残ってますよね。
0: 私お父さんと恐怖の鬼ごっこしたことくらいしか覚えて
1: ない。掘り下げてもいい。言えないぐらい、うん、
0: 恐怖の鬼ごっこ。
1: わ、怖いね、やめとくか。
0: 死ぬ気で走ったっていう思い出があります。苦い思い出があります。
1: そうなんだね。
0: 父から逃れるために。
1: そうか、
0: 楽しかったな、
1: ね、でも本当楽しい。私はね、長さんと違ってと言ったらあれですけど、いろいろ充実したゴールデンウィークを楽しませていただきまして、
0: 良かったです。
1: そうですね、はい、ありがとうございました。本当に仕事のやる気も
0: 出ましたね。
1: 出ました、ありがとうございます。また頑張っていきたいなと思ってますが、さっき言った長さんの、
0: 私の、
1: はい、
0: あ、そう
1: そう、
0: 私の、うん、このゴールデンウィーク一番の収穫があります。
1: はいはい、
0: 私人生でスナックっていう場所に一度しか行ったことがなかったんですけど、うん、はい、その一度がちょっとあんまり楽しくなかった、
1: う
0: ん、
1: あ、まあね、スナックは本当
0: そう、
1: そう、あの場所と行く人によってだいぶ違うなって思いますけど、ね、
0: ちょっと これがスナックなんだ、ちょっと私には合わないかもって思ってたんですが、
1: うん、
0: ゴールデンウィークに行ったその場所が、
1: はい、
0: とっても楽しくて、
1: あ、はい、
0: 私はもうあそこのスナック大好きってなった場所があります。
1: あ、そうなんですね、すごい、
0: はい、しかも会社、うん、あの元同期、
1: はい、
0: 辞めてしまった元同期が私には2人いるんですけど、うんうん、その2人と一緒に、
1: あ、それはメンバーもいいところでしたね、はい、
0: その2人の片方の人の紹介で、うん、はい、紹介というか面白いところあるから行こうよって言って連れてってもらったのが、うん、はい、札幌市中央区にある、
1: うん、
0: ロポッサっていう、
1: はい、
0: スナックなんですけど、はい、札幌を反対から読んでロポッサ、
1: はいはい、
0: で何が楽しかったかって、うん、ママさんの、うん、手品をやる方なんです。
1: お、まあ、すごいですね。
0: すごい手品なんですよ、
1: はい、
0: もうポンポンポンポン出てくるんです、手品が、
1: はい、
0: なんか風船飲んでみたり、うん、喉に検査してみたり。あとですね、
1: すごいね、
0: 何やった、なんだっけ、
1: え、
0: あとは
1: トランプ、
0: いや、そういうなんか、
1: あ、違うんだ、
0: やつじゃなくて、
1: うん、鳩出てきたり、
0: 鳩は出てこなかったですけど、うん、口から
1: 剣以外も出てくる。
0: 口から、うん、あの、
1: あ、
0: なんですか、
1: あれ、あの国旗、
0: 布みたいなのが出て
1: くる、布
0: 出
1: て、
0: 国旗じゃなかったです、
1: 布出てきた、
0: 布出てきて、うん、あとは1万円あるって言われて、うん、1万円出して、うん、箱の中にしまわれて、
1: うん、
0: そこからもうどうやっても出られないっていう、うん、最終的には返してもらいましたけ ど、
1: あ、なるほど、ね、
0: とか、うん、なんかさまざま楽しいのがいっぱいあったんです、
1: はい、
0: こんなに面白いのって、
1: すごいね、
0: あのマジック手品も初めてだったんです、うん、こう目の前でこう披露してもらったのもあって、うん、それがすごい印象に残ってて、
1: うん、
0: 楽しかったなっていう。いや、
1: そんなの私も聞いたことないね。そんなスナックがあるんですね、はい、もちろんそれも、まあ、無料で見れるっていうか、
0: そう
1: なんです、スナックで当然ですよね、
0: はい、で、なんかあのご厚意で出してもらった、
1: うん、
0: 水餃子スープ、
1: はいはい、
0: もう何杯おかわりしても金額変わらないよっていうのと、うん、
1: あら、はい、
0: あとはパスタも出してくれて、
1: お、すごい、
0: いくらでも食べな、
1: すごい優しいですね、
0: うん、お腹いっぱいに食べて飲んで、うん、
1: はい、
0: 楽しい時間を過ごしても金額いちいち変わらずに、
1: すごいいいじゃないですか、
0: 楽しい思い出ですね、
1: いいですね、やっぱりママ次第っていうかね、あと、うん、あれスタッフさんも何名かいるようなスナックだったんですか。
0: いえ、そこは私行った時はママさんだけでした、
1: うんうん、お、ママさんだけの、
0: 聞いたら多分ママさんだけだと思います。
1: お、すごいね、
0: すごいです。しかも、うん、ママさんは小樽出身だそうです。
1: あ、小樽出身なんですね、うん、
0: 地名とかはよくわかんないですけど、
1: うん、
0: とっても楽しくて優しくて元気なママさんでした、
1: うん、そうか、ママさんおいくつぐらいのママさんだったんですか。
0: 70いってないって言ってました。
1: あ、じゃあなるほどですいやでもいいですね、本当にいろんな、ね、
0: はい、
1: 私もいろいろなんね、行ったことありますけど、やっぱママさん次第というか。
0: そうなんです ね、私はまだ人生で2軒目ですが、
1: うん、
0: おすすめでした。
1: ぜひじゃあ
0: 他にももしおすすめあれば教えていただきたいなと思います、
1: うん、ありがとうございます。
0: と言いますことで、
1: はい、
0: 3曲目ごめん2曲目

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: はい、痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: はい、今日は2人のゴールデンウィークの
4: お話でしたが、はい、皆様いかがお過ごしましたか。
3: そうです ね、でも本当ね、長い方は 12とか14とか
4: だと思います。素晴らしいです ね、
3: 素晴らしいけど
4: 現実に戻りたくなくなっちゃいます。
3: いや絶対そうですよ、ね、もう4日で十分。
4: でもほら、うん、暦通りに行けば、
3: はい、
4: あれ12日お休みの方は多分7日から出勤ですよね、
3: うん、そうですねきっとね、うん、
4: でなったら2日働けば、うん、2日休みが待ってる方たちですから。
3: そうですもんね、うん、
4: あれ終わりましたね。
3: それも終わってる
4: けどね。今日11日だから、
3: 今日11日ですけどね、大丈夫ですか、
4: うん、ね、時差が、
3: まあ時差があるんで。ねえ、でもなんか今年誰か聞いたらシルバーウィークもあるんですね。
4: あ、長いみたいですね。
3: 長い
4: そっちも
3: 5日間ぐらいあるみたいなんで、
4: うらやましい。
3: ねえ、業績上げたら休めるよきっと。
4: 頑張る。
3: ねえ、でもね、そういった休み充実して皆さんもやる気がみなぎってるのか
4: と思います。
3: ですよね。長瀬さんも大丈夫、やる気出てきた。
4: うん、出てきてます。
3: どうせ7日とかも全然やる気なかったし。
4: いやいや、やる気満々ですよ。
3: 満々ですか。
4: 鬼研修でしたね。
3: 鬼研修ではありましたけども、はい、そうだね。でも皆さんもきっとゴールデンウィーク明けいろんな気持ちで今お仕事頑張っているかと思いますので、
4: はい、
3: またやる気を持って一緒に頑張って、あれこんな締め方でしたっけ。そうですね、頑張っていきたいと思いますの ので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はキミちゃんと
4: 永田でした。
3: さよなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和高島

0: ちの相談日より、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: 送りする1時間
1: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
0: お酒の失敗談、毎週何かしら起こる。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 皆さんこんばんは、滝川平誠司ことタッキーです。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: ロビン戦法その1、獲物は逃がすなタカです
2: と、はい、パムです。よろしくお願いします
0: ということで中年ラプソディのお時間です。ですね、いろいろと今日もネタがたくさんありすぎて、
2: はい、溢れ返ってます。
0: どれからと。でまず今日直ちゃんお休みで、うん、お休みというか出張お仕事 で今どっかから聞いてくれてるんだと思うんですけど、まあガチャガチャ荒らしに来るんだろうなというような
2: もうコメント欄にいますからね。もう
0: 本当だね、うん、いますね。たまちゃんさんこんばんは、パットさんもこんばんは、フロットサムさんもありがとうございます。ということで今日いろいろネタはあるんですが、オープニングでちょっとAI のエゴサをしたんですね。自分たちで中年ラプソディってどんな番組なんだろう、うん、ちょうど1年丸1年経って2年目なんですよね。それで自分で、コパイロットとかで調べたら、はい、まあコパイロットは塩対応でしたね、はい、
1: さらっとマイクロソフトです、
0: ね、マイクロソフトの、ね、はいはい、コパイロットでやったらさらっとしたもので、うん、その後ジェミニとあとリスナーのね、はい、フロットサムさんが、調べてくれた、チャット GPT、うん、チャッピーですね。これがかなり掘り下げた形で番組を紹介してくれたということで、その辺のお話したかったんですけど、オープニングでちょっと足りないレベルになっちゃったんで前半でねこのお話をしたいと思います。その他ですね、今日タカさんがすごく YouTube ご覧の方には、今真正面に、
1: はい、
0: これは
1: ですね、はい、スパイスシードさんというメーカーの、はい、悪魔将軍です、
0: はい、でこの後ろにもいろいろと今日お持ちいただいているので、うん、このあたり、ぜひご紹介しながら進めていきます、はい、多分今日僕事前に打ち合わせしたネタ全部できないと思いますじゃあ、この後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、前半スタートということで、先週は、収録でしたよね、はい、でその前の4月の29日にその収録の番組を撮った時が、今日来ていただいてる、来ていただいてるというか、もうあの純っていう言葉もやめようと思ってて、パーソナリティのタカさんの誕生日でおめでとうございますって、
4: ありがとうございます、
3: 本人いないのに言って、うん、そして収録なので

0: YouTube に載らないアーカイブにもない幻の一回こきでちょっとだけ今日お持ちしました、
1: はい、
2: あらあら
3: あタッキーからタカさんへ
1: ありがとうございます。
3: 誕生日プレゼント、
0: はい、おめでとうございます
1: ありがとうございます、
0: 僕のコンセプトは自分だったら買わないけど、まあ、もらったら
3: 嬉しい、
0: まあ、ありがたいかなっていうコンセプトです。
1: いいですか？
0: もちろん、はい、
1: あいいですねこの山本海苔
0: 味付け海苔の明太子味、
1: おいし
0: い、そして梅味、
1: ネギ味、あからネギ味噌味、
0: ネギ味噌味
1: 鮭味、いやでもこういうの本当嬉しいんですよ。
0: でも自分じゃ買おうと思わないじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: あと
1: 広島レモン、
0: レモンドレッシング、
1: そうだレモン有名ですもんね、瀬戸内レモン。
0: そうで、はいはいはい、たまたまなんですけど、この近くにもある、レストランで、よくサラダの食べ放題があるところに、うん、レモンドレッシングっていうのがあって、で食べたら美味しかったんですね。あとなんかレモンのドレッシング食べてるってちょっと意識高い系な気持ちになれた気がしてそれでまあ自分じゃなかなか買わないだろうっていうような感じのものを、はいはい、ご用意してみました。
1: ありがとうございます。
3: 四角い海苔なんだよねきっと。だからこうおにぎり巻いたりとかするってこと
1: で、ね、これはもう早速もうご飯だけでこの2杯3杯いけそうな、
0: はい、で今 YouTube の AI リスナーとかしてるなおちゃんから、悪魔将軍で見えないとまあ、そうですね大きいしね、
1: はい、
0: で、まず恒例のタカさんがいるときは、はい、恒例の筋肉マン、今週の筋肉マンからまずはね、
1: あ
0: 非公式の番組ですけどね、この番組、
1: まあ、今週はですね、前回からお話しさせてもらったらロビンマスク対ペシミマンの試合がですね、
0: はい、
1: 進んでましてですね、ゴールデンウィークとかになると、うん、実はちょっと連載もちょっと一周休載が挟んだりとかして、
0: ね、合併号で出ちゃって、
1: プレイボーイの、が合併号だったりすると休載だったりするので、うん、あれなんですけど、まあ、話が進んでましてですねいよいよこの後どうなるのかっていうですねロビンマスクがこうペシミマン、このウォーズマンの仇を取れるのかどうかっていうところで、ね、今試合がどんどん進んでいるところで、
0: いうところで、
1: はい、お互いのこう技をですね出しながら、
0: クリエイ出し合いながら、
1: も
0: ともとジャンプの、まあ、キャプテン翼とかも、はい、シュートしてから、うん、ゴールに突き刺さるまでが1週、ね、2週かかるケースもあったり、
1: そうですね、そうですね、
0: なかなか、はい、まあそれはいろんな意味があるのかもしれないんだけど、はいはいはい、ただ見てる方としては、じれったい気持ちもありながら、すごく細かい描写があって、
1: そうですね、
0: そういうところでグッとくるような、
1: はい、
0: そんなような、
3: タカさん、今日のさ、自己紹介の時に言ってたやつってさ、はい、ロビンマスクのやつじゃない？
1: あ、そうです、ロビン戦法、だからちょっとロビンの今、試合中なので、
0: はい、
1: ロビン戦法ですね、ロビン戦法ナンバーワンの獲物は逃がすな。ナンバー2、敵の誘いには絶対乗るなとかいろいろあるんですけど、
0: これ、肉界隈ざわざわ
1: ざわざわしてると思います。
0: あれでしょ、タカさん、4月に、
1: はい、
0: イベントか何かで行ったんでしょ。
1: そうなんです、そうなんです、もうここにある悪魔将軍 の、 メーカーさんなんですけど、うん、スパイスシードさんっていう、もう、まあ、筋肉マンだけじゃないんですけど、うん、大の大冒険とか北斗の拳とか、
0: はいはいはい、
1: あと最近で言うとヒーローアカデミアとか の、うんうん、
0: ヒロアカ、
1: フィギュアを作ってるメーカーさんの展示会に行ってきまして、
0: うん、
1: でこれ毎年4月29日あるんですよ、秋葉でだからもう僕自分の誕生日はもうスパフェスっていうのがもう決まってて、はい、スパイスシードフェス、スパフェスで秋には大阪でやるんですけど、うんうん、でまあ、そこでも販売されていたし、まあ、僕はもともとネットでもそもそも買ってたんですけども、
0: うんうん、
1: スパイスシードさんの、悪魔将軍の、
0: はい、
1: 玉座バージョンみたいな、
3: すごいですよね、これ、まあ、これ目の前にあるんだけど、
0: うん、
3: このマントがこう台座にかかってるじゃないですか、
1: は
3: い、
1: そうですね、もうここのメーカーさんのフィギュアはもう本当にこうもうリアルにできてて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこれ悪魔将軍なんであれなんですけど、筋肉 の、うん、表現とかもすごいんです、うん、ただこれね実は SSD っていうシリーズで、うん、ちょっとねデフォルメかかってるんです、これでも、
0: そ
1: うだけど本当 の、 まあ、いわゆるメインになってる商品ラインナップのものはもう本当にすごくて、
0: うん、
1: ただでかいんですよ。
0: そうですね、これ言おうかどうか迷ったんですけど、 かなりのボリュームで、
1: うん、あのこれ

0: それでも、うん、そのスパイシードさんのメーカー の、あの商品の中ではコンパクトな方です、
1: うん、
2: そうだから、そうなんだ、
0: そうなんそうなんです、
1: 前持ってきたブラックホールとかもそう、
0: あれはですね、あブラックホールはそうです、うん、スパイシードさんその前回の時 の、 あの前回の悪魔将軍とシルバーマンのは別なちょっとメーカーさん の、うん、あの CCP さんっていうんですけど、ただスパイスシードさんのはもう本当にでかくて、
2: うん、
0: 化粧箱からしたらもう本当もう120サイズ140サイズぐらいのそうあのちょっとものなんで、ただどれを、ね、持っていったね、せっかくスパイスフェスの話をしたかったんで、んやっぱりスパイスシードさんの
2: もの、入場料とかはかかる、
0: 入場料は一応1000円かかるんですけど、
2: うん、でも そんな感じなんだ、
0: そうですそうです、はい、
2: いやそれそこには、うん、まあ、筋肉マン好きだけじゃなくて、はい、肉界隈の人だけじゃなくて、ええ、北斗の拳が好きだったりとか、
0: はい、
2: あれあの木彫りのやつは、
0: あそうですそうです、うん、あの木彫り、今回の目玉があの木彫りの国王号と、その国王号に またがったラオウ、
2: ラオ
1: ウ、
0: 木彫りなんです、
1: 木彫り、
2: 大き、大きかった、あれは
0: 大きい、もう本当これ、これ、まあ、サイズ的にも本当これぐらいの
1: 50センチ、
0: もともと通常 あのレジンっていう素材のフィギュアもあったんですけど、うん、今回それを木彫りにしたっていうのがありましてね、
2: うん、
0: それがなんと100万円税込み110万円、
2: あ
1: それったり木彫り職人が作った、
0: いやーまあね、僕もちょっと細かいとこまで、
1: うん、ただ
0: ね、なんかまあおそらくやっぱりデジタルのでこう彫ってるんだとは思うんですけど、
2: うん、
0: あの継ぎ目とかがなくて、
2: お
0: だからこうパ例えば馬のところ見てても、うん、本当にこう一本のところからこう削り出してるみたいな、これは本当ね、見ると聞くのとじゃ大違いだと思う、実際見たらもう本当にすごいんですけど、
2: 北斗の拳界隈の人たちが分かる分かるになる
0: ね、でもすごいけど、うん、やっぱりなかなか手は出せないよねっていう、まあ、管理もね、
2: うんうん、
0: 大変だと思うんですよ、木彫りだから、
2: う
0: ん、やっぱり温度湿度、
1: うんま
0: あ、カビとかね、
2: うん、
0: そういうのもあるでしょうし、
2: 木だからね、いやこの前千歳で一人でちょっと飲む機会があって、うん、あのカウンターの席に通されて海産物のお店に行ったら、目の前に北斗の拳の焼酎なのか限定のやつなんだけど、はいはい、ケンシロウとラオウとトキの日本酒が、うんええまあ、味も違うんだろうけど、うんうん、あこんなのあるんだと、なんか何周年記念のイベントで出されたようなお酒だったんですけど、ええ、飲めるのかなと思ったんですけど、ちょっとあのほこりがかぶってて、多分提供するようなものではないのかな
1: と、ラベルを見せるやつ
2: だから、そう、そんな感じのものなのかなっていうのがあって、だから北斗の拳もね、我々世代は結構根強い、
0: 今リメイクやってるの知ってますか？
2: お知らない知らない、
0: 今本当の原作の一番最初のところから、うん、あのもう 新アニメっていうか、もう作り直し、完全な作り直しでアマプラで配信してますし、
2: 内容は
0: 全く同じです、
2: あ同じ
0: 全く、ただそれ変な引き伸ばしとかがないので、もう本当に原作にテンポよく進んでいくような、
2: あ、ちょっと見てみたい、
0: すごくかっこいいですよ、でエンディングが愛を取り戻せなんですけど、誰が歌ってるんですか？
1: あ、なんか聞いたことあるな。
2: わかんない。
1: ヨシキじゃなくて、
0: トシさんの歌です。
1: ね、
2: あ、そうなんだ。
0: もうあのハイトーンを出せるのは、
2: トシ。
0: はい。
2: 我々の世代をぐっとつわしづかみにするような。
0: うなんね、困ったもんで、ね、あたりのがどんどんリメイクされ
2: る。そうね、ちょっとさっきのお話に戻るんですけど、はい、AI でおのおの調べてたら、うん、ま、主だったところで言うと、チャット GPT で紹介されてたのを、リスナー AI リスナーの一人であるフロットサムさんが、はい、チャッピーで調べてくれて、ですいません老眼が、この番組がね、中年ラプソディは中年世代の人生観、仕事、趣味、地域ネタ、昭和平成カルチャーなどを雑談ベースで語るスタイルの番組ですということと、あとまあ、コミュニティ FM らしいとかそういうのは書いてあるんですけど、レギュラー MC のところに、はい、タッキー、うん、公開情報は限定的ですが番組内では進行役寄りのポジションを担う場面が多く、うんうん、トークのまとめ役ツッコミ役として機能している様子がおそうなんだとチャッピーからするとね、でなおちゃんは番組では感情表現やリアクションが豊かなタイプで、うん、タッキーとの掛け合いによって番組の空気感を作っている印象があります、うん、軽妙な雑談力、ボケ寄りの立ち回り、はい、中年世代の生活感あるトークっていうようなね、
0: よく見てますね、
2: チャッピーが。でその後が結構面白かったのが、タカさんも、うん、
0: 僕まで
2: ディレクターパムさん、パムちゃん、はい、基本的にはミキサー

0: ー宅の向こう側にいますが、うん、MC の2人から頻繁に話を振られ会話に加わります。穏やかな雰囲気で、うん、MC2 人の暴走を優しく見守る番組に欠かせない3人メンバー
1: 番組の両親みたいな、うん、
0: そうで準レギュラーになってるんだけど、はいはい、タカさん、肉界隈として知られる常連ゲスト

0: YouTube の人、うんうん、YouTube で聞いてくれてる人が書き込んでくれるんですけど、はい、AI リスナーとの交流、リスナーは AI リスナーと呼ばれ放送中にリアルタイムで X や YouTube のチャット欄から詳細な情報を補足してくれる非常に博識で協力的な存在ですもうチャッピーはそれをね、認識してて、でなんか面白かったのが最後の方にこの番組がおじさんおばさん、あ違う、最近の若者のグループ、うん、スノーマンやシックスストーンズの人数が分からず、おじさんおばさんトークに終始するなど中年の悲哀と笑いが同居する内容が人気です
1: 悲哀
0: あれで、タカさんだっけ、違う、AI で探してくれたら、なおちゃんの紹介が、パーソナリティのなおちゃん、高橋直子さん、タッキーさん、滝ヶ平、滝ヶ平、誠治さんと共に番組を盛り上げている。で、タカさんがナオチになってて、
1: そして、
0: 宇宙海直和さんになってて、ただ、札幌で観光バス会社を経営されながらって、ちょっとずつ会ってて、そう、これ、まあ、こういうふうにね、うん、本当の AI に聞くと、うん、なんか合ってるようで合ってないような。
2: これ、チャット GPT はさ、うん、何か YouTube で聞きに行ったってことなのかな？
1: いや、どうなんです
0: か、ね、そういうことなのかなって。でも、うん、そうじゃないと、
2: わかんないこと
0: ですね。文字起こしなんかしてないし、わかんないことを、バーッと探しに行ったんだなっていうのがあって、ちょっと面白かった、ね、エゴさ。AI エゴさ。
1: はいはいはい。
0: あと俺ずっとさっきから気になってるんだけど、タカさん今日 の、 あのファッションっていうかアパレル紹介もお願いした方がいいんじゃないかな、
1: はいはいはいはい、まあこの上のねちょっとアウターは、
0: はい、
1: これはもう、ねはい、タッキーさんもご存知、
0: はいはい、アナハイムエレクトロニクスの、
1: はいまあ、これはいわゆるもうバンシーモデルの
0: あですよね、はい、
1: ちょっと色合い的に、はい、バンシーモデルの、
0: はいはい、これはですね解説しますと、はいガンダムの世界の中で、はい、モビルスーツを作る会社がいくつかある中の一つで、はい、超有名な、はい、アナハイムエレクトロニクスっていう会社がありまして、
2: ガンダムのアニメの中にある会社の名前なん
0: です、ね、
1: 巨大企業です、
0: ね、巨大企業、はい、大企業なんですけれども、ここのアナハイムエレクトロニクス社の、作ったモビルスーツの中に、はいガンダムユニコーンとかがありまして、はいはいその兄弟機、2番目のですね、はい、兄弟機がバンシーという、はいまあ、なんとなくガンダムのプラモデルの金型の流用を思わ、
1: まあまあまあまあそれはいいでしょう
0: ただそのバンシーっていうのがあって、まあ最初はちょっと敵役っぽい立ち位置ですけど、ねすね、最後は一緒に戦うってい う、
1: まあ、まあ王道の、うんはい、流れのですね
0: そのアウターの内側に、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 内側はこれ一瞬ねパムさんともお話してこれバッファローマンの T シャツですかと、うん、シルエットはバッファローマンシルエット実はこれがバッファローマンではなくて、バッファローマンなんですけどこのシルエットは
0: 胸の位置にバッファローマンの、はい、後ろ
1: なんていうかなバッファローマンを狙っているというようなこれあれなんですけど背中を見るとこうウォーズマンの
0: 背中側にはウォーズマンの技ウォーズマンがスクリュードライバーはい。で、バッファローマンを、はい倒している
1: そうです、ね
0: はい、絵が
1: 倒そうとしている
0: 倒そうとしている絵が描いてある、は
1: いはい、これまあ、いわゆるユデ理論という筋肉マンの中での物理の法則なんですけど、
2: う
1: んは
2: い、
1: これは
2: そうね、う
1: ん、前シリーズ の、 ボスキャラであったウォーズマン100万パワーすごいねって言ってたのに対して、うん、悪魔超人シリーズ始まってバッファローマンが1000万パワーだった100万パワーで1000万パワーこれは大変だってなったんで、うん、じゃあウォーズマンはどうやって倒しそうとかと思ったかというと、うん、ベアークローを2本持って、100プラス100で200万パワー、うん、で2倍ジャンプしてかける2で400万パワー、うん、で3倍回転を加えて1200万パワーだということで出したスクリュードライバー
0: だから背中に数字が書いてあるんだ
2: 100プラス100イコール200 200かける2 400その下見えないけど、
1: 400×3
2: で
0: 1200、
1: はい、ただこれで、うん、バッファローマンの角を1本だけ折れたっていう、うん、ち
0: ょ
1: っとかわされてしまって、はい、という
0: シーン 名場面、
1: ね、名場
2: 面です、
1: ね、
2: 名場面です、うんでもその折れた角がさ、はい、後で誰かの骨になるよね。
1: あ、それはまたちょっと次のシリーズなんですけど、うんうん、その折れたことによって筋肉マンが 貫かれなくて済んだみたいなシーンがあるんですよ。

0: からウォーズマンが守ってくれたんだみたいなというシーンもありました。あ、
1: なるほどね。
0: そうだそうだ。
2: ちょっとね、これは、はい、なんだろう、そういうルールじゃないのに、はい、タカさん来るときは、はい、アパレルとフィギュアのご紹介っていうのが、なんか一つのテーマになりつつあって、ちょっと今ここで AI リスナーの、今日、なおちゃんが AI リスナー側に回ってるから、AI としての機能がないような気がしてるんだけど、ですね、あ、ゼビウスさんとかシカ太郎さんもね、来ていただいて。
0: 太郎さんも。
2: あ、はい、
0: 僕の兄貴。分のですね、
2: はい、あ、
0: はい、肉会話のですね、
2: はい、あ、ありがとうございます、はい、この面白い算数掛け算はウォーズマンで覚えました
0: ただですね、このゆで理論、非常に気をつけなきゃいけないのがですね、うん、たまに物理の法則を間違えて覚えることがあるんですよ、うん、
2: そこに間違えすぎて
0: ロビンスペシャルっていう技があるんですけど、うん、相手をぶん投げて、うん、自分も追っかける、うん、でもロビンマスク鎧を着てるので、うん、重いから先に落下するっていうシーンがあるんですよ。これ物理の世界では重さは関係ないってことになってるんですよね落下スピードにだからこれを見た少年たちはあ重いもの早く落ちるんだっていうふうに
1: それはよろしくないね
0: これ間違えてただもうこれはこれここで間違えて、うん、これ間違えたことによって二度と忘れない
2: っていうですね、
1: そこで覚える、ね、
0: そうです
2: だって前も話したかもしれないけど、先駆け男塾っていうやつで、
0: 民命処方
2: っていうのがあって、はいはい、その技の解説だったりとか、いろいろが、さもね、その民命処方が出している本のように、かかって、広辞苑のように書いてあるわけですよ、これについてはどうのこうのって、本当に信じてましたからね。
0: さっきのね、AI のあれみたいなもんですよね。これ本当みたいに書かれちゃってみたいな。ちょっと全然ね、名前とか違うのに。
2: そう。だから、AI もやっぱり怖いなとは思うんだけど、ただその、さっき、フロットサムさんが、チャット GPT に聞くとき、うん、FM アップルのアーカイブの URL を、
1: 一つに貼りました。
2: 貼ったと、ね。で、そこから、ディープラーニングというか、調べてってくれたってことなんでしょうね。じゃないと、わかんないよね。
1: その URL 貼ったのは多分ストーンズのメンバー何人かわかんないときです。
2: そうそうそうそう。ざわざわざ。結果答えもよくわからないまま進めてって AI リスナーに丸投げするっていうね。ちょうど1年前に始めたとき、今日ね、1年間経った、まあそのいろんな AI のやつを見たときに、僕はそういう立ち位置だったのかなとか、うん、今振り返ると、うん、なんか番組の方向もいろいろと、まあ、でも、変わっていいんだけどね、うん、全然変わっていろいろ方向性があっていいなと思ってたんだけど、 AI からこう思われてるんだとちょっとね1年やって、まあ、一応 AI から答えてくれたっていうのは、うん、なんとなく嬉しかったですね、
0: まあ、データの蓄積がねあっての、
2: うん、名前とかちょいちょい間違われたりね、はい、俺タカさんがうつみさんですね。宇宙さん
0: どこから来たんですかね。ちょっとまだね、滝ヶ平さんとかちょっとまだ近い。
2: これと思ってて。
0: 宇宙さんはどこから来たのかちょっとわかんないんですけど。
2: ということで、で、ちょっとね、母の日の話をしたいんですけど、うん、最近、まあ僕も結婚して何年か経つと、母の日って、いうのを、まあ、妻のお母さんとか自分のお母さんとかするようになったんだけど、独身の頃って全然した記憶があんまりなくて、気がつけば例えば勤労感謝とか敬老の日とか父の日とかってみんな毎年きちんとやってました。
0: いやー、なんか逆に小学生ぐらいの時は、
2: うん、小学生
0: なんかね、こうちょっと学校のちょっとこうイベントじゃないですけど、うんうん、そういう感じでお母さんになんか、まあ、小学校低学年ぐらいかな、それこそよくあるのは肩たたき券的なものをあげたりとか、うん、
2: パムさんはやってた、まめに。
1: いやー、でもそれこそ母の日って昔さ、うん、コンビニエンスストアでさ、うんうん、カーネーションを送りましょうみたいなの、うん、注文取んなきゃならないってあって、うんうん、それでなんか付き合いで送ってたっていうのはあった
2: 、うん、なんか僕はね、今50もうすぐ3になるんだけど、じゃあこの人生の中で今ここ数年はやってるんだけど、うん、多分20年ぐらい空いてんじゃないかなと思って、そういう行事ごとにあんまりやってこなかったなと思ってて、ちょっとこういうのをやらないと。でラジオやったら何の日だよ、今日は何の日だよとか、この前何の日だ

ったねとかって話をするから、はい、結構式とか、うん、イベントとか気にするようになってきて、で29日は肉の日ってことも気にするようになってきて今までそういうのなかったからあラジオやってよかったなと思って、ちょっとそんなお話をねちょっとしたかったっていうのがあります。はい、であとね、ちょっとこの後ねいろいろとお話をしたいこともあるんですけど、1曲目そろそろ行っても大丈夫、ちょっと僕の懐かしい、はい、リクエスト、僕のリクエストで、はい、米倉俊則さんのきっとできないじっとしない

0: します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す、株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半、ちょっとスタジオの中、お色直しをしまして、悪魔将軍には下がっていただきまして、今ここには鎮座しているのが、マクロスの、初代マクロスの、バルキリー VF1J、
4: ね、はい、
3: 一条光機ですね、はいはい、が今、この番組のために開封をしていただいて、はい、今鎮座しているということで、
4: は
3: い、
4: 超合金ですね。
3: 超合金、
4: はい、バンダイの、はい、
3: 超合金なんだ。
4: そうです、もう超合金です、う
1: ん、これはバンダイな
4: の。バンダイの、
3: うーん、はい、ね、いや、ちょっとね、本当にね、いろいろこの後掘り下げたいところもここあります、はい、あとちょっとお知らせというか、今回タカさんがね、肉界隈の人たちのイベントなのかな、
4: まあまあその、うん、スパイスシードの、うんうん、スパイスシードさんの、うん、イベントのそのスパフェスに行った時に、はい、まあ当然肉界隈のね、うん、方たちがいっぱいいらして、うん、まあ顔見知りの方もたくさんそこで久しぶりにね、お会いしたりするんですけど、はいはい、なんと、はい、結構いろんな人から、はい、このラジオを聞いてくださってるっていう、
3: ね、
4: 聞きまして、
3: 嬉しい、
4: いや、うん、本当にね、僕もうびっくりして、
3: これだって完全にタカさん一人の広報活動だからね
4: そうですね、
3: あと、はい、島さんも協力いただいたりとかもありますし、いや、これね、はい、さっきのチャット GPT も全国でとか、うん、肉界隈のって、これね、
1: そういう言葉入ってましたもんね。
3: そう、うん、これタカさんだよなとかって思いながらで、いやいや、おかげさまで、
4: ね、
3: うん、前もまあ別にね、視聴回数で、うん、僕はバズったからお金がね入るとかそういうことじゃないのでは
4: いはい、はい、
3: 気にしてないんですよ、気にしてないんですけど、再生回数、はい、あれはね、吉川さんと僕の時はね、確かね、80回ぐらいなんですよ。だけど、タカさん出たら200オーバー。で、なぜか、なおちゃんと、キクリンの酔っ払った回が、ね、ちょっと、俺はね、ヒヤヒヤしてたの。大丈夫か、これ、放送事故にならないかと。
4: はいはいはいはい、
3: それの、そのヒヤヒヤ感が、なのかわかんないけど、200、780、もう300いってるかもしれない。
4: うん、
3: もうあれと思ってて、僕ちょっとへこんだもん
4: 僕もちょっとジェラシー感じてました。まあ早かったですよね、そこに行くまでが。
3: そうそうそう、
4: もう一瞬で200超えてたから、
3: すごかったの。だからあんまり、FM アップルの人とかは、うん、ほらパムさんはいろんな番組もやってるから、うん、一個一個の回数見ないかもしれないけど、うん、パーソナリティは自分の番組ってどうなんだろうとか、はい、他の番組どうなんだろうと思った時に、はい、ありがたいことに再生回数も多い方だと思うし、うん、ただこの濃淡がタカさん出た時のバズり方と、あとね、ナオちゃんとキクリンのバズり方と、いやいやいや、ただなんか嬉しかった、その風の噂で、うん、肉界隈の人たちが聞いてくれてるって、
4: ね、そうなんですよ。
1: だから僕もコメントでありますよ、はい、まさしく今日タカさんと X で話した肉界隈から来た人ですって、
4: あ、もしかしたらあの方かな、
3: コソドロさん嬉しい、でまあね、こうやって番組からもう、タカさんにおいてはね、準レギュラーとかゲストではなくて、うん、もうパーソナリティということで、でそのただ波が、この波をねどうそのキクリンナオちゃん会とかタカさん会に対して僕はどういうね必殺技を持ってきたらいいのかなと思ってて、ちょっと考えながら、今まだキャラ迷ってます
1: から、1年経つのに、
3: チャッピーは僕はなんかその進行役みたいな話になってて、あれ僕そのポジションじゃなかったはずなんだけどなと思いながら、はい、でちょっと次のね話題というかお話なんですけど、

0: けど、まああの不法になっちゃうんですけれども、ギャバンの、はい、役をされてた、はい、この前ニュースにも ね、なってましたけど、はい、大場健二さんが、はい、先日お亡くなりになられたということで、タカさんは肉界隈の方でもあるのもと同時に、スーパー戦隊とか、
1: ね、特撮
0: オタでもありまして、
1: はいはい、まあ、言ってしまってはちょっとおこがましいですけど、うん、好きな、はい、
0: そうですよね、ね、まあ、今回それを踏まえて、はい、タカさんがあの X でご覧になった方いるかもしれないですけど、献杯をね、はい、されてる時の、はい、そのこちらにですね、鎮座するのが、
1: はいはい、どうぞ、
0: これはぜひタカさんから今タカさんがですね、ギャバンの、はい、これ、ね、なんとか剣とかいう、
1: はい、レーザーブレードです、
0: ね、
1: レーザーブレードって言って、はい、こう、まあ、聞こえますかね、うん、あ、こっちかな、ちょっと大場健二さんの音声が入ったりとかですね、
2: はい、本人の声、
1: あ、そうです、こういう、まあ、光ったりとかですね、うんうん、するんですよね、こんな感じで、
0: あ、はい、いや僕のね、高校の時の友達が、もう、年賀状とかに、ふざけてるんだと思うんだけど、よろしく勇気とか、
1: あ、はいはい、
0: 送ってくるの、もう一言ね、お正月の挨拶でね、はいはいはい。でも、多分そいつも好きだったんだと思うんでね。今回改めてね、はい、思って、
1: ね、うん、
0: このレーザーブレードも手でね。
1: そうなんです。このレーザーブレードってこう、まあ、あの作品の中で、うん、こうあの手を、ギャバンがこう手を添えてですね、こうやってやるとレーザーブレードってこう光る。
0: 頭身を撫でると声も出た上に光るということで、
1: もうね、これはあのもう子供のおもちゃ、まあ、ちょっと変な意味になっちゃいますけど、これ大人のためのおもちゃ、はい、もうあの
2: 当時は売ってなかったわけでしょ。
1: そうです、そうです、もうこれだってまだ多分まあ10年経つか、もうちょっと新しいかな、
0: そうなんだ、
1: だからもうその当時良い子だった、うん、あの子供が大人になって、昔良い子だった大人が買う、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: 確か対象年齢 もう15歳以上とか、そんなような感じ。
0: これはギャマンだっけ？
1: これはギャマン、
0: 他の、はい、シャイダーとかシャリバンとか
1: はまた別なものだと、これはもう本当にギャバンの、
0: ギャバンの
1: 大場さんのギャバンと、うん、あと実はあの、ね、ごめんなさい、ちょっと名前、あ、石黒祐樹さんだったかな、うん、あのギャバンのあの2代目ギャバンをやってた方がいらして、はい、
0: うん、
1: あのその方のバージョンもあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり僕はその大場
0: 健二さんバージョン、
1: はいはいはいはい、のものをちょっとこう、
0: あの、
1: はい、
0: ちょ、よろしく勇気って今ね、
1: 甘いお涙よろしく勇気っていう、あの歌のね、あのあれにもなって、歌詞にもなっているという、う
0: ん、これギャバンって、はい、僕ね、そんなに見た記憶があまりないんだけど、さっきちょっと名前ポロッと出たんですけど、はい、シャイダーシャリバン、
1: はい、
0: なんかいくつかありましたよね。
1: そうですね、宇宙刑事シリーズで言えば、うん、ギャバン、うん、シャリバン、シャイダーの3人が宇宙刑事、う
0: ん、3つ。
1: そうです、ただその後一応そこから、まあ後からね、メタルヒーローっていうシリーズに名前がついたんですけど、うんうん、その後またいろいろスピルバンとか、なんかまあ、ジライアなんかもそうなんですけど、まあ、いろいろそのシリーズは続いていくんですけど、ね、
0: デンジマンっていうのはなかったです、
1: は
0: い、
1: デンジマンはスーパー戦隊、あれは
2: 3人か5人組なんですね。
1: あの3人組5人組のスーパー戦隊、またそれと別な
0: シリーズ、別ですよね。あれ会社も違うんですか。
1: いや、会社は全部東映、ね、
0: 東映さんで、
1: はい、
0: それにはじゃあなんか仮面ライダーシリーズと、はい、スーパー戦隊シリーズと、は
1: い、あとメタルヒーローシリーズ、
0: メタルヒーローシリーズ、
1: はい、
0: そのメタルヒーローシリーズの、うん、一番最初がギャバン、
1: そうです、バトルフィーバー J とデンジマンの時に、うん、まあ例えばデンジマンだったらデンジブルーやられてた大場健二さんが、はい、じゃあ今度は主役を張るんだと、大場健二さんのバーは千葉真一さんから取って、
0: アクション
1: でお弟子さんなので、
0: はい、ジャパンアクション
1: クラブ、ジャパンアクションクラブの、はい、ジャックの方で、でその大場さんのすごいところは、まあ、もちろんそのなんですか、その役で出てるんですけど、
0: うん、
1: そのまんまちゃんと中のスーツに入るんですよ。
2: そうなんだ。
1: 大場さんだけが、他の人たちはまた中は別の、
2: ね、
1: ちゃんとスタントマンの方が入るんですけど、大場さんだけはなんですか、人間の生身の時とスーツの時も同じ。
0: やっぱりその俳優兼そのアクション俳優の本当に地でいく方だったんですね。
1: そうだから、なんか今なんか改めてやっぱ見ると、まあ今はねもうほとんど CG だったり、結構それね、危ないことはもうしないっていうコンプラ的に、やっぱ今その当時の映像見たらよくこんなところでやってるなみたいな、そう、なんか改めてこう大人の目で見るとすごいアクションをされていて、もう本当に一つのね、また時代がちょっと終わってしまったなっていう感じがね、ありますよね。
0: でもその電磁

0: ブルーとかもやられてて、うん、はい、あ、そっか、先がデンジブルーなんだ。
1: そう、先が、ね、デンジブルーが先ですね、はい、その後にギャバン。
0: あれなんかギャバンとシャイダー、うん、シャリバン、うん、
1: はい、
0: 3つが一緒になる場面とかってもある。
1: あります、あのそれぞれの、うん、まあ、ギャバンは、まあ、もちろん一番最初だからあれなんですけど、うん、シャリバンの時も2人で戦うシーンあるし、あ、シャイダーの時はもう3人で戦うシーンが、
0: あ、なるほど、はい、そういうのね結構嬉しいというか、
2: 熱いですよね。
1: 仮面ライダーもね、よくそうそうなりますよね。
0: そうなんですよ。なんか最後の方というか、仮面ライダーも途中から、うん、過去の出しすぎる回があったりとかして、そうなるとちょっとごちゃごちゃしすぎちゃう、ね、はい、1個前ぐらいがちょうどいいのかなとかって思いながら、ただやっぱり過去のヒーローが出てきて協力するっていうのは王道というか、
1: はい、
0: 胸熱が、
1: 僕は全然ちょっと本編は見てないんですけど、うん、あのスーパー戦隊の中にゴーカイジャーっていうシリーズがあるんですよ。 あれってちょっとあのシステム的にちょっとずるくて、うん、昔のあのスーパー戦隊の力を借りるみたいな、うん、まあ、ストーリー的に、ね、でそれなんか映画バージョンの時はギャバンも出るんですよ、
0: う
1: ん、だから大場さんが、うん、3人出てきて、それぞれバトルコサック、デンジブルー、ギャバンの役で3役やられて、でそれぞれ変身するっていうシーンがあったりとか、それこそ熱い。確
0: かゴーカイジャーはちょっとその東映の昔のやつを懐かしむような雰囲気の番組で、そのヒーローか何かをキーにした変身ですよね。でも大場さんその時大忙しだね。
1: いや大忙しだったと思いますよ。でそれぞれでちょっとずつキャラクターが違うので
0: 。なるほどね。
2: 使い分けなきゃならないね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: で、そうだ、ちょっと話は戻るんですけど、VF1J ということで、はい、放送中だったので僕はあんまり書き込みがちょっと上手にできなくて、はい、VF1J だけちょっと小文字で書いたら、はい、ある方が Wi-Fi ってまあ F とかね、
1: あのハイフォンのところでちょっとも
0: うねそういうとこ、まあまあそれが嬉しいところでもあるんだけどね、なおちゃんのことだよ、なおちゃんね、分かってると思うけど、これは、初代マクロスの、で出てきた一応主人公の乗る機体で、うん、このファイタータイプって今3形態になる、うん、まず飛行機の、これがファイターの状態、はい、これは基本的には、遠距離の、速くスピードが出せる状況なんですけど、この途中で足だけが下に降りるのが、
1: 足と手だけが出てくる、はい、
0: パターンがガウォークっていう、はい、この多分この超合金なんで、これも足が出て手も出て、ただ顔とかはない状況で、うん、この飛行機に足と手が出るような状況で、うん、
1: はい、
0: でその後、バトロイド、バトロイドって言って、はい、これが完全に人型のロボットになるパターンがあって、うんうんうん、ガオークはそのちょうど中間ぐらいっていうこと
1: なんだけど、あれは画期的ですよ、あのガオークっていう形態は、
0: ね、あれはなかなか、
1: あれはすごい
0: 画期的な、はい、そう、はいはい、僕もどっちかファイターからバトロイドになるのは、うん、まあ、なんとなく分かりつく、はい、その中間で戦うっていうのが、これはねでも歴代、うん、マクロスのこの後にいくつか、うん、マクロスセブンとか、はい、マクロスフロンティア、マクロスデルタと、はい、あとまあ途中でマクロスゼロとかもあるんですけど、うん、 そうですね、はい、その中でもこの、その3つのパターンはずっと引き継がれてきて、う
2: ん、そうですね、ガウォークのメリットは何なんですかね、
1: あのこうファイター状態の時に、うん、高速でガーッと行くんですよ、
2: うんうん、
1: これ足が前に出るんで、うん、逆噴射で急制動みたいな感じのものをかけて、うん、まあでもそういう、そういう意味ではメリットもこのファイター状態とバトロイド状態の中間みたいな、
0: なので飛びながら、はい、自由に 手で、まあ、索敵しながら、小回りが効くっていう状況、このファイタータイプだと小回り効かないので、ドッグファイトは、
1: そうですね、
0: スピードのドッグファイトはあるんですけれども、うん、あのいざ戦うとか、あと
2: ガオークになって手が出てきた時には武器持ってたよね、
0: うん、そう、まあ、そうそうそうそうそう、ね、ガンポットのような、はい、そういう武器も持ってるし、うん、あの大きな、うん、ゼントラーディっていうその大きな戦艦の中で戦うときには、そのこのファイター形態だと早く飛べばいいってもんじゃないんで、ぶつかっちゃうので、そこではバトロイドかガウォーク形態で戦うとかっていう使い分けがされてるんですけど、この超合金見たらこんなにかっこよかったっていうぐらいかっこい
1: いんですよ、やっぱり
0: すごい憧れたんですよね。で

0: が、この頃のやつ、VF-1J とかは、はい、まあ、通常の戦闘機みたいな感じなんですけど、うんうんうん、この後、マクロス7あたりから前進翼っていう、はいはい、
1: あ、そうですね、ちょっとこう前に向いた、翼が前に向く
0: パターンが出てくるんですよね、はい、で最初僕はそれ、ね、受け付けなかったの、うんうんうん、だけど後から僕のちょっとガンダムの師匠である佐々木くんっていう人が、うんうん、マクロスの先生でもあるんですけどマクロスのセブンもぜひ誠さん見てくださいと言われて、はい、見たらすっげえかっこよく見えてそれはね、音楽を、マクロスは全体的に音楽をベースにしてるお話なんですよね。まあ歌の力でっていうところで、まあ敵というか、うんうん、相手を、と収めるというか、うんうん、なんならそのマクロス7に至っても本当主人公戦いたくなくて、まず俺の歌を聴けっていう、すごいね、
1: スピーカーがついてますからね、そう、そのバルキリー自体に、
0: で途中でなんかスピーカーポットみたいなのもやって、ね、宇宙全体で自分の歌が聞こえるように、ちっちゃなスピーカーをいろんなところに噴射して、うん、で、ベースとドラムと、うん、ギターと、4つ、あとキーボードか、はい、の4人のバンドでそれぞれのこの、ファイターじゃないや、バルキリーがあって、うんうんうん、でもうバンドで戦うみたいなしかも、
1: はい、ファイアーボンバーズ、
0: ファイアーボンバーズ、はいはい、で歌を歌って、はいはい、戦意喪失させていくっていうような感じだったんですよ、でこれを僕はそのなんていうあらすじじゃないんだけど、その話を聞いたときに、なんていうかな、ガンダムとかでリアルな戦いとかに、うん、ハマってたのに、急にそのファンタジーな感じ、歌とか、はい、それに最初抵抗があったんだけど、見たら音楽性がすごく良くて、特にバンドブームを過ぎてきた人間からすると、はい、バサラ、ネッキバサラっていう人の声と、ミレールっていうツインボーカルなんですね、はい、昔で言うとコンタと
2: 京子
0: がいた、バービーボーイズみたいな雰囲気があって、はいはい、それを曲も楽曲もすごい良くて、
1: いい、ね、うん、
0: それでマクロス7にもハマって、はい、でマクロスはそのこの一条光機の時にいた、うん、マックス、
1: はいはい、
0: 青い、
1: 天才、
0: 天才マックス、はいはい、うん、その人がその後もずっと続いて出てくるんですよ、
1: う
0: ん、はい、これもなかなかいい展開、
1: そうですね、もう要はずっとつながっているっていう、うん、
0: 話がずっと
1: つながって、しかも敵側のね、うん、女性と結婚して、
0: そう、
1: まあ、要はそのなんていうんですか、そのね、
0: まあ、本当、うん、今でいう人権問題をですね、もう、敵と結婚をして平和を、うん、作った人でもあるので、うん、そういう話がどんどんつながっていくっていうところが、ね、はい、かなり伏線回収もあったりとか、うん、後のやつで、うん、それでもうマクロスもいい、僕の中ですごく好きなんだけど、うん、こんなに、間近でマクロスもプラモデルはあり、
1: もちろんあります、今も、ね、今も出てます、
0: うん、でも なかなか見る機会がガンプラほど、
1: はい、そうです
0: ね、目にする機会がなくて、こんな超合金なんてもうワクワク、もうさっきからコックピットキャノピー開けたくて開けたくてさっきもちらっと言ったんですけど、はいはいはい、一条光の、ヘルメットが、うん、一時期バイクに乗れる本当のヘルメットが売ってて、すぐ生産中止になっちゃうと、はい、だけど一回本当に欲しくてね、
1: うん、
0: もうたまらなかった、
2: まあ、コメントが来てるんですけども、うん、デルタの惑星ラグナに
0: 立ってた初代マクロスのバルキリーとは別のものですか。
1: あ、なるほど、デルタはねちょっと僕わかんないんです
0: よ、う
1: ん、
0: 正直、あ、なるほど、
1: うん、なんとなくの、ね、なんかこう女性5人組のちょっとアイドルみたいなグループが出たのは知ってるんですけど、うん、
0: あれはね、うん、僕もすごい見てたんだけど、ね、惑星ラグナにね、バルキリあったのかな、ちょっとね
1: 見
0: 直さないといけないかもしれない、そうだね、続いてるから
1: そうですよ、ね、
0: あってもおかしくない設定かもしれないですね、はい、ということで、今日2曲目は、うん、タカさんからの、はい、まあ、ちょっとね、リクエストで、はい、じゃあタカさんから曲紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、これはですね、ギャバンの、エンディングテーマになってました、串田明さんで星空のメッセージ

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子供たちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングになってしまいました。今日はね、僕ちょっとテンション上がりすぎていろいろと筋肉マンのお話を、なおちゃんがいたら結構なおちゃんがね、筋肉マンの質問をぶしつけに投げかけてその話になるんですけど、すいません今日僕ちょっと生きちゃって、もうこの超合金のマクロス見てたまらなくなっちゃって、
5: もうこの日のために開封しました
4: 肉界隈の皆さん、せっかくね聞いていただいてるの物足りなかったんじゃないのかなと、ちょっとなんか申し訳ないなと思いまして、で実はさっきお話ししたように準レギュラーじゃなくてもうパーソナリティだと高さんはというのは、来週私が出張で、大阪に、行くことに、大阪って言っても、関西空港に行って、そして隣の、

0: 泉佐野、うんに行って、はい、そこで一泊して帰ってくるだけなので、大阪にはほとんど、都道府県としては行ってるのかもしれないんですけど、
1: ちなみに泉佐野市のキャラクターを作ったのはゆでたまご先生で、そのキャラクターの歌を歌ってる方も聞いてくれてます。
0: そうなんですね。かなり、かなり繋がってきますね。ちょっと月曜日、火曜日で、いないので、うん、で、来週も、タカさん、来週は今度、なおちゃんとタカさんとパムさんの3人で、はい僕が AI リスナー側に回って、ガヤガヤするっていうのが一応来週ですね、はいはい、あとちょっとご報告がありまして、うん、私またチョコザップに行き始めまして、うん、行って筋トレしすぎて、うん、ちょっとねプロレス選手っぽくなりたくなってきて、うん、ちょっとムキムキになりたいなと思ったら、うん、またあの病院からストップかかりまして、うん、あの筋肉の炎症が血に流れてるということ で、うん、であんまり筋トレ良くないって言われて、うん、でも今度少し痩せなきゃいけない。もう僕学生の頃から中学生高校生ぐらいから10キロ以上太っちゃってるんで、うん、そしてねもうお金に物を言わせることにして、シックスパッドを手に入れて今、コアベルト2っていうやつを買ったんですよ、はいはい、そしたらそれお腹に巻くんですけど、うんプロレスの、チャンピオンベルトって結構大きいじゃないですか、うんうん、あのぐらい大きいんですよ、うん、で背中とお腹をブルブルって震わすんですけど、うん、あのリモコン専用のリモコンが1万円ぐらいするリモコンがあって、うん、それをカチャってはめない と、動かないんですね、うん、でそれがね男のロマンなんですけどこのなんていうのサイズ感としてはタバコよりも小さいようなサイズ の、 そのリモコンをまあ充電して、はいはい、それをここにちょうどはまるところにカチャってやって電源を入れると使えるんですけど、うん、まるで仮面ライダーの変身ベルトのような、
1: うんうん、
0: まずそのベルトをお腹にガッと巻いてピタッとしてそしてそれを、まあ、乗着じゃないですけど変身じゃないですけどガッチャンってお腹につけるとでピピピってやるとブルルって動き始めるんですよ。これをね始めたんですよ。
2: いつから？
0: 5月の2日からかな。で今毎日やって、うん、まだ全く効果は出てないんですけど、うん、2ヶ月ぐらいすると効果が出始めるってことなので、ちょっと筋トレできない分ちょっとそっちをやりながら、うん、お腹を痩せた形で、もうこれ本当最後にあと筋トレもうちょっとして、うん、ムキムキになったらねもう本当最後嬉しくて、あのなんだっけこれタンクトップだっけ、
2: うんうんうん、タンクトップ来ちゃう、
0: タンクトップで出てたらあいつ2ヶ月後ぐらいもしかしたらタンクトップかもしれないなと思って、まあ、はい、ということで来週は、生放送で、はい、なおちゃんと、はい、タカさんと、はい、パムさんということで、はい、また、よろしくお願いします、はい、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
1: タカと
2: パムでした。
3: この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてツヤツヤ北海道米。

0: ひろぎし
1: さあ始まりました。 FM アップル 76.5MHz 毎週木曜日午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤス
2: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、ゴールデンウィーク終わりましたけど、
1: 終わりましたけれども、まあ、我々的には5月からね、独立リーグの応援芸人も僕らやっておりまして、シーズンインしまして、
2: そうですね、ビバイブラックダイヤモンド、ね、
1: そうそうそう、だからこっから、まあ、外でいろいろとお話したり、サウナの室内で漫才もしたりとかさ、
2: まあ、そう変なとこでしかねやってないですけど、
1: 逆にだから札幌の劇場でやる機会よりその東洋館浅草行ったりとかさ、
2: そうですね、
1: そうそうそう、
2: ありがたいことです ね、
1: ね、いろんなところでやらせてもらってますから、うん、で今年の夏もなんかぼちぼちといろんなところのお祭り行かせてもらう予定もなんか埋まりつつある、
2: いろんなところとね、この方とお会いできるような、ね、機会がある
1: そ う、 そ う、 そ う、 ね、そうなんですよ。な
2: のでぜひ今年も新たな出会いを
1: ね、またいろんな新しいところ行きたいけどね、ちょっと、ね、
2: 出会いたいですから ね、 ね、
1: 出会いたいですからね、ダーキングホースト変な感じになるけどぜひぜひ皆さんよろしく
2: お願いします。
1: 詳しい情報はやすて小沢さんのインスタ X などねご覧いただければ
2: と思います。
1: さあ皆さんからメールをお待ちしております。メールは apple@765fm.com apple@765fm.com です。そして X でのハッシュタグは平岸で乾杯、 X でのハッシュタグは平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信を行っておりますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
2: お願いします。
1: アーカイブもございますので、
2: はい、
1: 今日で138回目ですから、
2: ね、そうなんです。すごいです、138、
1: 結構やってるよ、だから、ね、びっくりしましたけど、ね、
2: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 過去放送回アーカイブですね、こちら、ありますのでよろしくお願いします。
2: ビール情報もね毎回お送りしてます
1: から、ね、お送りしておりますので皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日のゲスト、はい、お呼びいたしましょう。それでは自己紹介お願いいたします。
3: はい、こんばんは、 FM アップルパムです。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: パムさん、
3: やっと出れた。
2: パムさん、
1: 出れたんですか。
2: 嬉しいですね。
3: 138回目で
1: ありがとうございます。
2: FM アップルの、
1: パムさんですけども、まあね、もう FM アップルではもうおなじみでございまして、うん、
3: はい、
1: 今何番組ぐらい担当しますか。
3: ですね、6つくらいかな。
1: お、すごい、
3: はい、
2: すご
3: っです。
1: 昼夜問わずいろんな番組、
3: まあ、ほぼ矢ですね。
1: ほぼ矢がほぼ矢の番組が
2: 夜型
1: ということでございますけれども、まあ、僕ら個人的な話で言えば毎回ね、ここ、まあ、月1回とかぐらい収録来てるわけですよ、 FM アップルで。まず来たら打ち合わせとかの前にパムさんと一緒にサウナ情報交換するっていうのが僕らルーティンになってるんですよね。
3: そうですね、
2: 僕はそのために1時間半早か
1: った。早いって
2: パムさんとのおしゃべりがメイン。
1: たっぷりしゃべんねよ、
2: ついでに収録、
1: ついでにじゃないから。
3: そうだったんだ、
1: メイン収録。
2: いやでもね、パムさん
3: そこで結構盛り上がってるから、いつかじっくりね、
1: はい、
3: このサウナの話とかの、
2: いや本当にそうですよね。
1: そう、サウナの話まずしたいんですけども、うん、そもそも、うん、パムさんがどんな人かっていうのをすっ飛ばして俺らサウナの話ばっかりしちゃってるから、
3: う
1: ん、そうなんですよ、まずそこを知りたいんですよ僕らは。
2: 確かにね、
3: どんな人か、
1: どんな人かもさ、生まれもそうですし、うん、
3: あ、
2: 生まれはどこのか、
3: 僕はね秋田県出身なんですよ。
1: 秋田なんですか。
3: そう、
2: 秋田、
1: それも知らなかった。
2: なんかギバちゃんみ感じになったの。
1: ギバちゃんみ感じてたの。
3: ギバみがね、
1: ギバみって言って
3: きてる。ギバみみたいな言い方。秋田県と青森県の境にある大館市っていうところで、高校3年生までそこにいたんですけども、高校卒業して札幌の専門学校に来て、そのまんまずっと札幌だから、もう札幌に住んでる時間の方が長い。
1: もじゃあ方言とかも出ないですか。
3: でも向こうに帰ったら出る。
1: やっぱ地元帰ると。うん、
2: 札幌気に入っちゃったんですか。やっぱり
3: 気に入っちゃったね。
2: どんなところがいいっていうのあるんですか。
3: まず自然があるし、うん、都会だし、食べ物が美味しくて、春夏秋冬がはっきりしてる。
2: あ、でもそれはね、そうかもしれない。特にここにいたら春夏秋冬やっぱ分かりますもんね。平岸にいると、
3: 平岸
2: に
3: いると、でも
1: 札幌市内とこの
2: じゃ
1: ない。
2: 平岸は特にやっぱはっきりします
1: し、ね、そんなことね、どこも割とはっきりしてるけど、
3: ちょっと車で1時間走ったらさ、もう大自然じゃん、
1: はい、
3: 札幌って、
1: うん、はいはいはい、
3: かといえばやっぱり中央区大通公園なんかの周りはさ、すごいたくさんビルも商業施設もあるし、
2: なかなかそういうとこってないもんですか。
3: いやー、でもどうだろうね、
1: その僕らね、やっぱ東北って実際どう行ったこと
2: を、僕は修学旅行で行ったんですよね。
1: あ、そう、青森とか

0: 中学校の時に。
1: そうでしょ、十和田湖行くよね。
0: はい、そういうイメージ
2: ぐらいのイメージしかないので、うん、やっぱその東北ってそう、秋田どんなところだとかもそうだし、みんなだから卒業して、じゃあどこへ行くのかとかっていうルート的な結構あるじゃないですか、
1: 大阪ね。僕の場合は、高校卒業して、やっぱり多くの同級生は東京行くとか、
2: はい、
1: 青森じゃなくて秋田市仙台盛岡、
0: なるほど、あ、まあ、実にでやっぱり
1: そうそう行く
2: 学校とか、ね、東北の大都市に結構行ったりみたいな、
1: そうそうそうそう、
2: ほうほう、
1: だった僕の年から僕を含め3人北海道に渡ってきたの、だから3月の下旬のそのいわゆる旅立ちの日、
2: はい、
1: みんな同級生とか後輩とかが駅に来るわけですよ、見送りに、はいはい、そうすると上り列車のホームはいつも行くんだけど、
2: はいはいはい、
1: 僕の場合、下り列車に乗るわけですよ。
0: 北海道に乗るわけ。確かに。
2: ちょっと田舎の方に一回行かない
1: と。いや、ホームに、を越えなきゃいけなくて、
2: はい、
1: 学校の先生とかも、いや、今までいっぱい見送りしてきたけど、はい、ホーム渡ったの初めてだって言われ
2: て。そっか、うん、みんな、盛岡だ、仙台だ、東京だってな、中で。
0: それぐらい珍しいね。
2: そっか。北海道、なぜ北海道っていう、その、もともと憧れとかあったんですか、
1: 僕は。いや、さっきの修学旅行の話だけど、はい、僕ら、中学校は札幌だったの。
0: 逆に？
1: そう。あのね、もう今でも覚えてるけど、ルスツに行って、はい、昭和新山行って、で、洞爺湖に泊まるのと、はい、定山渓に200泊まる。
0: うんうん、
1: それでテレビ塔とか、
2: はい、
1: 今当時東区の有尾だったところが昔札幌ビール工場だったんだね。
2: はい、
1: そこでジンギスカン食べたりとかして、それでね、なんか札幌っていいなと思ったんだな。
0: そこがやっぱ鮮烈に残ってたんです
2: ね。
1: うん、
2: へえ。じゃあそういう思いがあって、じゃあ高校卒業の時に札幌来てみよう。う
1: ん、もうすぐ3年生になった時に、結構早い段階で、もう札幌専門学校行こうと思って。
0: へえ。
2: ちょうどなんかその学びたいところもいい学校があったとかってこと
1: ですか？僕商業高校だったから、
2: はい、
1: 札幌の、まあ簿記専門学校。
2: はい。
1: っていうのはまあ、口実で、
2: はい、
1: とにかく札幌に住みたい
2: って。まず札幌にっていうのも。
1: そう、うん、
2: へえ、うん。周りの反対とかなかったですか？近く行って、秋田いたらいいんじゃないのとか。
1: いや、これで札幌に宿ができたって言われたね。
0: ああ、みんなも喜んだ。
1: そうそう。
0: まあそうだよね。
2: まあまあまあ、確かにね。
0: そこの喜びの方が大きかったんだ。
1: そうだね。
2: でも実際札幌来てなんか、いや、ちょっと思ったのと違ったなとかなかったんですか？
1: いや、ない。なんか雪はさ、はい、秋田でも降るから、
2: はい、
1: まあ多少量はこっちの方が多いけども、
2: はいはい、
1: 寒さもそんなに変わんないし、でも何よりも食べ物が美味しかったのが、でもね、今思うと、下宿に住んでたんですよ、最初。
2: はい、
1: 朝ご飯と夜ご飯が出るタイプ。
2: はい、
1: 月曜日から、土曜日から月曜日か、
2: はい。
1: で、着いたらその日もう朝ご飯が用意してあった、
2: はい。
1: だから、ご飯ジャーに入ってるから、はい、お味噌汁温めてご飯をそって食べてくださいっていう感じだったんだけど、はいはい、その時に食べた お米がまずくて、
0: はい、
2: わ、秋田ってお米
1: 美味しかったし、
2: 美味しい、
1: まだ俺でも30年前だから今みたいに、
2: はい、
1: ああいう銘柄夢ピリカとかさ、
2: はいはい、
1: まだキララ397もない時代で、
2: はいはいはい、
1: これ炊きたてでこの味なのって思った、
2: うわ、秋田小町が、ね、
1: そうだ、うん、だけどおかずに焼き魚があったんですよ、
2: はい、
1: なんてことない、なんかわかんないけど白身魚の焼き魚、はい、それめちゃくちゃ美味しかった
0: やっぱ北海道すげえな、
2: そう
0: すげえ、やっぱすごいね、
2: 秋田から来た人のエピソードだな、うん、それはちょっと衝撃だったんですね、
1: うん
0: うん、
2: へ
0: え、そこを感じたんだ、
1: そうだね、
0: やっぱ北海道ってすごいんだな、
1: やっぱり札幌、そしてね、やっぱり都会だったもん、うち俺が住んでたところに比べて、
2: ああ、うん、その地元は人口どれぐらいの町なんですか、
1: 今もうね減っちゃってね、
2: はい、
1: あ、俺、ま、市の大館市で言ったら何人だろうな、もう10万人切ってるはずなんだよね、
2: でもその辺りではちょっと大きめの、
1: でももうあれだよ、いろんな市町村合併して合併して、
2: はいはい、
1: でも切ってるから、は
2: い、うん
1: うん、
0: でも合併してくるところなんですね。
2: ね、はあ、まあ元に、ね、なる大きい地域ってことだもんね、うんうん、
0: 映画館とかあります？
1: いや、それね、はい、それがね、俺が小学校の時はその町の中に4つぐらいあった、うん、映画館が、
0: うん、はい、
1: しかも成人映画専用の映画館とかもあって、
2: はい、うん、
1: 駅前と中心部に2箇所だから4つあったのかな。
2: へー、
1: 今も一つもない。
2: ええー、
1: なんだけども、
2: はい、
1: その、東北地方で一番古い建物を使ってる映画館っていうのが再開したんですよね。俺が小学校の時に、ロッキーの映画見に行った。ロッキー3よ。
0: いいね、ロッキー

0: 3!
1: そうそう。あの、アポロがドラゴンにやられるやつね。はい、そう。
2: すごい、それを見に行った
1: 映画館が。見に行った映画館が、一回閉館したんだけども、なんかね、その、建物を利用しませんかっていう、まあ、リノベーションしませんかっていうのを見て、うん、本州から来た人が、来てみたら映画館だったってなって、だったら再開させようって言って、再興させて、で、今もう、細々だけでやってんの。
0: わあ、いいですね。そうなんですね。
1: 昔の映画館。
0: はあ、うん。
2: それもいいな、でも。
1: うん。だから逆にその趣があるっていうことで、うん、テレビとかにも紹介されたりとか、うん、あの、なんだっけ、柴崎コウさんがそこでコンサートしたとか
2: も。あ、じゃあそういう本当に趣のある雰囲気あるなっていう会社、
1: うん。そうそうそう。
2: いいっすね。
1: 手書きの看板だしね。
0: うわあ、すげえ。
1: そう。
0: 今ないもんな、そんなとこ。
2: う
0: ん
2: うわ、そっか。じゃあ今は1あるってことですね。
1: 1個ある。
2: よかった。ゼロだったら、ね、浜松が出てく街よりないってことだ、ね、
0: マネーで、ね。
2: マネーでも寂れた映画館とって
0: あったけど、マネーの歌詞の中であ
2: ったけど。1あるならやっぱ。うんうん、
0: いや、映画館って結構今本当にさ、大きいシネコンみたいなとこじゃないとないから。うん、
2: ね。
0: 貴重だよ ね。
1: 昔なんてさ、1回の1本の料金ってさ、2本見れたよね。
2: ああ、そうかもしれない。
1: 同時上映とか、はいはい、あと、夏休みとかだと子供向けのアニメ3本立てとか。
2: やってます、やってます。なぜかゴジラとトットコハム太郎くっついたりとかして。
1: そうそうそう。
2: どういう組み合わせ、真
0: 逆すぎない？
1: いや、俺的にはすごい昭和のゴジラと、はい、ゴーストバスターズだった。
0: あ、そういう、
2: ゴジラってなんか同時上映なんですよね。
1: 同時上映、そうそう。
0: はい、エンタメはじゃあ割と映画多かったんですか？地元で何か触れる
1: とか。そうだね。うん、でもそれぐらいしかなかったよ。
0: テレビっ子ではなかったですか？うん、
1: あ、俺子供の時からラジオっ子だった。
2: ラジオっ子、うん、当時好きだった番組って、ちなみに
1: あれ、これがね、またあの北海道と東北、本州と
2: あったんだけど、
1: こっちアタヤンやってる時間帯は、はい、日本放送は、はい、三宅裕司のヤングパラダイスっていう番
0: 組、ヤンパラ、はい、
1: ヤンパラ知ってる、
0: はい、知ってます。
1: あれがもう好きだった。あれにネタコーナーがいろいろあってさ、はい、ハガキでネタ出してさ、はい、2回採用されたT シャツもらった日本放送
2: すげえ。
0: ああ、その、世代だとそのリスナーだったん
1: です
0: 、
1: ね。でももう一個言ったら、うまいっしょクラブにも投稿したことあるよ。
0: ああ、明石さんのね。
1: そう。
0: 番組ありました
1: ね。あのね、聞こえるんだわ。
2: なるほど、ちょうど。
1: 秋田だと、ちょうど夜だと。
0: ああ、そう。遠距離受信でね、そうそうそう、聞こえたりするんですよね。うん、
1: それにもハガキ送って、ステッカーもらったよ。あの会員証と。
0: そう、会社あるんですよね、うまいっしょクラブってね。
2: じゃあもうその頃からぼんやりとなんかラジオに関わる仕事したいなみたいな思ってた、
1: 仕事ができればいいなとは思ってたかもしれないけど、うん、単純にもう娯楽がそれしかなかったのよ、俺の頃って。
2: なるほど。
1: テレビは家に一つしかなくて、うん、自分の部屋あったとしてもスマホもないし、はい、ゲームもないし、まあ当時ファミコンあったけどもうちはなくて、はい、そしたらもう外部との情報とのつながりってもうラジオしかなくてさ。
0: あ、行ったって民放も3局ですよね、確か。
1: そうだよ。うん。テレビのね。
0: そうそう。
1: 民放3局
0: じゃない。TBS ないんですもんね。そう。確かに来たって。
1: だから、あれですよ。ドリフの8時台前
0: 哨。はい。
1: あれ見たことない。
2: は
1: い、
2: TBS だもんね。
0: あ、そう。他の時間でやってたりとか
1: しない。
0: はぁ。そう、だから、う
2: ん、
0: 秋田に安住さんいるじゃん、はい、TBS アナウンサー、うん。安住さん行っても誰にも声かけ
1: ない。そうなん、そうなん。
0: TBS 系ないから。
1: そうそうそう。
0: はぁ。
1: だ今はやっぱりほら、いろんな見方法があるから。
0: まあ、
1: TVer
0: とかもね、あります からね。
1: だけど、なんだっけ、せっかくグルメってあるじゃん。
0: はい。
1: カラマンさんの。あれをさ、秋田でやったことが、あの、来たところが日村さん。
0: はい。
1: だけど、本当何の番組か分かんなかったと思う。
0: いや、そっか。
2: やっぱそういうのあるんですね。
0: やっぱ系列局1個ないのって文化としてでかいですよね。
1: だからね、あの、ラテランがね、不思議な感じ。
0: はい。
1: あの、日テレの番組終わった後に、はい、TBS の番組やって、テレビ東京の番組やるみたいな。
2: あ、そうですね。
0: 他とか買ってね。
1: 買ってきて。
0: うん。
1: で、今、フジテレビ系、日テレ系、朝日系しかない。あと NHK と。
0: ああ、うん。そうだ、テレ東と TBS がないから。ないんだ。
1: そう。
0: そう、そういう意味で言えば、テレビっ子の俺らだから恵まれてんだよね、5局。
2: まあ、北海道は結構あったんでね、うん、見れたっていうのはね。でもなんかみんなと話合いそうですね、3局ぐらいの方がなんかその。
1: まあ、
0: ね、そっか、クラスでとかね。
2: そうそうそう、合わせやすいけど。う
1: ん、家によっては、青森放送が入る家があった。そしたら、そこんち行ったら、例えば、夕焼けにゃんにゃんとかも、見れたりとか。
2: なるほど、なるほど。
1: あと、なんだろうな。ただそうなってくると、そこって逆に、笑っていいともが5時からやるんだよ。うん、
2: やってんすね。
0: ああ、やってますよね。
2: 夕方やって衝撃あった。
0: 修学旅行で行ってびっくりしたもんね。
2: タモさんってめっちゃ働いてんのかな。
0: 昼と夕方両方やって
2: る。どういうことみたいな。
0: ああ、そっか。それ
1: ね、東北あるあるっていうか田舎あるあるかもしれないね。
2: そうですね、うん。
0: その辺の感覚ってだから北海道って地続きじゃないから。
1: あ、そうでしょ。
0: 他の県のやつ受信できたりとかもないから、
2: うん、ない。そうなんですよね。
0: そうそう。
1: 車でさ、隣の県に行くっていう感覚は

0: というわけで曲聴いていただきましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: 僕もね、乃木坂好きなんです
1: よ。そうなんですか。
0: 坂道結構好きで、
2: 坂道、
1: おお、
0: 日向坂一番好きなんですけど。
1: そうなんだ。
0: でも乃木坂工事中も見てるぐらい好きで、僕はね、柿遥ちゃん好きなんですけど。
1: あ、柿ね、
0: 柿好きなんです。
1: 8月8日誕生日
2: すげえ、すごい、結構好きなんですね。
1: 結構好きだよ。もうだってファンになって9年ぐらい経つかな。
0: 推し面は
1: もうすぐ卒業してしまうんだけども、はい、リーダーの梅澤美
0: 波。寂しいですね。そうなんです、ね、
2: しいな。
1: でも推し面って言っても全然箱押しだけどね、はい、やっぱり基本的には。

0: なんです、うん、ってことはライブももちろんじゃあ行かれてる。
1: でもそれでもね、はい、あの真夏の全国ツアー1回と、はい、アンダーライブ1回ずつしかまだ行けてない。
2: まあでもね、
0: いや俺今年こそはそう真夏の全国ツアーちょっと行きたいなと思
1: う、ね、もう一般受付始まってますよ。
0: いやそうなんですよね、
1: モバイル選考から
0: そうそうそう、いやそう始まってる、
1: モバイル選考始まってますよ。
0: そうそうなんですよ、
1: もう僕は申し込みました、ね、
0: そう
2: その話した
1: この放送がされてる頃にはもう当落が発表になってるっていうね
2: 確かに
0: そう、いや一回ねちょっと見てみたいんですけど、坂道系で北海道来てくれるのって乃木坂だけで。
1: そうだね、
0: そう桜坂も日向坂もね来ないのでね、ちょっと
1: 去年のマラソン全国ツアーはアリーナ席でセンターステージの一番前だった、は
0: い、
2: すご
0: っ、うらやましい、
1: やばかった、
2: やばかったやばかった。
1: それこそ乃木坂工事中でさ、はい、何年か前にさ、はい、バナナマンがあの写真撮影に
0: 来てましたよね。マコマナイもね、
1: マコマナイで、はい、あのステージの上がっちゃったりとか、はいはい、あの時にその日村さんとか設楽さんがさ、はい、こう前で撮ってる時があったじゃん、はい、あの場所。
0: めちゃくちゃ近いじゃん。
1: めちゃくちゃ近かった。
2: すご
0: っ。いいなぁ。
2: それはやばいわ。
1: やばかったわ。
2: 声出ますね。
1: うん、
0: はぁ、あ。きっかけあったんですか、なんか好きになる乃木坂は。
1: 年末にさ、アカシア紅白っていう NHK のあるじゃないですか。あれで初めて見たんですよ。
0: はい、
1: で、その時の曲がシンクロニシティ、
0: はい、
1: あレコ大撮ったや
0: つ、はいはい。
1: それで、わ、なんか可愛いしかっこいいな、みたいな感じで、うん、で、それで乃木中を発見したわけですよ。
0: はいはい、
1: 乃木坂工事中。
0: 工事中。はい、
1: もうそれを毎週録画して見てて、
0: は
1: それすっかりハマってしまう。
2: へぇ、もともとやっぱりそういうアイドルとかも好きだったりとかしたんですか、昔から。
1: あでもさ、そこ遡ったらやっぱおにゃんこクラブになるけどね。
2: まあまあまあまあ。
0: あ、うん、どっぷり世代ですか、
1: う
0: ん、
1: いや、もう、あのね、小学校の時に解散しちゃった。
0: ああ。
1: そんなどっぷりもなかった。
0: はいはいはい、う
1: ん。
2: その時もコンサート行ったりとか
1: もあ、もう全然、まあ、秋田はね、そういうのないから、まず。
2: なるほど。
0: あ
2: うん、じゃあ結構本格的に応援し出したというか、うん、このコンサートも行ったりとかしたのはやっぱり乃木坂初かな、みたいな。
1: まあ、
2: こんなにハマるか、
1: 結構。他のライブとかね、あのバンド系とかも好きだから、
2: まあまあまあまあ、
1: うん、行くけど。
0: そう、乃木坂ね、だから秋田出身メンバーもね、
1: そう
0: 代々いるんですよ、
1: ね、う
0: ん、
1: 代々これも3人、
0: はい、
1: 現在6期生の矢田萌香ちゃんが秋田出身で、
0: うん、すごい、この子がね、だから6期生の中でも期待されてセンター張るぐらいね、
1: そう、最初の曲のセンター
0: だったんですよ。そうそうそう、とかすごいですよね、うん、多分ね、
2: 地元面応援したいですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、北海道がね意外とね少ないんだよな、乃木坂メンバー、うん、
2: 確かに、
1: あ、でも今2人いるよ、
0: 今ね、そう、うん、いますけど、うん、なんかもっといてもっていうぐらいだから、
1: まあね、
0: そう、意外と少なくてね、坂道系は。あれ
1: 過去で言ったらでも乃木坂誰か、あ、
0: ね、
1: ナナミンか、
0: ナナミンとか、うん、あの北野日向子とかが出身は小樽でとか、
1: あ、そうなんだ、
0: ぐらいで、今あの6期生もあの
1: 長島
0: そうとかがいてとか、
1: うんうん、
0: 意外と少ないです
1: よ、そうだね、
0: 道系っていうのは。なぜか、
1: なんか千葉だけ7 6人ぐらいい
0: る
1: んじゃないか、
0: 千葉めっちゃいるんですよ、
1: そう
2: 千葉多いな、
0: 千葉多い、東京より多いね、なぜか千葉のメンバーめっちゃ多いとか
1: ね、そうそうそうそう、
0: いや、いいね、ライブ見に行きたいね、やっぱね、
2: ライブ見るのもね、やっぱ好きっすもんね、パムさんもね、
0: う
2: ん、
0: 今まで見たライブの中で印象残ってるライブとかってあります？
1: やっぱドームのサザンかな。
2: うわー、それはやばいな。
0: ヤスはサザン
2: 好き。サザン好き、羨ましい。
1: あの、しかも、あの、最近ももうチケット全然取れないんだけど、
0: はい、
1: 何年前 ?10 年以上前だけど、キラーストリートってアルバム。
2: はい、持ってます。
1: あれいいかったよね、
2: はい。キラーストリート。
1: あのアルバムの時の札幌ドームがすごい
2: 良かった。うわ、やば。あ、それ友達行ってたかもしんないな。
1: ロックロールスーパーマンとか、
2: はい、
1: ボーボーナンバーファイブ
2: めっちゃ好きっす。
1: そうそう、
2: まあ、あれし、ボーボーナンバーファイブシングルでも買いましたもん。
1: うん、
0: はぁ。
1: あの、風船がね、
0: はい、
1: 上からバーンってくるの。スーパーマン、うん、ロックロールスーパーマンと
2: か、はい。うわ、やば。
1: それを、まあ、持って帰れる感じの。
2: うわぁ、うん、あの曲いいっすよね。そう。
1: だから帰りの、福住の駅とかさ、はい、東方線とかいろんな人が持って歩いてたよ、
2: はい、いや、それは今年も桑田さんツアーやるんでね、
1: でもね、今年 ね8月の下旬に来るんだけど、うん、なぜか木金なんだよね、
2: ね、
0: あ、そうなんですね、
2: なぜか木金なんですよ、ね、取れなかったのかな、何なんだ、
1: まあ、困らない石水ハイマイサリナで、
0: はい、へ
1: え、木金かと思って、
0: いや、まあ確かに不思議だ
2: ね。
0: 幅広、乃木坂からサザンまで。めちゃくちゃ青色いですけど。
2: すごいね。
0: そんな話をしてたらもうエンディングです。
1: はい、
0: エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、ここでトランスブリューイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日より直営店ビアスタンドにて、ブリティッシュペールエールが先行海鮮リリースとなりました。イングリッシュスタイルのペールエールで、モルトの味わいを楽しめる商品となっており、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのことです。で、また今後の商品リリースといたしましては、暑くなってくる季節

0: にぴったりなサワー IPA、 スモーク香るスモークエールなども控えておりますので、ぜひそちらもお楽しみにと。
1: ますますビール美味しい季節になってきたんで、
0: いやー、ね、そうだね、暑い中グイッと、うん、パムさんはビールはどうですか。
2: 俺はビール検定3級持ってる。
0: そうなんですか、
1: すごビール検定3級ってどの辺までこう、
2: まあでもね、可愛いもんだよ、まだあの雑学程度、
1: あービールの、う
2: ん、あの歴史だとか作り方とか美味しい飲み方とか、はい、歴史、軽い歴史から。
1: でも美味しい飲み方知れるのいいな、まあ、また取りたいね、
0: ね、ぜひぜひちょっとね、トランスブリングさんのビール皆さん飲んでいただきたいと思います、はい、さあパムさん、はい、ありがとうございました。
2: いえいえ、楽しかったです。
0: また来週も
2: いいんですか、
0: ということで。
2: ありがとうございます。
0: まだまだね、
1: 聞きたい話いっぱいあるもんね。
0: 本場のサウナの話してない、
1: ね、それに行きたいのよ
0: そうなのよ、うん、
2: それに行きたい。
0: 秋田出身の話とか、そう、知らなかった事実が出てきちゃったから、
1: うん、そんなんどうでもいいのよ
0: どうでもよくはないけど聞きたかったよ、出身も、
1: うん、サウナの話も
0: サウナの話は来週こそしたいと思います。来週もよろしくお願いいたします。さあ、というわけで来週またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
1: ヤスと
0: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後は皆さんご一緒に、せーの、
0: 乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブルーイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど一週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルでぜひお楽しみください。
4: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
5: 激安美
4: 味しい
5: 満足弁当最高かよ。
6: 正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私小西義孝と、
1: はい、久々です、オンリーワンでした。
0: はい、お久しぶりで、
1: お久しぶりでました。
0: で、はい、今日は2時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ナットロッカーで始まりましたがですね、はい、ビーバンブル&スティンガーズというね、これが元々なんですよ。
1: ああ、そうかそうか。
0: ね、あまり聞いたことがないでしょ。これが1962年なんですよね。はい、エマーソン・レイク&パーマじゃないんですね。
1: ちょっと違うなと思ったけど、はいはい、
0: 今日がチャイコフスキーの誕生日ということでナットロッカーで始まりました。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。

0: はい、オールデイズ765スタートでございますかね。はい、大型連休も終わって、
1: はい、小西さんはどう過ごしになってたんですか。
0: 仕事、仕事、ただ仕事です。
1: お子様とか、まあ、孫さんとかは一切なく、
0: 孤独に、孤独に過ごしてました。
1: 同じ全く同じ
0: ってことないですけど、全く日常、
1: そうですね、
0: ただ気分的にはですね、いいですよね、大型連休の空気感が。
1: そうですよね、
0: あのなんかあの緩い感じがたまらなくいいですよね。
1: そうも少ないし、
0: そうなんか仕事のプレッシャーも感じないような感じなんですけど、ね、休日ってなぜか、だから大型連休が終わると何かがっくりきたような感じがしません？そんなことないですか？
1: そんなことないな。あの、昭和の親父ギャグじゃないけど、サンデー毎日だからさ、今年になると。
0: でも、ほら、畑の作業とか。
1: やりましたよ。2日かけて、植えた、全部植えた、予定してた苗を。
0: あ、そうですか。
1: 種も撒いて。
0: 種を撒いて、
1: 苗を植えて、
0: 買いに行ってでしょ、そういう種って。そうなんですね。それから始まるんですよね。うん、どこに買いに行くんですか？
1: DCM。
0: あ、そうですもんね、うん、そういう大型の便利な、昔はね、種屋さんとか
1: 渋谷屋さん、
0: ね、高農園とか札幌高農園とかね、そういうところありましたけど、あ、チャットもいろいろ、皆さん、鹿太郎さんありがとうございます、たまちゃんも、ね、風魚さん、風魚さんは何からハートでちょっと字が見えないんですがね、あ、音が途切れたかな、
1: こっちは何でもない、
0: 不備があったら教えてくださいねこちらは会長なんですがね、はい、ということでチャイコフスキーで始まりましたがですね、先週、ノックオンウッドで、
1: はい、エディフル

0: ロイドの
1: エディ・フロイドだと思ったら、うん、そうですね、うん、で、カワウソさんですよね、カワウソさんから、はい、いただいて、それで野口五郎に似てるイントロだという話で、はい、でかけたら野口五郎全然違うディスコ風だったんで、あれと思ったら、あの後でですね、カワウソさんからファックスいただきまして、ちょっと先週の本番には間に合わなかったんですが、ですね、このエイミー・スチュワートバージョンだって言うんですよ。
0: 知りません。
1: オンリーワンさんが知らない。
0: 知らない。
1: ディスコのオンリーワンが。
0: いやいやいや、何年の曲ですか。
1: 1979年。
0: 79年。
1: 全米第1位。
0: ああ、僕その頃もカフェだから。
1: だからカフェ、
0: ディスコじゃなくて、
1: カフェ喫茶、え、何でしたっけ、
0: カフェバ
1: ー。あ、カフェバ
0: ー、うん、卒業しちゃったんですか。
1: あ、うん、そうですか、うん、ええ、ということでいただいたんで、
0: 聞いてみましょう。
1: 聞かなきゃっていうね、うん、テンポがもう本当野口五郎バージョンに似てるんじゃないかと、いうことでですね、初めて聞くでしょう、
0: はい、
1: じゃあそれであれば、ね、はい、それでは、ね、ノックオンウッドですが、カワウソさんのご紹介によりですね、はい、聞いてみたいと思います。いきますよ、はい。あ、ちょっと待ってください、これ途中から始まっちゃいけないんで、もう一度お待ちくださいね、ちゃんと頭いくようにいきますね。はい、それでは失礼しました。聞いてください。

0: こんな感じですが、
1: 最初聞いた時、前奏を含めて最初の2小節ぐらいは、数十クワートルの演奏とそっくりだったんですね。
0: はい、
1: 本当にそっくりだった、
0: まあ、時代がそのぐらい
1: かな
0: ですね、うん、まあ、これディスコブームのね、うん、一番盛んな時はかもしれないですね。
1: だと思いますね。
0: そうですね、
1: だんだんディスコが大箱化していった時代、
0: ということでリクエストいただきましたがですね、で野口五郎のどんなんだったかなってちょっと聞いてみますか。はい、
1: まあ似てる、
0: 似てますもんね、うん、これ真夏の夜の夢、夜っていうのかな、真夏の夜の夢、夜の夢、どっちかちょっと分かりないですよね。
1: これなら納得。
0: あ、はい、ね、似てますよね、はい、
1: だってこの頃の日本の歌謡曲も、
0: はい、
1: みんな真似してるですよね。向こうのね、はい、ほとんど、
0: まあ、もともと ねずっとそういう歴史がありますが、最近はオリジナリティが強いんじゃないですかね、うん、まあ、
1: 最近はね、
0: はい、
1: 昔のシティポップの大橋純子とか丸山恵子とか八上純子とか、あの辺の歌は全部向こうの、あの AOR のパクリだもんね。
0: そうですか、はい、なるほど、もう言わなくなりましたね、 AOR なんてね。
1: そう ね本当のオールデイズになっちゃった
0: よ。そうですね、うん、懐かしいなっていう感じが、うん、やっぱりその80年代がお好きですか。 そのぐらいの頃は、
1: 今もあれだもんね、BGM の配信チャンネル見てもほとんどなくて、あるのはスムースジャズと、チルアウトミュージック、それと、今風の R&B、
0: はい、
1: そればっかりだった。オールデイズって項目探さないと英語は出てこない、
0: うん、出てこない、うん、そんな感じになってるんですか、うん、はい、野口五郎さんさよならってことちょっと違う感じで、こんな曲だ、こんな調子だったわけですね、はい、ありがとうございます、ね、いただきました、勉強させていただきました、ね、この年になって知らなかったという。
1: 私もエディ・フロイトしか知らなかった、
0: ね、はい、川瀬さんありがとうございます。そしてですね、先週リクエストでいただいて間に合わなかったのがシェンロンのドラゴンおじさんですね、高梨恭平さん、はい、

0: じゃあちょっと季節もだんだん、これ先週なんで、はい、すみません、季節もだんだん気持ちよくなり、趣味のバイクに乗りたいものの、4年前に配線が燃えてから現在に至るまで直しては違うところが壊れ、直してはまた違うところが壊れ、ようやくこの間エンジンをかけようと思うとまた違うところに異変が。苦労してますね。で、早く乗り出したい気持ちでリクエストしてみましたということで、去年は公園2周しかバイクに乗れません、泣きと書いてるんですかね。はい、あ、バイクお好きで、バイクは乗ったりしたんですか。
1: ああ、昔乗りましたよ、怪我する前までは。
0: あ、そうですか、うん、あ、バイク、はい、
1: これあれですね、ええ、高梨さんのバイクはきっとヴィンテージなんでしょうね。手入れ手入れ手入れっていうことは。
0: でも京平さん、あのドラゴンおじさん若いんですけどね。
1: あ、そっか、
0: そうなんですか。いや、最近あの若者は乗ってんですかね、バイクって。
1: 乗ってない。
0: そうですよね。
1: いや、乗ってる人は乗ってますよ、でも少ない少ない。
0: そう、一時ね、そのあのなんていうんですかね、みんなヘルメットかぶってるんで、うん、ね、でザーッとバイクで走ってるじゃないですか。でかっこいい、どんな人があってヘルメット取ったら若くない人がですね。ね、そんな感じでしたよね、うん、オートバイってね、
1: きっと手入れ手入れ手入れってことは、やっぱりヴィンテージバイクじゃないですかね。
0: そうでしょうね、
1: うん、昔の、
0: はい、でリクエストがですね、エースオブスペーズ、スペードのエース、
1: スペードのエース、
0: モーターヘッド。
1: あ、モーターヘッド、
0: モーターヘッド、最近はもうすっかりオンリーワンスもこういう曲は聴かなくなったのかなと思いますがね、どうでしょう。
1: 聴かない。
0: 聴かないですよね、ちょっとですね、今用意いたしますがね、あのロックはもうほとんど聴かなくなりました。
1: うん、好んでは聴きませんね、やっぱりね、年のせいだと思うな、やっぱり、ほんわかメロ、はい、路線ですね。
0: あ、やっぱりそういうのが、だいたい毎日聞いてんですか。
1: あ、毎日聞いてますよ、
0: ええ、
1: うん、あのアマゾンミュージックと、
0: あ、そっちの、あの、うん、CD をかけてとかじゃなくて、もう変わりましたね。
1: さっきも言ったように
0: サブスクの、それで言ってるわけですね、はい、でモーターヘッド、これはパンクに近い感じのヘビーロックというかですね、ハードロックというかヘビーメタルというか、で短いんですよね。
1: あ、いいね。
0: これね、本当に、なぜかね、短いのでかけやすい、
1: はい、
0: DJ とかでもかけやすかったと思うんですがね、はい、ではシェンロンのドラゴンおじさん、高梨京平さんのリクエストでございますが、エースオブスペース聞いてください。

0: はい、こんな感じでございますがですね、はい、どんなもんでしょう。
1: いや、はい、私には合わないな。聞かないもんな、最近
0: 聞かないですか、聞かない、こういう感じは、
1: うんうん、だって、疲れるもん。
0: 疲れる、うん、やっぱり違うんですかね、やっぱりね、この入り方がね、
1: うん、やっぱり、20代の頃はさ、それはもう、みんなこういうの聞いてたけど、60ぐらいだったらもうやっぱりメロ路線一筋
0: ああそうですか、うん、ああそういう、
1: ね、小西さんは違うけどね、
0: 俺はね全然
1: 大丈夫でしょ、
0: モーターヘッドも好きですしね、うん、ライブもヘビーメタルとか行ったりね、したりしてますけど、これは1980年ですよね、うん、ですから、今年が1926年、
1: 40年前
0: だから半世紀近いんですよこれ、うん、
1: でもこの頃結構いろんなパンクとか出てやってましたもんね、
0: そうですね、これパンクに近い、だからパンクはもう評判が良かったですよね、うんうん、モーターヘッドはですね、はい、そんな感じですが、で、シェンロンのお父さんの方からもリクエストをいただいてますので、はい、じゃあ BGM こんな感じでして
1: どうぞ
0: そうですか、はい、いいですか、
1: いいですよ、
0: はい、なんかこう聞き入ってしまうんでね、ちょっとね、はい、で、シェンロンのマスターね、高梨智之さんです、こんにちは、今日はオンリーワンさんの選曲楽しみですということで、後で、
1: あ、そうですね、はい、
0: おかけしたいと思いますがですね、で、昨日今日とても暖かい日です、いいですね、いいですね、本当昨日24度ぐらいあったんですよね、
1: 昨日昼から短パン入ってたもん、
0: あ、そうですか、
1: うん、外出するとき、
0: もう僕のとこもあの暖房はつけてない、
1: うちはやっぱりね、
0: 一軒家はいるでしょ
1: う、うん、朝起きたときはつけるちょっと、
0: ねえ、
1: うん、
0: やっぱり必要ですよね、
1: 10度ぐらいしかないもんな、
0: あ、部屋の中、
1: うん、
0: 何もしなくても今21度ぐらい、
1: マンションだから体温の下
0: が、そうなんですね、うん、そういう点はありがたいですけどね、はい、で、あとでそのオンリーワンさんの曲を、シェンロンマスターおかけしますが、でリクエストはですね、スティービーワンダーでハッピーバースデーをお願いしますということでいただいておりましてですね、はい、
1: 誰かの誕生日近いんですかね、
0: そうなんですよ、何を隠そう私の誕生日が近いということで、そうなんですね、5月生まれは結構、このアップルにもいるんですよ、前の曲の塚本さんなんて1日違いとかね、それから未来ちゃんも5月だったと思いますよね、何月生まれですか、
1: 私ですか、
0: はい、
1: もう忘れた、
0: ラジオ聞いてる人にあの知らせないと
1: 10月9日ジョン・レノンの
0: 生まれ、ね、うん、そうなんですって、同じという気持ちいいですよね、そういうことを言ってみたいなと思って、
1: ね、ちょっと、ね、はい、嬉しい、自慢したい、
0: ね、それは自慢していいですよね、そうか、ね、皆さんそういうそれぞれ誰と因縁

念があるかなとかいろいろ見ながらということもあるんでしょうね、それ誕生日ってね、はい、ということでですね、それできっとそのハッピーバースデーをいただいたと思いますので、聞いてみたいと思います。はい、高梨智之さんのリクエスト、スティービーワンダーですね、ハッピーバースデー。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765ですね。はい、続けていきたいと思います。チャットの方でですね、ふんぎょさん、たくさんいただいておりますがですね、チャットに参加していただいておりますが、ですね、今は FM プラスプラプラで安定して聞いていますと。はい、他地域 FM はサイマル放送です。そうですね、はい、あ、ランダムさんも参加していただいております。で、ふんぎょさんは、私はコキコキコキすぎましたが、ハードロックも聞きますね。はい、そういう方でね、
6: 尊敬します。
5: はい、で、悠々の老後じゃないし、今の世界では AOR なんて聞いてる余裕ゼロですということで、聞いてる余裕はないとね、はい、ということだそうですが、で、たまちゃんは、あの、僕は80年代音楽を聴いているので、あ、オンリーワンさんと同じね、音楽の歴史や深さを感じていますという、で、ゼビウスさんも参加していただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。で、で、オンリーワンさんが私のジョン・レノンと同じなんですかと、誕生日が。
6: そうですね、
5: で、はい、羨ましいということでいただいておりますがね、はい、あ、今回のリスンラジオ不調のようですということで、
6: そう
5: なんですか。はい、ね、はい、こちらは会長ですね。そうでしたね、はい、で、今シェルノンのマスターに、それではってオンリーワンさんから、
6: はい
5: はい、プレゼント一曲、
6: ね、ええ、私が出演するとき、いつも私に、リクエストお願いしますということで、ギタリスト3名ほど、確かプレゼントしたはずなんですけど、お礼を込めて、今日はですね、高梨さんが時々リクエストしているスタイリスティックスのですね、シクスティンバース、
5: はい、
6: これは日本語で言うと重力小説の声っていうんですかね、これをプレゼントしたいと思いますので聞いてください。
5: だそうです。

0: はい、高梨さん聞いていただいたでしょうかね。はい、お届けいたしましたこのディスコですね。じゃあちょっとディスコ風のを聞きながらいきたいと思いますので、ね、はい。で、カワウソさんからですね、今日もリクエストいただいておりまして、ブラックキャッツの曲を何かお手がいいたします。クリームソーダの店員ハテナって書いてますけど、昔流行りましたねと。
1: ね、そのバンド自体は分かりませんけれども、クリームソーダっていうフィフティーズのファッションのお店が確かにありましたね。70年の中ぐらいから、札幌でも南三条の西6丁目ぐらいにあったと思います。だから、
0: あ、そうですか、
1: だからその、
0: 修学旅行で自由時間に原宿へ行くと、クリームソーダの店員が田舎の学生客引きしてました。自分も興味あったので行きました。ペパーミントというお店もありましたね。これクリームソーダブームがあった
1: ありましたよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 同じですよ、札幌でも

0: 札幌の田舎の中学生あたり、ええ、来てたもん、お店に。
1: 豊平橋の近くくらいにかなり前移転してやってますね、今札幌のそのクリームソーダ
0: 店、うん、ええ、昔は南三条26キロやって
1: 、ああすすきのの近く、ね、近く、ええ、うんうん、少し前に行ったら観光客おじさん3人組らしきお客様がいたという、その今のその札幌のクリームソーダ屋さん、ええ、店長あまり愛想が良くないけど観光客、には買いそうなんで結構愛想良かったよということ
0: で、ほら今でも結構あの、ええ、フィフティーズの愛好者っていらっしゃるじゃないですか、年取っても、
1: いらっしゃいますね、うん、
0: またあの、ええ、若い人にも好きな人は好きだから、ええ、
1: で、そのブラックキャッツですね、の何か一曲っていうんですけど、
0: バンドあるんですか、
1: はい、
0: ブラックキャッツっていうバンドあるんですか。
1: いや、あり、あり、ええ、
0: あ、そうですか、そうですか、
1: はいはいはい、じゃあ悲しきティディーボーイなんていうのをかけてみようかなと、うん、
0: はい、フィフティーズで、ええ、あのクリームソーダっていう名前ですから、
1: ええ、
0: でバンド名がブラックキャッツでしょ、
1: ええ、
0: きっとあのストリートキャッツにかけてるんじゃないかと思う。
1: あ、なるほど、じゃあちょっと聞いてみましょう、はい、ええ、はい、悲しきティディーボーイがそうですので、
0: ね、
1: ええ、あ、これはキャロルの曲かもしれない、どっちかな。

0: はい。こんな感じで。
1: 音的には、まさにストレイキャッツですね。
0: そうですね。曲はオリジナル。

0: ですね、これは。はい。ありがとうございます。ね、で、クリームソーダ、もう店員だったんですね、このブラックキャッツのは。
1: やっぱりね。
0: うん、で、結成してやってると。1981年デビューということだそうで。
1: でもいいですね。はい。

0: ええ、ありがとうございます。また勉強させていただきます。
1: ありがとうございます。81
0: 年全然知らなかったですね。
1: いや、はい、僕はお店自体は知ってた。
0: あ、そうですか、うん、ええ、
1: そこから派生したバンドだとは知らなかった。
0: で、原宿からやっぱり生まれた
1: っていう。そうでしょうね、
0: ええ、ストリートシーンからですね、うん、あのストリートシーンから生まれたっていう。で、その CD のジャケットがピンク色のクリームソーダだったとかなんかそういう話があるらしいですがですね、はい、まあ、再結成してるかもしれない。再結成してるのかな、なんかそんな感じだそうです。ありがとうございます。はい、では続きましてですね、てっちゃんご紹介したいと思いますがですね、こんにちは、オンリーワンさん、こんにちは。先週全く初めての経験をしました。幼稚園からの幼なじみひろちゃんから教わった餃子の食べ方です。小生は昔から醤油、酢多め、ラー油ひとたらしのタレでいただきます。どんな感じで？
1: これ全く同じです。
0: あ、同じ、はい、これは定番ですよね。
1: 定番ですね、
0: はい、でひろちゃん流はまず小皿に胡椒を5振り、そこへお好みの酢を足したタレでいただくのです。それだけ。これがなかなかいけるのです。醤油ないんですね。で、酢は多めが好きなのですよ。なんせ鈴木ですから。あ、本名はあの鉄は鈴木さんと言いますので、で、何にして鈴木なのでということですね。で、このタレを実践したのが、神さんスイミングの友人と一緒に行った、晩の小生一人飯、駅前の日高屋です。一人飯のお店。
1: あ、日高屋有名ですよね。
0: で、この日のメニューは生ビール390円。ホッピーセット白460円。中おかわり250円。焼き鳥220円。野菜炒め470円。三個餃子。あ、三個餃子なんてあるんですね。160円。中華そば420円。合計2370円でした。結構。
1: いいですね。
0: 結構使ってますね。で、駅の売店で夕方売り新聞ですね。夕刊を売ってる新聞ですね。を仕込み、一人ぼっちぼっち、飲み食いするのもなかなかおつなひとときでありました。新聞読みながら、飲んで食べてということですね。ライスは食べてないです。あ、中華そばで締めてるんですね。中華そば420円って、安いですね。はい。で、今週は1961年に日本でのみヒットしたジーン・ヴィンセントのミスター・ロンリネス。ミスター・ロンリーって言いそうになりましたが、ミスター・ロンリネスをお願いします。日本では初代スリー・ファンキーズがレコーディングしています。という長沢淳、高倉仁、高橋健太郎ですね。はい。ということでですね。はい、今用意いたしますが、このジーン・ヴィンセント、ビーバッパルーラで有名ですが、それ以来ヒットなくてしょうがないからイギリス行ったりして、頑張ったんですよね、はい、この曲も全然ヒットしなかったんですね。ミスター・ロンリネス、日本のオンリーワンさんは知ってますよね。
1: あ、知ってますよ、
0: ね、向こうじゃ全然あのダメだ、アメリカではダメだったという、ことですが、それでは、聞いてみましょう。てっちゃんのリクエストです。ジン・ヴィンセント、ミスター・ロンリネス。

0: はい、こんな感じですかね。懐かしい音がね、やっぱり古いなという、感じですが、はい、ジン・ヴィンセント、これは1961年ですがね、まああの何ていうんですかね、やっぱりロカビリーですよね。
1: ロカビリーですよね、
0: ええ、ロカビリーですね、あの、まあ、ヨーロッパイギリスで頑張っていましたがですね、30いくつで亡くなったんですよ、確かね。
1: あ、
0: ええ、そうなんだ、早くして亡くなりましたね。
1: やっぱりビーバッパルーラだな。
0: あ、やっぱりね、はい、で、スリーファンキーズのこのミスターロンリネスですね、これってどんなもんだろうっていうんで聞いて、はい、これですね、聞こえてまいりましたが、ちょっと聞いてみましょう。

0: はい。
1: なかなかいいじゃないですか。
0: ですね。
1: 日本語のこういうオールデイズ聞くと、昔のですよ。ケントスのライブハウスを目指しますね。
0: ケントスはよく行きましたね。
1: あの雰囲気ね。
0: はい。値段も手頃に、で楽しめるというですね、はい、感じでした。はい、懐かしい、曲を聴かせていただきました。てつさん、ありがとうございます。はい、鈴木というのがいいですね。名字でですね。はい、では、八戸ですね、シュウメイさんご紹介したいと思いますが、こんにちは、シュウメイです。このところ風の強い日が続いています。県南地方では田植えが始まりました。あ、田植えですね。さて、この春長い間付き合ってきたパソコンのインターネットプロバイダーを変えました。ネットを始めた時からのプロバイダーです。多分30年以上になると思います。コストパフォーマンスを検討したところ、乗り換えが有利だという結論に至りました。しかし決断に2年近くかかりました。乗り換えに少し問題があったからです。それはこのプロバイダーが提供するアドレスをずっと主要なサイトの登録に使ってきたので、乗り換えるとこのアドレスが使用できなくなるから。

0: らですって。これ大変ですよね、これがね。で使い続けることも可能ですが、金がかかるので無駄です。そのため登録しているサイトをすべて別のアドレスに変えることにしました。この作業に結構時間がかかりましたね。クレジット関係、金融機関、保険関係、ネットショッピング、宅配や趣味のサイトなど30以上になりました。いやー、これわかります。特にクレジット、金融機関の金融関係のサイトはセキュリティが厳しくて大変でしたね。そうなんですよね、これ特に銀行、
1: でしょうね。
0: そうなんですよ。私もですね、ロックされてました。口座を使ってないって言うんで。70以上はダメなんですよ。使って、不思議なんです。自分で振り込んでないからダメだって言うんですよね。自分の口座に。振り込みますよ、自分の口座に。その、自分の名前で。って言われて、あれっていうのがありましたけど。で、新しい、プロバイダの回線はとても早いです。音も良くなった気がしますね。面倒がらず早く乗り換えするべきでしたね、ということで。
1: でも偉いでしょうね、すべてやっちゃうんだからね。
0: すごいですね。
1: 僕はあれだな、もうアドレスとかパスワード使う、非常に苦手だし危険だしさ、
0: パスワードね、
1: ほとんど、全く使わない。
0: あ、そうですか。
1: そういう関係は。だから、
0: いいですね、
1: 今はもうスマホばっかり。
0: スマホで、そうなんです。パソコンもですね、私、ふうよさんがね、不調だと、リスンラジオが。で、私も、パソコンで聞くとですね、いや、パソコンで聞きたいんですけど、聞けないんですよ。というのは、なんと、このアップルの自分の再放送を聞くとしたら、2週間とか3週間前のが入るんですよ。なぜか。聞けないんです。今週やったやつがどういう仕組みなのか分かんないです。で、あとリスンラジオじゃなくてラジコってありますね。で、自分のやってる番組を聞けなくて、後で聞こうと思ってラジコをかけるとですね、これも聞けないんですよ。なぜかっていうと、パソコン作ったの東京の工場だって言って、東京の、東京のラジコしか出てこない
1: でもスマホはそういうことないでしょ。
0: スマホは全然問題ないですよ。スマホは問題ないんですけど、そういうパソコンって結構ね、不思議なことがありますがね。はい。で、リクエストいただいた曲がですね、ドーリン・ダルトン、イーグルス。ということでいただいておりますが、CM 明けにおかけしたいと思いますので、少々お待ちください。それではまず CM から

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消す北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: いいですね。はい。
1: あ、でも思い出したなこれ。
0: ええ、いいです。
1: この曲、はい、昔ロック喫茶で聴いてる時にね、
0: はい、
1: ロック喫茶聴いてる時に、ええ、そこのマスターがさ、ええ、これなんだおい、セーリングじゃねえのかって言ってた。
0: あ、似てますね。そうですね。ドーリン・ダルトン、イーグルス、うん、イーグルスですね、うん、はい、新名さんありがとうございます。そう、そのね、アドレスを変えるとかね、私も引っ越したんで大変ですよ本当に、住所変更。
1: うちもね、僕も、もう10年、7、8年もうパソコンは使ってないね。
0: あ、パソコンは使ってない。
1: うん、あの、調べてもらうときはうちのかみさんにやってもらう。
0: あ、
1: 新しいの買ったから。
0: で、 いい
1: で、
0: ね、うん、
1: でもっぱらあの、ワードだけ。
0: はい、で、ちゃんとね、先ほど言いました、そのね、不思議な現象。これは、ふみよさんはですね、設定の問題じゃないのということで、そうだ、ちょっと専門家に聞いたらですね、いや、作った場所のあれがあるんだよねっていう、うん、不思議ですね。でも東京の聞けるからいいじゃないとか言われましたけどね。はい、で、トワさんありがとうございます。あの、チャットにも参加していただいて、先週はありがとうございました。またお待ちしておりますのでね、はい、
1: ぜひ来てください。
0: はい、いろいろ、なんていうんですかね、とんこりも演奏していただきましたしね。
1: あ、よかったですね。
0: あ、よかったですね、うん、はい、では次の方を、あの、シュウメイさん大変だということはよくわかりますね。はい、では次の方をですね、ご紹介したいと思いますが、横浜のトニーさんですね。横浜よく行きますか？
1: あ、行きますよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、年に、あ、そう、泊まっていらっしゃないけど素通りして見物するとか。
0: あ、横浜、うん、近いようで東京から結構ある感じがするんです。どんなもんですか？ね、
1: うん、あの、ま、この番組のお話したことあるんですけど、毎年その伊豆に行くときに、
0: あ、大学の関係で、
1: 東海道線乗ったり、

0: 体行くから、ちょっと立ち寄って、はい、昔行ったとことか見物してますよ。
1: あ、そうですか。
0: でもすごいよ、でかくなっちゃって町自体が、
1: 町自体が
0: 駅前とか、
1: ね、そうですね、横浜はすごいですね、はい。そんな横浜のトニーさんですが、こんにちは、トニーです。連休は天気 が目まぐるしく変わる日々でした。コロコロコロコロ。そんな中で今年もいとこ会がありました。そして今年も92歳のおばが二次会まで、参加してくれました。奥さんや息子を連れてきた人もいて、去年より賑やかに3時間の一次会はあっという間にお開きになりました。すごいですね、この親戚が集まってですがね。で、今回のハイライトは幹事が家系図を作ってきてくれたことです。いとこ会、実はハトコも入ってる会なので、正式にはいとハト会といういとハト会という名前で、3つの家系が絡んでいるので、家系図もかなりややこしくなっているし、我々より3代前、すなわち曽祖父母の代まで遡るとデータも怪しいものがありますが、みんなで、調べることになりました。その資料を持っている人がですね、調べることになりました。来年までにできるでしょうかということなんですが。
0: いいですね、親戚に仲良くて。
1: あ、そうですね、
0: この時代、
1: 集まるっていうのが
0: すごい、
1: ね、すごいですよね、はい。
0: 結構今の世の中は仲悪いじゃないですか、親戚って。
1: そうですか親戚付き合いも薄くなったというか。
0: 薄くなってますよ、
1: ね、そんな感じですよね、はい。でも佐藤、あ、オンリーワンのところは、佐藤家は、どうですか、そのご先祖は分かってるんですか。
0: 分かってますよ。
1: あ、どの辺まで分かってるんですか。
0: 曽祖父。
1: あ、曽祖父は、それは分かるでし、曽祖父ね。あ、曽祖父分かるのは。
0: 分かるよ。うちの母親の方は秋田出身。
1: ああ、はい。
0: はい。
1: それから秋田から。
0: 父親の方は、福島の北方。あ、
1: 福島から。会津系ですか。
0: 会津系ですね。
1: ええ。
0: そのくせ、カトリックなんで。
1: 他、結構多いんですよね。その移住してきた人でもね。ええ。
0: だから商売柄だったんですけど、戸籍なんか取るとね、
1: 司法書士をやってて、
0: まあ、家系図はね、戸籍さえ取っておけば簡単に作れますよ。
1: そうですね、うちも親戚がですね、戸籍課に勤めていた人がいましてですね、7代前まで分かりました
0: 、ね、分かる分かる、江戸時代まで取れますから、
1: ね、檀家町っていう、加護町ですか、ね、を調べてですね、
0: あと戸籍で分かんないのは、今、小西さんおっしゃったように、地元のお寺行って、
1: そうですね、法律で、何年でしたっけ、ね、廃棄処分になっちゃうんで、80年だったかな、なんかね、
0: 80年。
1: ね、分かんなくなっちゃうんですもんね。
0: その檀家町見ればね、かなりも江戸時代も中ぐらいまで遡って
1: そうですね、うちの7代前まで、小西神左衛門だったかな。そこまで、分かっておりますが、いや、それがどうしたのっていう感じなんですかね。
0: でもね、これ、平成の市町村合併でね、なかなか取りづらくなっちゃった。
1: ああ、そういうので。
0: 何郡何々村っていうのがなくなっちゃった。どこに正規を教えればいいか分かんない。
1: そうですね。変わっちゃいましたもんね。
0: 昔はね、その戸籍上に、町に、市町村に、請求すれば分かったんですけど、平成がアップしちゃって、どこの市町村に請求すればいいか分かんない。
1: どうかというですね。はい。
0: でも頑張って、家系図完成させてください。
1: そうですね。はい。ぜひ、分かったら教えていただければと思いますがね。はい。で、リクエスト曲がローズガーデン、リン・アンダーソンですね。はい。わかりやすくて、この季節ぴったりだと思いますが、それでは、トニーさんのリクエスト、ローズガーデンです。聞いてください。

0: いいですね、今の季節。
1: そうですね、はい、北海道はまだですけど、本州の方はもうバラの季節
0: です。あ、そうか、今チューリップですね、
1: 北海道はね、
0: 今あと八重桜がいいですね。
1: いいですね、これから
0: ね、綺麗で、はい、やっぱ札幌にもというか北海道にも春が訪れてきたという
1: です。
0: 花粉症はないんですか？
1: あ、ないです。
0: あ、私もないんですが、大変ですね。何かこう3倍ぐらい花粉の量があるとかいう話もね。白樺ですがね、こちらですね、はい、トニーさんありがとうございました。いいですね、親戚がそんな集まって、
1: ね、いいね、
0: そうか、こういうことで集まんないですね、葬式か、葬式しかないですもんね、今
1: はね、
0: 親戚が集まるというかいうのがですね、はい、で、高梨智之さん、
1: はい、
0: チャットリクエストありがとうございました。オンリーワンさん曲のプレゼントありがとうございますということで、
1: いえいえ、
0: 大好きな曲です。
1: あ、やっぱりね、
0: はい、ね、私の5月10日誕生日おめでとうございますということで恐縮です。ありがとうございます、ね、はい、今お忙しいでしょうかね。
1: 忙しいでしょう、
0: はい、そうですね、はい、はい、では次の方ですね、日高の真ん中でブルースしたいみのるさんからのリクエストでございますが、昨日いただいておりまして、ゴールデンウィーク最終日、今日は天気も良くて小春日和。
1: 昨日良かったですよ、天気。
0: え、
1: 昨日天気良かったですよ。
0: 昨日天気良かったですね、うん、はい、なんて言うんですよね、先ほども言いましたけど24度ぐらいありましたからね。
1: それぐらい近く行ったね、
0: 気持ち良かったですね。
1: 良かった
0: です。でもちょっと風
1: がありましたね。
0: 風が強いのが本当今年
1: このところ
0: 多いですよね、で、道路は多町村ナンバーの車が行き交います。あ、もうね、はい、日高の方は休日は、いつもと違う光景で、ね、活気ある、風景となっております。
1: 日高の方は雪大丈夫だったんですかね。
0: あ、これ大丈夫じゃないですか、あれ道東の方ですもんね、私もあの番組でその録音で作ったので芝桜、
1: はい、

0: 特集でやったんですけど、心配になりましたね。雪が、あ、強風で倒れたり、木が倒れたりとかね。あ、大丈夫かな。放送してて、ぜひ行ってくださいってやってるんですもんね。
1: でも
0: 大変なことになったら、まあ、
1: 滝の上もあるし、
0: ええ、ちゃんと
1: 雪降っちゃったよ、
0: ええ、雪降っちゃったんですよね、うん、はい。録音難しいものがありますけどね、ええ、今はあの普通通り開催しているということですかね、はい。で、今日のリクエスト、デイブ・メイソン、亡くなりましたね。
1: 懐かしいね、
0: ついこの間亡くなったという。で、オール・アロング・ザ・ウォッチ・タワーをディランの曲ですが、亡くなった、ね、デイブ・メイソンのギターがいいのでよろしくお願いしますということで、いいですね、デイブ・メイソンで聴きたいと思いますので、
1: 聞きましょう
0: ね、はい、はい。それでは、ミノルさんのリクエストです、聞いてください。

0: デイブ・メイソン、いいですね。はい、ね、あのボブ・ディランの曲ですがね、オール・アロング・ザ・ウォッチ・タワー、見張り塔からなんとかですよね。はい、日本のタイトルですがね、あのデイブ・メイソン80歳で亡くなったという、まあ、
1: それぐらいでしょうね、トラフィックか、
0: トラフィックですね。はい、でも聞こえてますよね、
1: 音的にはサザンロックに近いよね。
0: あ、そうですね、うん、あの好きな人も多いと思いますけどね、はい、これもなかなかいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。日高、しばらく静内、あの静内の100件、あれ100件30件でしたっけ。桜並木、
1: 桜並木28件だっけ、
0: 20件ですか、10件、いや忘れました
1: 24件を白石
0: さん、そうなんですね。桜並木ですね、20件道路ですね、まあ、はい、思い出しました、はい、はい、あそこは本当に綺麗で、でカニ汁が美味しくてね、あの、あ、行ったことないですか、桜
1: 並木。ないんですよ、一回も。
0: あ、そうですか。
1: ない。
0: ああ、ええ、一度ぜひ、はい、いいもんですよ、はい、はい、あ、ただあの行き帰り混んで大変かもしれませんがね。
1: そういうことを考えちゃうんですよね。
0: あ、やっぱりね。
1: 来ると、はい、
0: そう、まあ、そんなあまりそういう、あの、
1: まあ、そういうこと言ったらどこも行けなくなっちゃう。
0: 行けなくなっちゃう。まあ、でも伊豆まで行くんですからね。それすごいと思いますよ。ね、はい、では続きましてですね。そうですね。気になってしまったランダムさん。ブルース・リーの映画を4本放送していました、テレビで。ブルース・リーで日本人が悪役で出ていましたが、気になったのは袴姿です。前と後ろが逆に着ていました。これわかんない、昔はねこういうレベルですよね。で帯も前で結ぶのが正しいのですが、後ろで長く垂らしていました。まるでだらしないあれですね。本当なスタイルで、で燃えよドラゴンを見たかったのですが、これはありませんでしたと、やらなかった
1: と。あ、きっと BS11 かなんかじゃないか
0: と。あ、そうですか、うん、見ましたか。いや見てはいないですね、う
1: ん、あんまり好きじゃないのブルース・リー。
0: ブルース・リーは好きじゃない。好きじゃない、なんか理由があるんですか。
1: いや別に
0: 興味がないということですね。好きではないというよりもね。で今日は燃えよドラゴンのテーマ、燃えよドラゴンのテーマ曲いただいておりますが、あっという間になくなりましたもんね。
1: いろいろの噂ありますけどね。
0: あ、そうですか。
1: CM については、
0: あ、ね、謎なんでしょうかね、うん、はい、今用意いたしますが、あのどうあれですか、 Hulu とか、そのドラマ映画系は何か見たりしてるんですか。
1: あ、見てますよ、ネットフリックス。
0: ネットフリックス、うん、ネットフリックス何見てますか。
1: 最近でやっぱり九条の滞在とか、
0: あ、例の、うん、占いの
1: 占いあれは、
0: あ、違うんですか。あれは地獄に落ちろかなみたいですね。そうそうそう、
1: 九条の滞在は、ね、変わった弁護士の、あ、エリート弁護士と、あ、グータラ弁護士っていうかな、悪人ばっかり弁護する人の話。
0: ああ、そういう、うん、はい、
1: シリーズですけどね、
0: 日本ものを見てるわけですね。
1: 日本語も見てる、
0: 最近はあれディズニーだったかなでですね、面白いドラマが、イタリアのドラマなんですがね、ドックってやつなんですが、医者の12年前や、あの撃たれて脳に損傷を受けて12年前の以前しか思い出せないというのが基本のドラマなんですけど、すごい視聴率だったらしいんですけど、これが結構ね面白いですよ、
1: 現在配信してるのはあまり見ないけど、まあ、昔のは見るね、懐かしい映画、
0: 懐かしい映画、はい、
1: 墓場とか太陽がいっぱいとか、あの辺の我々の青春時代の、
0: そうですね、はい、そういう名画、やっぱり名画いいですよね、やっぱりね。
1: あとスクリーンミュージックね、テーマ、
0: はい、あー、テーマ速度、はい、じゃあこれはどうですか、その燃えよドラゴン。
1: 燃えよドラゴン見たことないって。
0: あ、見たことない。あちゃーっていうのは知ってますよね。、うん、はい、これ何番目にあるかちょっとお待ちくださいね、はい、目移りがしちゃって、

0: 19番目、はい、
1: これは正式なあのテーマはミュージックなんでしょうけど、
0: ええ、
1: カール・ダグラスの ホイオドラゴンっていうのもあるよね。
0: ありますね、はい、ね、ちょっと違いますけどね、はい、それでは、ホンリーバースさんじゃないや、はい、気になってしまったランダムさんのリクエストでございますがね、はい、モイオドラゴンのテーマソングサウンドトラックで聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、今日はオンリーワンさんをお招きしてというか来ていただいて
1: ありがとうございます、
0: はい、ね、放送しておりますがね、あのどうですか今日の曲の具合は。
1: いいじゃないですか、
0: はい、
1: センサー万別
0: ディスコもあり、
1: ありそう
0: ね、はい、日本の曲ってのはあんまり聞かないんですか。
1: いや、そんなことないですよ。
0: そんなことはない、
1: うん、
0: ええ、どういった曲を。
1: 日本の、
0: ね、日本のだと
1: 恥ずかしいけれども、
0: ええ、
1: たまにあれですよ、昭和の、
0: ええ、
1: ムード歌謡コーラスグループの曲とか聞きますよ、息抜きに。
0: あの

0: ラビュー東京とか、ああいう感
1: じ、星糸とハッピーアンドブルーとか、
0: ハニーナイツとか。最近まるで聞いてないですね、そういうのは。
1: なかなかいいっすよ、
0: いいですか、チャットの方もですね、いろいろいただいておりますがですね、ランダムさんの私の誕生日おめでとうございます。風魚さんも、いや恐縮です、風が強いといったいうお話をしてましたら、風魚さん風の魚なもんですから、風の悪口は言わないでとかですね、はい、トワさんもおめでとうございますと言っていただきました、ありがとうございます、はい、ね、あとは風魚さんがウォッチタワーデイブメイソンいいですね、原曲がいいからということですねというね。
1: いや、ギタリストもいいですよ。
0: そうですね、地味編のカバーが一番好きだそうですがね、はい、で高梨さんですね、シェノンのマスター、お客様を呼ぶオールデイズ765、お客様を呼ぶ、
1: この時間帯入ってるんだしたら、
0: コメントをくれました。いや、とんでもありませんね、いや、私はよくススキのスナックへ行くとですね、行くとお客さんを呼ぶということを
1: あるんですね、
0: 言われましてですね、はい、そういうことがありましたがね、いや、お客さん去るよりいいですよ ね、 来たらいなくなるっていうい
1: や、返しなった途端みんな帰ってくるから、
0: そうですね、はい、ね、あとですね、ナイアガラさんも、あ、ナイアガラさん、燃えよドラゴンが1973年でですって、で、燃えよドラゴンズが1974年なんですよあ、そうなんだ、そういう歴史があるんですね、あの子強かった坂東さんですか、
1: いや、
0: ね、歌ってたの、歌ってたのはですね、はい、今年中日今ちょっと辛そうな、
1: 辛いですね、
0: はい、順位のところに行くんです、いるんですがね、野球はよくあれですか、
1: 好きですよ、
0: いや、好きな球団はやっぱり日ハムとか、
1: 今はね、昔は近鉄バファ
0: ローズ、僕ね、あの時代の流れを感じるのは、昔江夏さんに講演会を頼んで喋、るのですね、でいろいろ話したら、札幌には絶対球団なんか来ないよ、来るわけないよなんて言われてたのが、今やここですもんね、
1: 最先端ですもん ね、
0: ね、その時代はって感じますよね、
1: やっぱ僕の好きだった球団はもうなくなっちゃったからね、
0: なんですか、国鉄スワローズかなんかですか、それは残ってますけど、
1: 近鉄バファローズ、
0: あ、合併しましたからね、あの時もピンチでしたね、でも、
1: 大好きな球団だったな、まあ、前も話したことがあるけど、
0: ね、
1: あの野生味あふれる
0: 近鉄バファローズ、山本八郎なん、
1: あら、いましたよ、
0: いましたよね、
1: いました、いました、
0: ね、喧嘩の八っつぁんみたいな
1: そう
0: そうですよね、豪傑がたくさんいましたけどね、阪急はどうだったんですか、じゃあ阪急は別に、まあ、合併しましたけど、
1: ね、阪急は、まあ、ライバルってこともあったけど、
0: 思い出ではですね、阪急バルボン、
1: バルボンいましたよ、セカンドバルボン
0: ね、外国人のもう初期の初期みたいな感じですが、そうそうそう、仕事一緒に知ったことあるんですけど、関西弁がもう
1: 多め、
0: 上手でですねいやいい人でも感動したことありますけどね、
1: でも当時の、阪急ブレーブスはやっぱり、ユニフォームと同じで暗かったもんな、雰囲気、
0: ああそういうね、あったかもしれませんね、で、あのなんか誕生日誕生日って盛んに出ておりますがちょっと、恐縮しておりますがですね、実は5月10日が誕生日なんですがですね、その関係でスタン・ハンセンバさんからいただいておりますが、こんにちは、スタン・ハンセンバです、今週日曜日の10日は小西さんの誕生日ですね、おめでとうございます、ありがとうございます、わかりやすいでしょ、5月10日、で、して誰も有名人はいないと思いますそういうジョン・レノンとかね、そういう関係はないんですが、で知り合ってから半世紀以上経ちますが、お互い元気で何よりです、大学の、旧友なもんですから、で我々が知り合ったのは1971年、学生運動がやや下火になりつつあったものの、母校のキャンパスではまだ対立するセクト同士の下馬棒を持った小競り合いがあったり、ちょっと物々しい時代でもありましたが、我々はそんなことにはあまり関心を持たず、喫茶店に入り浸りのほほんと時間を潰したり、ボーリングをしたりと学生生活を謳歌していましたね、っていうことなんですが、これ

0: 大学の中にですね、早稲田大学の新左翼角丸派が攻めてきましてですね、で安倍演説をするわけですよ、その我々の大学の中で、で何人ぐらいかな、いまだにも今覚えてます、 40、50人ぐらいがキャンパスの中に来て、核棒を持って、で車がドドッと入ってきてですね、引き殺せとか言って追いまくったりとか、
1: まあ昔はよくありました
0: ね。ありましたよね、
1: 特に明治は本当だからね、角丸来るよそれ、
0: それ対立してましたからね。で機動隊の皆さんっていうのはみんな大きくて迫力があったっていう記憶があるん
1: ですよ、ね、でかくてみんな
0: 本当にすごかったですね。
1: 襟抜きだもんみんな、新卒採
0: 用、でドクロの盾を持ったりですね、
1: 木によって違う、一期から8期まで、
0: 熊っていうのは北海道とか、ありますけどね、そういう時代でしたがね、あの殺せっていう声はいまだにもうノリから離れないですね、誰も死んでないですけど
1: 3年前にあれ上映された早稲田の、殺された事件扱った圧殺の森、ゲバルトの森だ、ゲバルトの森見たけど、やっぱりすごいな、当時は
0: ちょっと、やっぱりね、今振り返るとすごい時代でした、で、そんな時代から後期高齢者になる現在までお互いいろいろ紆余曲折ありましたが、良い、いい付き合いが続けられていることに感謝ですね。いや本当にありがたい、元気でいるとは何よりですけどね、なんか健康法はありますか？
1: 医者に行かないこと。
0: それはね、
1: 貧粛買うけど、俺はそう信じてる。
0: そういう方も結構いらっしゃいますよね。あと薬を飲まないとね。
1: そう、薬は飲むな。
0: 絶対薬を飲まないっていうのも人もいますけどね、その薬を飲むとその病気になるとそういうことを言う人もいたりしてですね、でも薬も高くなってきてるんですよ今、そうですよね。で人生100年時代最終コーナーに差し掛かりますが、最後まで元気に歩み続けようぜということで、今日のリクエスト、我々の学生時代を象徴するような曲、ガロの学生街の喫茶店をお願いしますという、ことでございましてですね、オンリーワンさんの行ってた大学と近いんですよね。近くて、よくあのバリケードの中に入って、
1: お互い
0: いましたけどね、
1: それぐらいだもん、
0: お庭さんのところはあれは白山、いや何ですか、
1: 白山通りの三崎町
0: ですっていうんですね、町名はですね、そんなのも分からずに、その日大の中に潜り込んでですね、アジ演説なんか聞いてるんですね。
1: だって当時はほら
0: バリケードの中にいましたけどね、
1: 当時はほら、中大もあったじゃないですか。
0: 中央大学もありましたね。
1: 中央明治日大、鉄の三角地帯地って、
0: そうですね、
1: 一時みんな、バリケードを作った時に地下掘るかっていう話もあったん
0: です。ありましたね。あと確か舗装道路が全部削られてですね、透析のためにな
1: くなっちゃ
0: ったりしてましてね、舗装にじゃなくなったりみたいなくなったりしたような記憶もねありましたかね。
1: みんな校舎綺麗になっちゃったね、高層ビルになっちゃって、
0: そうすごいですね、
1: 中大はもうないし
0: ないですね。はい、そういろいろあそこも変わりましたね、お茶の水の方もですね、で我々の学生時代を象徴するような曲、ガロの学生街の喫茶店をお願いします。これ1972年に、
1: そんな遅いな、
0: 出た曲、そうですね、ちょうど学生時代に出た曲ですね。
1: でもこれ、歌詞はやっぱりあの当時の風景を思い出しますわね。
0: じゃあ
1: お茶の水一帯の
0: 歌詞をじっくり、そうですね、そこがモデルになってるんでしょうけどね、それではスタン・ハンセンマさんのリクエストです。学生街の喫茶店ガロ、聞いてください。

0: はい、懐かしいですね。学生街の喫茶店、喫茶店よく行きました。
1: 行ってましたね。当時、はい、考えたらさ、ええ、コーヒー一杯50円とか80円だったよね。
0: そうですね、70円80円、ね、100円になってびっくりしたぐらい
1: だ、
0: ね、
1: だから僕ら行った時まだ80円だったと思うな、
0: ええ、もうい
1: や、あのちょっと東京23区離れると50円とかって出してたな、
0: ええ、あ、そんな感じですかね、ええ、昔その頃はね、札幌が日本で一番いい喫茶店が多いって言われた、うん、喫茶店の街と言われたんですけどね。
1: そうかもしれないな、
0: ええ、
1: 当時はね、ええ、高級喫茶って言ったってあったよ。
0: ありましたね。いっぱい今もありますよ。今も
1: 本当、
0: ええ、日の出ビルの2階とか名前高級喫茶。
1: コーヒー一杯5、60円の頃、一杯500円だったの。
0: ああ、それ言うのでびっくりしたのは、銀座行った時にですね、銀座の喫茶店に恐る恐る入ったの500円。
1: そうですよ、札幌に、ね、3軒か4軒あったの。
0: ありました。
1: やっぱりね、美しいお姉さんばっかり集めて。
0: あ、お姉さんで、はい、東京の、ね、喫茶店ってボーイさんが多かったんですね、昔はね、
1: ちゃんとひざまずいて応対聞いてくれて。
0: で、銀蔵さん、皆さんこんにちは、はい、ゴールデンウィークも終わり、静かな日々に戻りつつありますと、今日は、ゴールデンウィークを惜しみつつ、ラズベリーズのツーナイトをリクエストします。深い意味はありませんということなので、はい、聞いてみましょう。銀蔵さん。

0: はい、銀蔵さんのリクエスト、トゥーナイトでした。1973年の曲ですね。パワーポップなんか言われましたよね。はい、懐かしいですがね。はい、でありがとうございます、銀蔵さん。オンリーワンさんがですね、聞きたいという曲をここでね、あ、聞こえてまいりましたが、
1: ありがとうございます。これはね、ええ、このところ札幌の天気も良くて、ええ、いや春だなという感じで、ええ、
0: ね、
1: 聞きたいです。
0: ビルウィザース、
1: ビルウィザースの
0: いいですね。
1: ラブリーで、
0: はい、はい、聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、お時間が来たようでございますがね。はい、チャットの方ですね、いろいろいただいておりまして、そうですね、あのふんよさん、オンリーワンさん、私も基本的に医者に行かないです。できるだけ薬も飲みません、薬はリスクなので。うまいですね、うまいですね。はい、ね、なのでそれなりに元気だと思いますということです。ちなみにお湯は医者です。僕ですよね。時々ラジオから聞こえてくるわということですがね。はい、皆さんありがとうございます。今週もありがとうございました。で最後のリクエストでございますがですね、今聞こえておりますが、ほら吹きの父さんですね。曲はアレサ・フランクリンの Never Leave You Again という曲ですが、よくないものねだりというのがありますがですね、ほら吹きの父さんの場合はないものねばりという、分かったようで分かんない、ないものねばりということで、はい、オチがついたようでございますがですね、オリマさんありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: またね、
4: また機会あったら呼んでください。
3: もう来てください、本当にね。はい、はい、ランダムさんも風魚さんもですね、はい、お疲れ様ということでございました。はい、来週もお付き合いいただければと思います。
4: ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私、小西義隆と、
4: はい、オンリーワンでした。
3: はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: それでは来週まで、さよなら。
4: さよなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 白井幼稚園入組地区次郎です。血がしないでね。
5: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

If I could just hold you.

0: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるの。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
4: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
3: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
4: ネットショップは黒千石 .com で検索。
3: 大丸札幌店、
4: 来てね月サム店でも
5: 販売中。
6: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。みその福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、みそのまちづくりセンター、福十寺、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。